Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

Яна ведае пахі сноў, у іх збірае каноплі на смак. Вільгаць гэтага лета льецца наўпрост адтуль. На вячэры ў яе кава і халодны ліванскі гашыш.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 7 ліпеня.
4: У Кіеве кажуць, што пагрозы з боку Мінска больш няма. Эскалацыя ўсё?
6: У всякім разе пакуль ён не ідзе на пад'ём.
5: Цішотка з Лукашэнкам да году беларускай жанчыны. Навошта?
7: Там напісана не галоўная жанчына, а галоўнае жанчына.
4: Касцёл закрывае вочы на рэпрэсіі і тусуецца з Веніямінам. Гэта нармальна?
8: Ну, цяпер такое жыццё, што чым яшчэ займацца, скажыце, вот.
9: Богу маліцца, чым займацца святару.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Лукашэнка пачуў украінскія папярэджанні і цяпер пагрозы з боку афіцыйнага Мінска няма, мяркуе кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыл Буданаў.
2: У сваю чаргу Уладзімір Зялёнскі кажа, што Лукашэнка зайшоў у казіно не ў той дзень, паставіўшы на Расію. Цяпер у адрозненні ад Пуціна беларускі кіраўнік разумее рызыкі і спрабуе спыніць крах.
1: Як бачым, афіцыйны Кіеў кінуў нагнятаць і цяпер лагодна выказваецца пра Мінск, з чым звязаная чарговая змена рыторыкі і што яна азначае.
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітолаг Валерый Карбалевіч.
3: Чым словы Зялёнскага адрозніваюцца ад словаў Буданава? Дакладней, можа быць, думкі і мэсэджы, якія адзін і другі скіроўвае.
4: Ну, найперш на конт казіно. Праблема ў тым, што Лукашэнка прыйшоў у казіно, калі была адна гульня до пачатку вайны, а потым з 22 года, з лютага пачалася другая гульня. І Лукашэнка вымушаны быў пачаць у гэтую другую гульню, хаця і не вельмі ёй хацеў удзельнічаць. Ось, я так патлумачыў гэтую сітуацыю, а куды ўжо выйсці, так сказаць, выхад зачынены, што адсюль не выйдзеш, і таму даводзіцца гуляць гульню, у якую ён бачыць, што выйгрыша тут няма асабліва на гарызонце. Што тычыцца розных акцэнтаў, скажам так, у пазіцыі Зялёнскага і Буданава. Так, сапраўды, яны бачацца. Калі Зялёнскі кажа, што ёсць пагроза ўцягвання Беларусі ў вайну, і таму папярэджвае ўсяляк Лукашэнка, ажыццяўляе ўсё новыя і новыя інфармацыйныя атакі на яго, то пазіцыя Буданава іншая, ён не бачыць рэальнай пагрозы вайны з боку Беларусі. Чым гэта тлумачыцца, мне цяжка сказаць. Магчыма, што пэўны плюралізм больше ва всякім разе, чым у беларускім кіраўніцтве існуе, ва ўкраінскім кіраўніцтве. Магчыма, пэўныя развагі пра тое, што Буданаў таксама мае намеры ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, як і Залужны. І тут таксама, першыя крокі на шляху, каб неяк астройвацца ад Зялёнскага. Ну, это мае фантазіі абсалютна. Ну, а магчыма, гэта спроба неяк супакоіць, скажам, еўрапейскія краіны, бо вайна паміж рэальная баявыя дзеянні, сілавыя дзеянні паміж Беларусю і Украінай, гэта азначае, што вайна вельмі моцна наблізіцца ў Европу, да Европы, і гэта зусім не абрадуе суседнія з Беларусю краіны. НАТО, краіны еўрапейскага звязу, Польшу, Літву, і таму пэўныя насцярогі з таго боку ёсць, і Буданаў, магчыма, хоча іх супакоіць. Пэўным сэнсе супакоіць і кіраўніцтва Беларусі, сказаць, што, маўляў, мы не збіраемся атакаваць вас. Таксама мне падаецца, гэта важна.
3: Ці можна казаць, што вось гэты такі вот эскалацыя, там не сказаў бы, што пік, але такі падвышаны ўзровень эскалацыі, які мы назіралі яшчэ тыдзень таму паміж Кіевам і Мінскам, ён зараз, дзякуючы гэтым выказванням з двух бакоў, з Мінска і з Кіева, ён як бы пайшоў на спад, і наколькі доўга ён можа пратрымацца?
4: Цяжка сказаць, наколькі ён пайшоў на спад. Ва ўсякім разе, пакуль ён не ідзе на пад'ём, што важна. Наколькі гэта можа ўсё пратрымацца, вельмі цяжка тут даваць прагнозы, бо ўвогуле вайна ідзе паміж Расіяй і Украінай, ідзе па шляху эскалацыі. Бачыце, атакі на Кіеў становяцца ўсё больш моцнымі, агрэсіўнымі, ўсё больш грамадзянскага насельніцтва гіне. свайго боку Украіна таксама адказвае, і я не выключаю, што зноў жа некія дроны будуць залятаць і на тэрыторыю Беларусі з таго і з другога боку, і трапляць некія аўтобусы, якія едуць з Беларусі. Ну і я не выключаю, што дроны могуць трапляць па, скажам, транспарту, які везе паліва і бензін беларускі ў Расію. Ось, і гэта, дарэчы, таксама вялікая небяспека. Небяспека для беларусаў, якія нейкім чынам задзейнічаны ў гэтай транспарціроўцы. Ось, таму, калі вайна ідзе і ідзе па шляху эскалацыі, то даваць некія гарантыі, што зусім можна пазбегнуць некага абастрэння ў такой сітуацыі, цяжка, хаця абодва бакі, афіцыйны Кіеў і афіцыйны Менск, неяк спрабуюць пакуль што сітуацыю ўлагодзіць.
1: Дарэчы, на поўдні Беларусі, у Драгічынскім і Маларыцкім раёнах цягам месяца пройдуць антыдронавыя вучэнні тэрытарыяльнай абароны. Гэта не будзе ўспрымацца як эскалацыя, працягвае Валерый Карбалевіч.
4: Так, конечно, но я просто хочу нагадаць, што з пачаткам вайны, ўжо 4 гады, вось гэтыя мілітарыскія гульні, мілітарыская ліхаманка, яна ўвесь час адбываецца. І некія зборы, і выклікі ваеннаабавязаных, і вучэнні і народнага апалчэння, тэрытарыяльнай абароны, і праверкі гатоўнасці, і некія манеўры. Пастаянна гэта, так сказаць, ну, пастаянная з'ява існавання Беларусі ў гэты час. Таму, калі глядзець вось на гэта, з гэтага боку, то нічога новага няма тут. Тут як бы гэты працэс пастаянны. Ну, але калі, да, сапраўды пры жаданні, то ў гэтым таксама можна ўбачыць некую пагрозу, тым больш, што гэтыя вучэнні ці гэтыя прызыў ваеннаабавязаных адбываецца недалёка ад украінскай мяжы, і, ну, у пэўным сэнсе гэта таксама можна расцаніць як некую пагрозу. Усё залежыць ад гледзіш.
3: Калі ўсё ж такі ўспрымаць, што зараз з абодвух бакоў робяцца спробы, ну, скажам так, калі там не знізіць, то прынамсі не дапусціць падвышэння гэтага ўзроўню эскалацыі паміж Беларусію і Украінай. Гэтыя ж заявы Лукашэнкі, з якіх мы і пачыналі, пра тое, што я вас там на гэтую бойню пасылаць не буду, і зараз хоць там і гучаць словы там пра пагрозы, там пра эканамічную там і ўсю астатнюю там нейкае там тэрарызм, ўсё адно как бы праслежваюцца заявы пазбегнуць далейшай канфрантацыі. Ці спадабаецца гэта Маскве?
4: Ну, бачыце, Лукашэнка даволі гнутка усяляк петляе. Ён жа кажа, што мы ўвогуле за мір, мы ўвогуле за спынення вайны, і цягам усяго часу вайны, усіх 4 гадоў, заклікаў Кіеў найперш спыніць вайну. То бок заклікаў Украіну фактычна да капітуляцыі. І таксама пасылаў сігналы на захад, што ўвогуле мы за мір, мы за мірнае вырашэнне канфліктаў. Ну і як бы гэта лінія нейкім чынам магла трактавацца з Москвы як лінія, якая не супярэчыць пазіцыі Расіі, бо Расія таксама абвінавачвала ў пагрозах менавіта Захад. Расія ж пачала вайну, тлумачачы гэта тым, што вот ёсць пагроза з боку Захаду, што Захад хоча Украіну усяляк настроіць супраць Расіі, таму нашы дзеянні прэвентыўны. Таму, у прынцыпе, мы за мір, но вось Захад такі каварны, такі падступны, які хоча вайны. Вось. І калі вось гэтую лінію працягнуць, ну так як бы нібыта тут і Лукашенко тут не ідзе у разрыз з лініяй Крамля. Ну і адначасова Лукашенко у рэальнасці ўсяляк падтрымлівае Расію. Падтрымлівае Расію і з палівам, і ваенна-прамысловы комплекс, і расійская інфраструктура. Прабачце, беларуская інфраструктура вайсковая дапамагае Расіі, як вось гэтымі рэтранслятарамі. І ракетны комплекс «Арэшнік» з'явіўся ў Беларусі, і нібыта ў Беларусі ёсць расійская ядерная зброя. То бок Москва больш глядзіць не столькі на заявы, сколькі на рэальныя дзеянні Лукашэнкі, а некіх рэальных дзеянняў, якія пішлі моцна ў разрэз з афіцыйнай лініяй Расіі, ну пакуль не бачна. Весь перамоўны працэс паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі Амерыкі, ну, ён таксама дзесьці ішоў у русле перамоўнага працэсу і Расіі і США. Вось, ну, у некіх там кірунках ён выйшаў за гэтыя рамкі і пайшоў далей, чым у Расіі. Ну, тым не менш, пакуль рэальных падставаў ну, неяк клапаціцца, неяк трывожыцца ў Маскве. Ну, во всякім разе на публічным узроўні пакуль не бачна. Калі ёсць некія такія заявы, так як кажа Лавроў, хтосьці там з боку імкнецца там клін уставіць у нашы адносіны, якія моцныя, і гэтым ворагам, якія спрабуюць гэта рабіць, гэта не ўдасца. Ну, вось такі намёк, вось які можна расшыфроўваць, раскадзіраваць па-роснаму.
3: Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валеры Карбалевіч. Дзякую вялікі ўсім яшчэ раз. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Цішэтка з Лукашэнкам да году беларускай жанчыны. Навошта?
5: Там напісана не галоўная жанчына, а галоўнае жанчына.
2: Касцёл закрывае вочы на рэпрэсіі і тусуецца з Вініамінам. Гэта нармальна?
6: Ну, цяпер такое жыццё, што чым яшчэ займацца, скажыце, вот.
3: Богу маліцца, чым займацца святару.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Напярэдадні старту еўракубкавага сезона Беларусь займае 45-е месца ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. У абноўленым рэйтынгу ўжо не ўлічваюцца вынікі сезона 2021-22, калі беларускія клубы набралі толькі чвэрць бала. На сезон 27-28 Беларусь ужо гарантавала сабе 4 удзельнікаў еўракубкаў. Каб захаваць такую ж квоту і на сезон 28-29, неабходна застацца ў топ-50 рэйтынгу УЕФА. Еўрапейская канфедэрацыя стралковага спорту перанесла чэмпіянат Еўропы па стральбе з пнеўматычнай зброі 2027 года з Таліна ў іспанскую Гранаду. Прычына – Эстонія не дапускае да міжнародных спаборніцтваў грамадзянаў Беларусі і Расіі. Канфедэрацыя патлумачыла, што турнір стане адборачным да Алімпіяды 2028 і еўрапейскіх гульняў 2027. Таму ўдзелу ім павінны мець магчымасць узяць усе спартсмены, якія адпавядаюць крытэрам допуску. У эстонскім стралковым саюзе заявілі, што шкадуюць пра перанос, але прытрымліваюцца пазіцыі сваёй дзяржавы. Будучы трэнер зборнай Германіі па футболе Юрген Клоп раскрытыкаваў рашэнне ФІФА адмяніць дыскваліфікацыю форварда зборнай ЗША Фаларына Балагуна перад матчам 1/8 фіналу чэмпіянату свету супраць Бельгіі. Паводле слоў нямецкага спецыяліста, калі Дональд Трамп і Джані Інфанціна сапраўды дамовіліся паміж сабой, гэта ставіць пад сумнеў увесь футбол. Клоп заявіў, што людзі, якія не маюць дачынення да футбола, не павінны ўплываць на такія рашэнні, бо гэта наша гульня, а не іх. Нападаючы зборнай Партугаліі Крыштіану Рональду ўстанавіў антырэкорд чэмпіянатаў свету. Пасля паразы ад Іспаніі ў 1/8 фіналу з лікам 0-1 гэта стала ўжо 8-й неудачай Рональду на мундыялях. Больш за любога іншага футбаліста ў гісторыі турніру. 41-гадовы форвард таксама абвясціў, што гэты матч стаў для яго апошнім на чэмпіянатах свету. За кар'еру ён выступіў на 6 мундыялях, правёў 27 матчаў, забіў 11 галоў і аддаў 2 галявыя перадачы, але так і не здолеў заваяваць тытул чэмпіёна свету. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Прапаганда хваліцца новым мерчам, прымеркаваным да году беларускай жанчыны.
2: Галоўны герой цішотак, якія збіраюцца прадаваць у крамах, Лукашэнка з келіхам прасека. Фота, што праўда, 100-гадовай даўніны з сустрэчы Лукашэнкі і Януковіча.
1: Фота з цытатай: «Жанчына – галоўны

0: гэта сімвалічная палітыка. Вось гэта тое самае, што не ведаю дарыць жанчынам кветкі, арганізоўваць нейкія мерапрыемствы для жанчын, казаць з высокіх трыбунаў, якія беларускія жанчыны добрыя, як яны маюць там усе правы і гэтак далей. Вось тое самае дзеянне, яно такое вельмі таннае, яно не патрабуе ніякіх якасных зменаў у дзяржаўнай палітыцы, але прыцягвае ўвагу.
1: Чаму галоўным героем лозунга пра тое, што жанчына галоўная, так, стаў Лукашэнка?
0: Ну, можа, тут трэба спытаць у дызайнера альбо дызайнер хто менавіта гэта як бы прыдумляў, але на мой погляд, гэта вельмі удалы дызайн, гэта вельмі такі сімвалічны мерч, бо ён, трапна і дакладна апісвае рэальнасць. Гэта значыць, што, галоўным хто з'яўляецца? Безумоўна, не беларускія жанчыны. Галоўным з'яўляецца сам Лукашэнка, з'яўляецца яго ўлада, і вось як бы таму сам Лукашэнка і намаляваны на гэтых майках, на гэтых цішотках і гэтак далей. Як бы гэты дызайнер альбо дызайнерка разумее, як на самой справе арганізавана ўлада ў Беларусі, як яна пабудавана, і таму ён гэта і адлюстроўвае ў сваім прадукце. А тое, што менавіта Лукашэнка гаворыць, хто галоўны, так здаецца, толькі ён і мае права вызначаць, хто ў Беларусі галоўны, а хто не галоўны. Вось, звярніце ўвагу, вельмі шмат гаворыцца пра беларускіх жанчын у год беларускай жанчыны, але гэта ж не самі жанчыны гавораць. Гэта пра іх гаворыцца, Лукашэнка, там яго прадстаўнікі улады расказваюць, якая беларуская жанчына, якой яна павінна быць, што такое правільная беларуская жанчына. І сама жанчына застаецца гэтым самым аб'ектам. Яна не становіцца суб'ектам, не становіцца суб'екткай, якая сама вызначае, якая яна.
1: На ваш погляд, ці маглі б умоўна размясціць на такія цішоткі, калі яны ўжо так спатрэбіліся, так? Напрыклад, партрэт Качанавай альбо партрэт Пяткевіч, так? Там, ці Вольгі Чамадановай?
0: Я думаю, што вы назвалі, пералічылі менавіта такіх самых галоўных, самых вядомых жанчын у беларускай уладзе. І па логіцы, па звычайнай логіцы, менавіта так, менавіта рэальныя жанчыны, хай і тыя, хто ва ўладзе, хто вось у такіх структурах, яны павінны быць тварамі гэтай кампаніі. Але гэта было б... гэта не адпавядала бы логіцы беларускай улады, бо яшчэ раз, беларуская ўлада, яна патрыархальная, яна аўтарытарная, і яна сама хоча вызначаць месца беларускіх жанчын, у тым ліку і тых, які як быццам бы ва ўладзе. Я б вельмі бы здзівілася, калі б я на самой справе ўбачыла твары там Качанавай альбо там Чамадановай. Гэта было б дзіўна для менавіта гэтай улады. І я яшчэ на што хацела б звярнуць увагу. Там напісана не галоўная жанчына, а галоўнае жанчына. Гэта ніякі род. Але мы ніколі людзей праз ніякі род не пазначаем, як бы дарослых людзей. Там немаўля, дзіця, штосьці такое, але дарослыя людзі, у іх альбо мужчынскі род, альбо жаночы род. І калі гавораць галоўнае жанчына, то я разумею, сярод іншых аб'ектаў, сярод іншых ресурсаў дзяржавы, напэўна, такі аб'екты, такі ресурс, як беларускія жанчыны, ён, напэўна, галоўны з пункту гледжання дзяржавы. Але яшчэ раз, гэта жанчыны не суб'екткі, яны менавіта як быццам ресурс дзяржавы, які трэба правільна выкарыстаць.
1: А гэта яшчэ, што тут дапісана, так? Как она скажа, так і должно быць. Гэта пра што сведчыць, пра што гаворыць гэтая фраза?
0: Я думаю, што гэта такі класічны папулізм, вельмі так папулісткі сказана. Лукашэнка заўсёды быў папулісткім лідарам, і зараз ён працягвае.

0: бы на гэтым граць. І ён як быццам гаворыць, што вось вызначаюць жанчыны, што жанчыны як бы маюць магчымасці прымаць рашэнні. Але якія на самой справе мы можам знайсці факты, якія пацвярджалі бы гэтую думку? Ну вось, напрыклад, у пачатку года было прынятае рашэнне пра тое, што будуць абмежаваныя магчымасці для абортаў. А ці спыталі жанчын пра гэта? Не пыталі жанчын пра гэта, але прынялі рашэнне. Таму вось такія лозунгі, што тут вы галоўныя, як вы скажаце, так і будзе, ну гэта толькі лозунгі. Яны не маюць ніякай падставы, каб ім давяраць. І яшчэ раз, ну, я не магу прывесці прыкладаў, калі так і было. Але так, голасам жанчын можна, напрыклад, прыняць нейкае рашэнне і потым знайсці жанчын, якія альбо на самой справе вельмі лаяльныя і аддана служаць сістэме, альбо ў якіх няма іншых магчымасцей, няма іншых сацыяльных ліфтаў, і прымусіць іх як быццам падтрымліваць гэтае рашэнне і гаварыць вось ад імя ўсіх жанчын, што яны гэта падтрымліваюць, але рашэнні без іх прымаюцца.
1: Ну так, альбо проста знайсці жанчын, якія апрануць гэтыя цішоткі.
0: Ну, думаю, што такія жанчыны, канешне, знойдуцца, і для кагосьці гэта лаяльнасць, для кагосьці гэта можа быць шчыра, для кагосьці, ну, не хапае крытычнага мыслення, для каго-то гэта толькі жанр, але і ўсё, і як бы гэта сімвалічная палітыка, гэта не адпавядае рэчаіснасці.
2: Гэта была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская, якая патлумачыла сутнасць новай прапагандысцкай акцыі, прымеркаванай да году беларускай жанчыны. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме «Еўразум».
3: Касцёл закрывае вочы на рэпрэсіі і тусуецца з Веніямінам. Гэта нармальна?
4: Ну, цяпер такое жыццё, што чым яшчэ займацца, скажыце, вот
5: Богу маліцца, чым займацца святару.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Hey.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Англійская актрыса Кейт Уінслет можа далучыцца да другога сезона серыяла «Пераходны ўзрост». Пра гэта паведаміў Daily Mail са спасылкай на ананімную крыніцу. Працяг шоу зараз знаходзіцца ў распрацоўцы. Аўтары серыяла маюць намер распавесці зусім новую гісторыю, у цэнтры якой апынецца гераіня Уінслет. Каго менавіта сыграе актрыса, не ўдакладняецца. Зорка «Пераходнага ўзросту» Стывен Грэм у студзені распавядаў, што ў яго і сына Рыста Джека Торна ёсць ідэя для другога сезона. Па яго словах, праект плануецца рэалізаваць праз 3-4 гады. Як мяркуецца, серыял працягне даследаваць цёмны бок юнацтва. Серыял «Пераходны ўзрост» выйшаў у 25-м годзе на Netflix. Ён распавёў гісторыю 13-гадовага хлопчыка, якога абвінавачваюць у забойстве аднакласніцы. Выканаўца галоўнай ролі, дэбютант Оуэн Купер, атрымаў прэмію Бафта за сваю ролю, а таксама «Золоты глобус», «Эмі» і прэмію гільдыі акцёраў. Брытанскаму прынцу Гары не дазволілі размясціцца ў Букінгемскім палацы падчас візіту ў Лондон. Пра гэта паведамляе BBC. Гары атрымаў афіцыйнае запрашэнне пажыць у афіцыйнай рэзідэнцыі яго бацькі, караля Карла III. Але, па словах прадстаўнікоў манархіі, ён адказаў на яго занадта позна. Становішча прынца ацэньваецца як няпростае, паколькі карона больш не плаціць за ягоную бяспеку. Праз гэта Гары вырашыў прыехаць у Вялікабрытанію адзін, без жонкі Меган і дзяцей. Па інфармацыі крыніц, герцаг Сасэкскі вывучаў магчымасці для сямейнай паездкі цягам некалькіх дзён, але ў выніку адмовіўся ад яе на карысць сольнага візіту. Ён прыедзе ў Лондон дзеля адліку часу да гульняў нескораных спаборніцтваў былых вайскоўцаў, якія атрымалі раненні падчас службы. Прынц Гары ажаніўся з актрысай Меган Маркл у 2018 годзе. Пасля гэтага каралева Лізавета II даравала мужу і жонцы тытул герцага і герцагіні Сасэкскіх. У 20-м годзе Меган і Гары склалі сябе абавязкі членаў каралеўскай сям'і і пазбавіліся фінансавання з каралеўскай казны. Амерыканскі акцёр, рэжысёр і прадзюсар Джордж Клуні стане лаўрэатам ганаровага «Залатога льва» за ўнёсак у сусветны кінематограф. Узнагароду яму ўручаць на 83-м венецыянскім кінафестывалі, які пройдзе з 2 па 12 верасня. Клуні прызнаўся, што лічыць гэты кінафорум сваім улюбёным. «У мяне было так шмат неверагодных момантаў у Венецыі. Атрымаць «Залатога льва» – вялікі гонар. Хоць, напэўна, гэта яшчэ і азначае, што я старэю. Але я прымаю гэта», – пажартаваў акцёр. Для Клуні Венецыя даўно стала своеасаблівым месцам. Тут адбыліся прэм'еры яго рэжысёрскай працы «Дабранач» і «Поспеху», палітычнай драмы «Сакавіцкія іды», фантастычнага фільма «Гравітацыя», а летась карціны Джей Келлі. За кар'еру Клуні атрымаў 2 «Оскары», 4 «Золотыя глобусы», прэмію «Бафта», «Эмі» і мноства іншых узнагарод. Акрамя акцёрскай працы, ён працягвае здымаць і прадзюсаваць фільмы, а таксама амаль 2 дзесяцігоддзі займаецца гуманітарнымі праектамі. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з нами.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Пасля 2020 года беларускія святары сталі часі з'яўляцца на афіцыйных мерапрыемствах. Прычым побач з мітрапалітам Веніямінам часта свецяцца прадстаўнікі іншых канфесій.
2: У тым ліку ксяндзы. За апошнія 6 гадоў каталіцкая царква ці не найбольш пацярпела ад рэпрэсій. У Вернікава адабралі чырвоны касцёл, многія святары трапілі за краты, у некаторых адабралі маёмасць.
0: Тым не менш, узнікае ўражанне, што касцёл пайшоў на супрацу з рэжымам. Чым гэта небяспечна? І ці не адвернуцца ад касцёлу вернікі.
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і тэалагіня Наталя Васілевіч.
3: Вожык патрыёт піша, ці выглядае так, што ў абмен на атрыманне фінансавання каталіцкая царква пайшла на больш шчыльную супрацу з рэжымам, таму і запрасілі Веніаміна ў Буцлаў. І навошта папа Леў віншуе Лукашэнку? Ўсё ж такі было запрашэнне Веніаміна ў Буцлаў, таму што я ведаю, што не ён там быў, а яго намеснік, і ўсё ж такі, што это азначае, прычым тут прадстаўнік, кіраўнік там ці там намеснік кіраўніка праваслаўнай царквы беларускай на каталіцкім фэсце.
4: Ну, бачыце, у нас ёсць такая кампанія, я б яе кампанія назвала, вот я ўжо ўсіх запрашаю чарговы раз падпісвацца на інстаграм равіна Грышы Абрамовіча. Вось, і вы заўсёды там пабачыце гэтую кампанію селфі, на якіх будзе мітрапаліт Веніамін, Ёзеф Станеўскі, мітрапаліт каталіцкі, будзе пастар Уладзімир Татарнікаў, лютэранскі з Гродна, муфцій Шабановіч і уласна равін Абрамовіч. Вот яны, вот з гэтай кампаніі пяцёрка прадстаўнікоў традыцыйных беларускіх веравызнанняў ходзяць на, ну, там бывае, ну, на розныя там дзяржаўныя мерапрыемствы, на нейкія ускладанні кветак, на нейкія раўты свецкія, у амбасады, на дзяржаўныя мерапрыемствы. Ну, часам некаторыя з гэтых кампаній яны могуць замяняцца. Ну, от, там, напрыклад, Уладзімир Татарнікава няма кім замяніць, таму што ён адзін у сваім родзе прадстаўнік лютэранскай царквы. А вот у пул у мітрапалітаў православной католической церкви, он широкий. Там есть, там, бывает такой протоиерей Шымбалёў Александр, и он ходит на некие мероприемства по амбасадах, звычайно. Бывают некие оригинальные размеркования, коли там прямая удел не сам митрополит, а, например, епископ вот в этой мясовости, где вот это мясовое мероприемство проходит, и так далее. Тому гэта стало ўжо такой традыцыяй, завядзёнкай сустракацца вось гэтай кампаніяй з пяцёх прадстаўнікоў. Вось, ну і цяпер, безумоўна, усе б хацелі вышэйшых прадстаўнікоў мець, але, ну, разарвацца таксама бывае немагчыма. У людзей там ёсць і свае справы, і свае нейкія там 3 ліпеня, не ведаю, ці было там, што на 3 ліпеня, забыла паглядзець, хто там і ў чым прымаў удзел. Вось, і просто, ну, паколькі гэта Буцлаў адбываўся, ён знаходзіцца вот у пэўнай мясцовасці, то, па-моему, Нарачанскі дабрачынны з Беларускай праваслаўнай царквы прыняў там удзел замест мітрапаліта Веніаміна. Гледзячы па інстаграме равіна Грышы Абрамовіча, ён быў у Івянцы, па-моему, ці дзесьці у іншым месцы на нейкім фэсце нацыянальных культур, дзе прадстаўляў габрэйскую супольнасць нацыянальную, таму таксама свайго прадстаўніка даслаў вот на гэты фэст у Буцлаве. І якбы, ну, это цікава, дарэчы, і вот чаму адбылася такая памылка пры, ну, якбы сфармулявана было не проста прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы, да, якбы гэта было б зразумела, што менавіта прадстаўнік самога мітрапаліта Веніаміна прысутнічае там, якбы граматычна так было сфармулявана, што не зусім было зразумела, ці сам гэта мітрапаліт Веніамін, ці прадстаўнік, як прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы, ці нехта ў ролі прадстаўніка мітрапаліта Веніаміна, які з'яўляецца прадстаўніком беларускай праваслаўнай царквы. Вось, таму тут здзіўляцца не трэба. Вот я як кажу на чарговы раз, вы шмат даведаецеся пра беларускае рэлігійнае жыццё з інстаграма равіна Грышы Абрамовіча. Усе падпісвайцеся, стаўце лайкі, рабіце скриншоты, і я думаю, што журналістам это просто, ну, такі кладзесь інфармацыі, што адбываецца вось у свецкім і рэлігійным жыцці у Беларусі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Наталій Васілевіч. Размаўляюць яны пра фуршэты, на якія ходзяць святары беларускіх цэркваў.
3: Вось бачыце, такі вось цяжар служэння праз наведванне фуршэтаў і ўсіх астатніх радасцяў шведскіх мерапрыемстваў афіцыйных, напрыклад, там са сцягам Белай Русі сфатаграфавацца святару.
4: Да, гэта, ну, цяпер такое жыццё. А чым яшчэ займацца, скажыце, Богу, то
3: Богу молиться, чем займаться святаром.
4: А заодно можно помолиться Богу, а потом сходить, это одно другое не выключать. Я так само хожу на разные мероприемства дипломатичные, там, ці на фуршет так само бывает, запрошают, коли неколи. И так само має непевный сенс. Ты там находишь новые контакты, ты там можешь просто отпочить, познайомиться с людьми, поговорить, чимсь поделиться, некой новой информацией. Тому как бы это має значение, и это, ну, как бы, мне кажется, как бы нормальная практика, просто насамрэч вот этот обмежеванный пул, да, как бы для многих людей, вы думаете, я думаю, что митрополит Вениамин не вельми любит ходить на вот эти все мероприемства. Ему это, ну, тяжар для его такие. Ему хотелось бы ходить на іншого кшталту мероприемства, но доводится хотя бы на некоторые уже заявиться, показаться и свести. Але ну, для некоторых мероприемства, я думаю, что ему не вельми цікавые. И, ну, это так само праца не самая, не из легких. И я бы сказала, вот вы просто из Митера не ведаете, есть у вас досвід хаджения по фуршетах, такие часто.
3: Такие богатые, как у Абрамовича, навряд ли.
4: Ну, один разок сходить, это, может, приемно, але вот это постоянное хаджение по фуршетах, это, ну, это тяжкая праца. Вот это, ведаете, как бывают женщины, которые работают в эскорте, да, но я думаю, что есть и мужчины, которые работают в эскорте. Им сходить на фуршет некий черговый, за это им гонорар дают, и вот сходить и помучиться там где-то постоять на этом фуршете. Тому я бы не стала так это, ну, негативно воспринимать. Ну, хоча это такой забавный факт, и я люблю назирать за этим светским життем. Шмат нового доведаешься, глядишь на конфигурацию, кто там пришел, кто не пришел. Як яны там стаяць адзін з адным, усміхаюцца, не усміхаюцца, якія і ну і просто як бы пагружаешся вот у гэта раптам, што цікавага там пабачыць можна.
3: Ну, я так думаю, што вось гэтыя прадстаўнікі гэтага пула спадзяюцца, што тыя пакуты, якія яны перажываюць, наведваючы чарговы фуршэт, как бы там можа быць неяк улічацца, а потым калі яны перад Ісусам прадстануць, да, там ці там.
4: Ну, Иисус так само любил ходить на
3: фуршеты, да. Как сейчас памятаю, да.
4: И ему кажут, что ты ходишь там, пьешь с этими грешниками, с этими мытниками, с этими...
3: Что за тайные вечеры тут, да, понятно.
4: Вот. А он любил походить, поговорить с людьми, посидеть, выпить так само вино, он воду на вино перетворил, на веселье ходил, вот просто у гостя его запрошали. Ну, как бы Иисус Христос любил ходить по гостях. Тому не будем...
3: Ну, Христос ходил и Вениамину повелел.
4: Поглядите, вы открыте новый заповед, там постоянно Христос пришел некуда в гости. Вот, до речи, часто есть такая идея, что, ну, как бы библистичная идея, что Христос вельми подобный у своем служении до грецких философов, в приватности до Сократа. И когда вы вспомните Платоновый пир, там, где Платон, ну, как бы Сократ миновито на пиры, как бы размовляв про разные важные речи, то вы побачите, что Христос, он так само вельми часто говорит приезжи. Как бы приезжи, говорит некий тост, там, не ведаю, ну, то, что у нас было бы тостом, альбо вот некую такую гуторку починая, и за все дых клопотится про то, как люди были поевшие. Вот вы памятаете цуд помножения хлеба, Бог, Иисус Христос, вот люди слухают, их треба покормить, люди повинны быть поевшие, там постоянно в учни, послал в учню своих купить ежи, да, вот в учни пошли купить ежи. Тому я думаю, что вот это такие проявы человечей супольности и то, что мы сустракаемся вельми часто на разных фуршетах и приезжие, и при некой, при трошки выпить, так само можно на этих приемах, как снять некое напружение и створить больше неформальный контакт помеж удельниками, у этом это вельми такое человечее, культурное, важное для того, как мы могли все перезнайомиться. И я бы хотела, как ўсё наша, ўся наша палітыка, яна грунтавалася менавіта на радасным удзелі ў супольнай ежы, у супольных размовах, у такіх прыгожых, у музыцы, а не так, як цяпер адбываецца, калі там ракеты лятаюць, да, калі там войны пачынаюцца, гвалт пачынаецца, рэпрэсіі пачынаюцца. Вот мы павінны ўсе вырашаць усе свае праблемы менавіта за супольным сталом, а не просто круглым сталом, дзе стаяць мікрафоны, але дзе стаіць што-небудзь смачненькае, каб нашы вось гэтыя апетыты агрэсіўныя трошкі паменшыць. І мы можам раздзяліць гэтую ежу, і гэта, ну, самае лепшае, што ёсць у чалавечай культуры.
3: Нагадаю, што з намі была тэалагіня, экспертка ў галіне рэлігіі, палітыкі і абароны правоў Наталя Васілевіч.
0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Парах сабачня з каментарамі з іншым пачынаем наш ранішні эфір, прааналізуем з'яву Александра Лукашэнкі пра тое, што ён не мае намеру адпраўляць беларускіх вайскоўцаў на вайну супраць Украіны. Ну і таксама кажа пра існаванне нібыта партыі вайны, якая не зацікаўленая ва ўрэгуляванні канфлікту. Гэтае выказванне сведчыць найперш пра імкненне захаваць ранейшую рыторыку Мінска адносна сваёй ролі ў расійска-украінскай вайне. Такую ацэнку выказванню палітычны аналітык Вадзім Мажэйка дае, ён пракаментаваў выступ Александра Лукашэнкі на цырымоніі ўшанавання выпускнікоў вышэйшых вайсковых навучальных устаноў.
1: Ну, гэта, канешне, пазітыўна, значна горш было б, калі б Лукашэнка сказаў, што ён хоча заўтра адправіць беларусаў на вайну ў расійска-украінскую мясарубку. Таму па шчырасці, сам напрамак думкі, канешне, добры. Праблема ў тым, што Лукашэнка відавочна не здольны тут забяспечыць паслядоўнасць думкі. Бо мы бачым, што замест таго, каб адкрыта сказаць, чым праблема, ён спісвае ўсё на Еўропу, на нейкіх нашчадкаў фашыстаў, на нейкую канспіралагічную сусветную партыю вайны. Хаця фактычна адзіны, хто штурхае Беларусь у вайну, гэта Пуцін і сам Лукашэнка, пуцінскі хаўруснік. Таму, канешне, вось гэтыя ўсе словы, яны, як бачым, не надта падмацоўваюцца дзеяннямі. І фактычна адзінае дзеянне Лукашэнкі за апошні час, якое мы бачылі супраць вайны, гэта сапраўды той факт, што Беларусь, скажам так, змірылася з адключэннем расійскіх ретранслятараў пасля ультыматума Кіева.
2: Я бачыў у СМІ таксама такую інфармацыю, што можа і ретранслятараў не было, але трэба было нешта адключыць, паказаць, што мы слухаемся Кіеў. Як на вашу думку, ці былі тыя ретранслятары?
1: Вядома, што хацелася б, канешне, вы далі бачыць нейкія там дадзеныя незалежных выведак на гэты конт, але выведка на гэта не будзе публічнай сферы такой інфармацыі дзяліцца. Выглядае, што ретранслятары былі, бо калі б іх не было, то чаму Лукашэнка проста пра гэта не заявіў, было шмат магчымасцяў, ці прапаганда б не заявіла. Мы бачым наадварот, што там было некае табу на слова ретранслятары, асабліва на белцы не знойдзеш, яны любыя эфемізмы выкарыстоўвалі, толькі пра гэта не размаўляць. Таму выглядае, што ретранслятары былі. Ну і можна тут таксама нагадаць публічную заяву прадстаўніка па бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзіма Кабанчука, які нават казаў, што ретранслятары Украіны знішчаныя. Тут гэтую інфармацыю ніхто іншы не пацвярджаў, ні асабліва не абвяргаў. Але выглядае, што ретранслятары сапраўды былі. І хто бы як бы іх не адключыў, але выглядае, што гэта, ну, так, маральная перамога Кіева, і гэта ілюстрацыя таго, што ўся цяперашняя міралюбівая рыторыка Лукашэнкі, яна, ну, тычна палягае у тым ліку на ягоным страху ўжо не толькі перад Масквой, але і перад Кіевам. Лукашэнка таксама бачыць, наколькі Кіеў моцны. І вось акурат гэта дыскусія з пазіцыі моцы і адносна ретранслятараў, што Украіна не баіцца так казаць, і адносна супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, што і Кіеву відаво, што тут ужо нічога не баіцца. Гэта таксама моцны сігнал для Лукашэнкі, на які ён рагуе, і гэта добрая ілюстрацыя і для іншых міжнародных гульцоў, як з Лукашэнка можна працаваць, каб даціскаць яго да тых рашэнняў, якіх зацікаўлены.
2: Яшчэ учора была такая заява Будана про тое, што Украіна не будзе ваяваць з Беларусю, про тое, што не бачыць у Беларусі ворага. Як вы ставіцеся да такой заявы вядомага украінскага пернамесніка Зеленскага і раней вайскоўца?
1: Я думаю, што спадар Буданаў з ягоным досведам у сілавых службах тут грунтуецца не проста на некіх яўных думках пра беларускае войска, а на канкрэтным аналізе выведкі. І сапраўды мы бачым, як зараз там расійскае войска, ці там расійскае ПВА, якія і тэхнічна абсталяваныя лепш за беларусаў і маюць досвед вайсковых дзеянняў вялікі, як яны зараз бездапаможныя перад Украінай, таму па шчырасці, я, ну, не думаю, што проста ў напростым сутыкненні Беларусі і Украіны вайсковым, я не думаю, што ў Беларусі ёсць нейкі вялікі шанец. Таму сапраўды Беларусь не ўяўляе стратэгічнай пагрозы зараз для Украіны. А так, Лукашэнка можа ствараць у Украіне нейкія праблемы, Украіна можа ствараць хіба яшчэ большыя праблемы Беларусі, ну, менавіта лукашэнкаўскай. Таму выглядае так, што сапраўды, падано слушна кажу ў тым сэнсе, што Лукашэнка не хоча ваяваць не таму, што ён такі міралюбівы, ну, а проста таму, што ён відавочна адразу прайграе.
0: І таксама зараз такія розныя прагнозы гучаць. У бліжэйшы час з беларускіх вайскоўцаў ніхто афіцыйна на вайну з Украіны не патрапіць. Гэта такі найчасцейшы прагноз.
3: Раніца з рацыяй.

0: І гэта раніца 8 ліпеня на хворі Беларускага радыё. Наш эфір працягваецца. Мы закранаем зараз шэраговыя тэмы. Распавядзем, як у газе падчас сесіі парламенцкай асамблеі АБСЄ адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў з кіраўніцтвам гэтай арганізацыі. У перамовах удзельнічалі Светлана Ціханоўская, прадстаўнікі офіса аб'яднанага пераходнага кабінета, каардынацыйнай рады і беларускіх палітычных партый. Ну, а падрабязнасці распавёў спікер каардынацыйнай рады, таксама удзельнік сустрэчы Арцём Брухан.
1: Адбылася сустрэча з прэзідэнтам парламенцкай асамблеі. Гэта вельмі важны сігнал, што кіраўніцтва, лідарства парламенцкай асамблеі падтрымлівае дэмакратычныя сілы Беларусі. І сустрэча важна адбылася з усім складам беларускай дэлегацыі. Гэта таксама сігнал усім удзельнікам парламенцкай асамблеі, што вось існуе такая беларуская shadow delegation, ценявая дэлегацыя, якая працуе на полях і даволі актыўна. І мне падаецца, гэта важна. Ну, а па-другое, тыя размовы, якія адбываліся падчас гэтай сустрэчы, тыя планы на далейшыя асамблеі. Таксама было падкрэслена, што нас чакаюць, каб мы таксама працавалі, і наступная парламенцкая асамблея будзе, дарэчы, адбывацца ў Андоры.
2: Чаму мне зараз з'явілася такая мажлівасць, каб стварыць пры АБСЄ групу за дэмакратычную Беларусь? Гэта так сталася абставіны, ці гэта было даўно запланаванае? Падзея.
1: Не, гэта рыхтавалася, гэта доўгая праца. Калі вы памятаеце, наша дэлегацыя, па сутнасці, была створана на мінулай парламенцкай асамблеі ў Вене паўгады таму. І наступным крокам пасля стварэння дэлегацыі зразумела, што пашукаць, якім чынам эта дэлегацыя магла працаваць больш эфектыўна. На жаль, у парламенцкай асамблеі АБСЄ не такі ж статус у нашай дэлегацыі, як у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Гэта звязана з унутранымі рэгламентамі АБСЕ, то фактычна стварэнне такой делегации, как ПАРЕ, может быть заблоковано, бо приймаются решения, консенсус минус один, ну, мовно кажучи, Беларусь, там, ці, там, Таджикистан, ці, там, Азербайджан могли б там заблоковать. Тому это просто фактически нереально. И в этом контексте мы как бы шукали махчимость, как больше эффективно этой делегации там працавать, быть, как приймались некие решения, уносились змены ў рэзалюцыі, ў праект рэзалюцыі, каб сапраўды гэта была нармальная паўнавартасная палітычная праца, і вось такая група – гэта той самы інструмент. Акрамя зразумелага палітычнага складніку, месэнджа, беларускімі дэмакратычнымі сіламі зацікаўленыя дэмакратыя Беларусі для шмат якіх краінаў, парламентароў, вельмі важна, гэта яшчэ, канешне, зразумелы і такі інструмент. Вось дзве рэчы – палітычны сігнал і практычная рэч, якая дазваляе уносіць папраўкі ў дакументы, галасаваць, шукаць падтрымку.
2: Які канкрэтныя задачы можа выконваць гэта група за дэмакратычную Беларусь? Гэта больш такі сімвалічны фармат, ці гэта можа быць, ну, проста ўздзеянне і механізмы для працы ў АБСЄ?
1: Ну, зразумела, механізм ёсць. Ус якасці прыклада, ці вы прывесці, было паседжанне камітэта, на якім магла прысутнічаць наша дэлегацыя, але пакуль не магла ўносіць самастойна на нейкія прапановы. І вось дзякуючы дэлегацыі з Чэхіі былі ўнесены змены ў гэтую рэзалюцыю, дзе больш значна падкрэслена патрабаванне да рэжыму аб спыненні рэпрэсіяў, вызваленні ўсіх палітзняволеных і змены сваёй палітыкі праз выкарыстанне маскоўскага механізма АБСЄ. Таму гэта вось канкрэтны прыклад, як гэта працуе. І мне падаецца, гэта вельмі важна, бо былі ў парэ рэзалюцыі, і нашы дэлегаты непасрэдна ўносілі. Тут мы не можам самі. А вось такая група, яна дазваляе гэта рабіць.
2: І важна тое, што стварэнню групы за дэмакратычную Беларусь спрыялі дэпутаты з Украіны, якія прадстаўляюць сваю дэлегацыю АБСЄ. Наколькі гэта важны палітычны сігнал на сёння?
1: Не, ну, беларускія дэмсілы былі заўсёды на баку Украіны, гэта наша была прынцыповая пазіцыя, гэта бачна па ўсіх заявах, дзеяннях, па ўсім, таму гэта как бы зразумела. А тое, што вось украінскі бок некі час стрымліваўся, ну, гэта былі некія іх палітычныя ўнутраныя рашэнні, але мы зараз бачым, што ідзе разварот у бок узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі на ўсіх узроўнях, пачынаючы ад вышэйшага ўзроўня на ўзроўні прэзідэнтаў, калі была сустрэча Зеленскага і Ціхановскай. І гэта таксама бачна і праз парламентарныя арганізацыі. То бок тут супольная праца, узаемная падтрымка, удзел у мерапрыемствах адзін аднаго. Гэта нармальная такая, вось, як кажуць, саюзнічыская, да, праца. Тут бачна, што ўже выходзім на такі стратэгічны ўзровень на ўсіх узроўнях узаемадзеяння.
0: Агульны камітэт па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЄ зацвердзіў праект рэзалюцыі аб правах чалавека ў Беларусі, які можна выдзеліць як адзін з прыярытэтаў працы на палях АБСЄ прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці. Радыё, радыя! Радыё, радыя!

0: Раніца з грацыяй.
1: Дакладна зараз паўгадзіна застаецца да 8 Беларусі, да 7 Польшы. Разам з беларускім радыё рацыя прачынаемся ды пачынаем новы дзень. Я тут сяджу ў студыі беларускага радыё рацыя, усміхаюся ды перадаю вам прывітанне сёння. 8 дзень ліпеня, серада. Вось у нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць ад самай раніцы. У другой палове дня зацягнецца хмарамі неба, верагоднасць ападкаў больш за 90% з тэрыторыі цэнтральнай Беларусі. Русі такой хвалі, гэты ідуць хмары. Вось, мне здаецца, неяк трошкі нават лірычна атрымалася. І хвалі тут вам, і хмары. Рамантыка суцэльная. У дзень чакаем плюс 14-16 на нашых тэрмометрах. Ну, а зараз 12 у Лідзе, Гародніне ды Беластоку, 13 у Берасці, ды 15 у Пінску. Да Пінска ўжо гэтыя дажджы падабраліся. Заходні вецер ды з парывамі да 15-20 метраў за секунду. У сувязі з гэтым нават сіноптыкі абвесцілі сёння аранжавы ўзровень небяспекі. Паніжаны атмасферны ціск, ён толькі нязначна будзе павышацца сёння ды заўтра. Атмасферны ціск нормы не дасягне.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі стартавала кампанія па будаўніцтве фарэлевых заводаў. У Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання кажуць, што ўсе вобласці займаюцца падборам зямельных участкаў, якія будуць найбольш прыдатнымі для будаўніцтва такіх аб'ектаў. Прыгадаю, што ў красавіку сёлета Аляксандр Лукашэнка наведаў рыбгас Палуш у Краснапольскім раёне, дзе яму паказалі стронгавую гаспадарку. Тады ён і загадаў чыноўнікам напоўніць беларускі рынак рыба і стварыць дзясяткі такіх комплексаў. У чэрвені рынак новых легкавых аўтамабіляў Беларусі ўпершыню з пачатку года прадэманстраваў адмоўную дынаміку. Паводле даных беларускай аўтамабільнай асацыяцыі, за месяц прадалі 7400 новых аўтамабіляў, і гэта на 9% менш, чым у траўні. Зніжэнне закранула большасць вядучых брэндаў. З 10 лідараў рынку 8 завершылі месяц са зніжэннем продажаў. Пры гэтым найбольш запатрабаванымі мадэлямі засталіся аўтамабілі лакальнай вытворчасці BLG S50, BLG X50+, і Geely X2. З Гародні запусцяць прамы аўтобус да аэрапорта ў Варшаве. З 13 ліпеня з Гародні пачне курсіраваць прамы рэйс да варшаўскага аэрапорта імя Шапена. Пра гэта паведамляецца на сайце аўтобуснага парка Гродна. Аўтобус будзе курсіраваць раз на тыдзень. З Гародні ён будзе ездзіць па панядзелках у 18, назад па аўторках. Аўтобус будзе ехаць праз пункт пропуску Бераставіца і Беласток. Білет да Беластока будзе каштаваць 100 рублёў, да аэрапорта 130. Дадам, што ў сакавіку перавозчык Інтэркарс запусціў з Менска рэйс у польскія гарады Радам і Кельце, а ў лютым адкрыліся рэгулярныя аўтобусы.

0: Так само працягується наш ранішній ефір. Ну, а ми розповідаємо про активності білорусів за межою. Приїзд Світлани Тихановської і просування білоруської повістки в інформаційній просторі. Проведення екскурсій по білоруську. Як це саме важна активність представників білоруської діаспори у Чехії за пошні місяці, так каже білоруська громадська діячка Любов Каменєва.
1: Коли назирати, що відбувалося і що має потенційний такий, скажімо, спадзел, гэта прыезд спадарыні Светланы Ціхановскай. Яна за гэтых пару дзён, што была ў Празе, вельмі шмат чаго паспела. І ў першую чаргу паспела сустрэцца як з рознымі галінамі ўлады тут чэшскіх, так і з беларусамі. І сярод тых, з кім яна сустракалася, быў міністр замежных справаў, каторы пацвердзіў, што было прынята рашэнне аб спрашчэнні візавага рэжыму для сваякоў беларусаў, каторы пражываюць у Чэхіі. Што гэта значыць практычна, яшчэ не вядома, але я лічу, што гэта вельмі важная справа, вельмі важны спадзел для місцевих білорусів побачить своїх сваякоў. Спадарыня Ціхановска таксама сустракалася не толькі з міністром замежных справ, але і з прэзідэнтам, і з сенатам, і з мясцовымі медыямі, але таксама з прадстаўнікамі беларускіх суполак і ўвогуле беларусаў з беларусамі. Так што гэта сустрэча была выклікала даволі вялікі рэзананс. Все сустрэчы, которые былі за гэты кароткі час. Былі таксама выбары ў каардынацыйную раду. Гэта таксама выклікала розныя дыскусіі, если ці трэба каардынацыйная рада, ці які мае сэнс яе на існаванне, але таксама адно з наступстваў актыўнасці, скажам, у каардынацыйнай радзе мы маем тут вельмі актыўную дзячку беларускай дыяспары, которая напэўна таксама як вынік таго, што яе абралі ў каардынацыйную раду, яна была шантажаваная. Чалавек, который быў падпісаны Кастусём Каліноўскім, яе шантажаваў, што публічна раскрые дэталі яе нейкага жыцця. Так што нават тут для тых, хто жыве ў Чэхіі, ёсць небяспека таких ось шантажоў, і тут людзі стараюцца некаторыя быць асцярожнымі з тымі, асабліва тыя, хто яшчэ спрабуе ездзіць у Беларусь.
2: А як за гэты час змяніўся імідж Беларусі і беларусаў, у тым ліку праз тое, што прыязджала Святлана Ціхановская, ці гучней беларускае пытанне стало ў медыя?
1: Так, дакладна. Гучні, я думаю, што ў тым ліку спадарня Ціхановская вельмі паплывала на гэта. Запрашалі яе і ў чэшскую тэлевізію, бралі ў яе інтэрв'ю гэтым разам. Гэтая дэбата прайшла больш прафесійна, чым, напрыклад, сустрэча са спадаром Беляцкім у чэшскай тэлевізіі. Вельмі прыемна бачыць, што асабліва ў асобе спадарыні Светланы, тое, як яе сустракае чэшскі прэзідэнт, як яе сустракае сенат і галоўныя прадстаўнікі, скажам, чэшскай улады, яе вітаюць тут як беларуску і падкрэсліваюць, што яны гатовы падтрымаць. Зноў пытанне, як гэта практычна будзе рэалізавана. Але вобраз Беларусі там толькі паляпшаецца. Былі там, канешне, розныя справы пра тое, што нешта праскоквала ў медыях, пра тое, што мастака, который жыў у Польшы, і забілі беларусы, гэтак далей. Часам нейкія справы праскокваюць, але я думаю, што агулам ўсё ж такі вобраз беларусаў паляпшаецца.
2: Нефармальныя сустрэчы беларусаў у Чэхіі, ці такія ёсць, можа, культурніцкія мерапрыемствы гуртуюся, а ці там купалі, да прыкладу, адзначаліся, яшчэ будзеце адзначаць?
1: Так, вельмі шмат. Зараз, праўда, наступае такі сезон вакацыяў, але ўсё адно была, напрыклад, тут экскурсія па беларуску ў Празе, абавязкова будзе купалі, на жаль, яно мусіла пасунуцца за надвор'е, было вельмі горача, было забаронена паліць вогнішчы, таму прынялася рашэнне перанесці, якраз у гэтыя выходныя будзе купалля. Даволі шмат ладзіцца розных, ці, скажам так, даволі часта выступаюць беларускія мастакі у Празе, і імпрэзы, і выставы. Так што ў гэтым сэнсе жыццё працягваецца. І, канешне ж, ёсць у нас такая Ужо традыцыя, што сустракаюцца беларусы на свінячым поўдні раз на, падаецца мне, што раз на 2 тыдні. Так што такі нефармальныя сустрэчы працягваюцца.
2: Як вам падаецца, актыўнасць беларускай дыяспары ў Чэхіі зараз зніжаецца ці наадварот? Ёсць нейкі інтарэс да беларускай тэмы?
1: Думаю, што вось менавіта гэтыя 2 месяцы, гэтыя падзеі, каторыя я узгадывала, яны паспрыялі падвышэнню актыўнасці. Пытанне, як гэта будзе выглядаць пад час вакацыю, ці застанецца гэта яшчэ інерцыя.
0: Наша суразмоўца Любоў Каменева дадае, што таксама беларусы Чэхіі гуртуюць свае высілкі вакол тэмы выдачы візаў ды легалізацыі, таксама вырашэння пытання з пратэрмінаванымі беларускімі дакументамі.
3: Раніца з рацыяй.
0: Ірак Самадалі, наперадзе у нас каментары. Сёння Мікола Пенько пра тое, чаму венгерскі сцэнарый важны для будучай Беларусі.
3: Каментар рацыі.
4: Навіна з Венгрыі можа стаць адной з самых сімвалічных у еўрапейскай медыйнай гісторыі апошніх гадоў. Галоўны дзяржаўны вяшчальнік MTVA прыпыніў выпуск навін і папрасіў прабачэння ў грамадзян за гады хлусні. Новы прэм'ер-міністр Пётр Мадзіяр назваў гэта гістарычным днём. Сёння скончылася трансляцыя прапаганды. Пры гэтым насамрэч нічога нечаканага не адбылося. Яшчэ падчас выбарчай кампаніі Мадзіяр адкрыта абяцаў, што адным з першых рашэнняў стане спыненне працы дзяржаўнага фонду MTVA, які фінансаваў і кантраляваў дзяржаўныя медыя. Пасля перамогі ён проста выканаў перадвыбарчае абяцанне. За 16 гадоў кіравання апанент Мадзіяра Віктор Орбан выбудаваў адну з самых магутных прапагандысцкіх машын у Еўропе. Паводле ацэнак венгерскіх даследчыкаў, каля 80% навінавых медыя перайшлі пад кантроль праўладных структур. Незалежныя рэдакцыі гублялі рэкламу, падвяргаліся адміністрацыйнаму ціску, а дзяржаўныя тэлеканалы пераўтварыліся ў бесперапынны інфармацыйны паток, які пераконваў грамадзян, што толькі Орбан здольны захаваць мір. Наратывы пры гэтым выглядаюць дзіўна знаёмымі. Апазіцыя, замежныя агенты, Еўрапейскі саюз нібыта хоча зрынуць законную ўладу, Украіна пагражае Венгрыі. Любая крытыка прадстаўляецца як праца на ворага, чым не люстэрка рэжымнай прапаганды ў Беларусі апошніх гадоў. Беларусь, праўда, пайшла яшчэ далей. Дзяржаўныя медыя тут фактычна цалкам жывуць за кошт бюджэту. Паводле выканання бюджэту за 2025 год, напрыклад, на дзяржаўныя СМІ было выдаткавана амаль 270 мільёнаў рублёў, што на 89 мільёнаў больш, чым планавалася першапачаткова. Прычым асноўны рост адбыўся па раздзеле «Іншыя пытанні», дзе фінансаванне павялічылі амаль у 5 разоў. Інакш кажучы, беларускія падаткаплацельшчыкі штогод аплачваюць працу людзей, якія ў значнай ступені займаюцца не журналістыкай, а палітычным абслугоўваннем улады. Менавіта таму адным з першых рашэнняў дэмакратычнага ўрада мае стаць не рэфармаванне дзяржаўных СМІ, а спыненне іх бюджэтнага фінансавання. Не трэба нікога закрываць спецыяльнымі ўказамі, дастаткова выключыць дзяржаўнае фінансаванне. І ўжо праз некалькі месяцаў стане відавочна, якія рэдакцыі сапраўды патрэбныя аўдыторыі, а якія існавалі выключна дзякуючы бюджэтным датацыям. Большасць сённяшняй прапаганды проста не вытрымае сустрэчы з рынкам. Пасля гэтага павінны пачацца сапраўдныя рэформы: студыі, друкарні, рэгіянальныя рэдакцыі, перадатчыкі, тэхнічная інфраструктура, якая сёння знаходзіцца ў руках прапагандысцкіх структур, павінна працаваць на грамадства. Гэта не азначае бясплатную раздачу маёмасці, але азначае празрысты механізм пераўтварэння дзяржаўных прапагандысцкіх актываў у аснову для незалежнага грамадскага вяшчання і канкурэнтнага медыярынку. Пры гэтым дзяржава павінна выконваць яшчэ адну важную функцыю – абараняць інфармацыйную бяспеку краіны. Гэта азначае, што пасля дэмакратычных перамен беларускі рынак медыя не павінен быць аддадзены пад кантроль расійскіх структур. Сёння менавіта яны займаюць значную частку інфармацыйнай прасторы Беларусі і фактычна дублююць крамлёўскую прапаганду. Венгерскі прыклад паказвае вельмі простую рэч. Прапаганда здаецца магутнай толькі тады, калі яе штучна падтрымліваюць бюджэтнымі грашыма. Як толькі гэтае фінансаванне спыняецца, высвятляецца, што яна не ўмее жыць паводле законаў канкурэнцыі. Таму сапраўдная медыйная рэформа пачынаецца не з новых законаў і не з прызначэння новых кіраўнікоў. Яна пачынаецца з аднаго рашэння – выключыць дзяржаўнае фінансаванне прапаганды. Менавіта тады стане зразумела, хто быў журналістам, а хто проста дзяржаўным службоўцам у медыйнай форме.
3: Каментар рацыі.

Ігар Беларускай Радыорацыі, будзем далі таксама з вамі разам. Я перадаю прывітанне дакладу ўжо праз 3 хвіліны. Навіну ў нашым эфіры. Менск з афіцыйным візітам наведае прэзідэнт Узбекістана. Вось так здалёку ляціць. Ну, таксама пра парламенцкую асамблею АБСЄ, які сігнал яна рыхтуе для Беларусі. Такія тэмы ў навінах на нашай хвалі. Вось ужо неўзабаве на пачатку наступнай гадзіны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Польшча і надалей будзе аказваць падтрымку Украіне. Парламенцкая асамблея абаясе рыхтуе новы сігнал для Беларусі. Мінск з афіцыйным візітам наведвае прэзідэнт Узбекістана.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Польшча і надалей будзе аказваць падтрымку Украіне ў супрацьстаянні расійскай агрэсіі, незалежна ад унутрыпалітычных спрэчак. Пра гэта заявіў у Варшаве прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск перад пасяджэннем Савета міністраў. Паводле слоў кіраўніка польскага ўраду, віцэ-прэм'ер-міністр, міністр абароны Уладзіслаў Касіняк-Камыш і міністр замежных справаў Радаслаў Сікорскі прыбылі ў Анкару разам з прэзідэнтам Польшчы Каралем Наўроцкім, каб пацвердзіць саюзнікам стабільнасць польскай палітыкі ў дачыненні да расійска-украінскай вайны. Цытата. Нашыя саюзнікі па НАТО павінны ведаць, што польская палітыка ў дачыненні да расійска-украінскай вайны з'яўляецца стабільнай і не будзе залежаць ад палітычных эмоцый або палітычных гульняў паміж якімі-небудзь партыямі ў Польшчы, падкрэсліў Дональд Туск. Ён адзначыў, што Варшава і надалей будзе падтрымліваць Кіеў не толькі з меркаванняў салідарнасці, але перш за ўсё дзеля ўласнай бяспекі. На летняй сесіі парламенцкай асамблеі абаясе ў Газі, якая праходзіць з 4 па 8 ліпеня, працягваецца праца над рэзалюцыяй, якая закране сітуацыю ў Беларусі. Пра гэта ў каментары расказаў дарадца Святланы Ціханоўскай па парламенцкай супрацы Анатоль Лябіцька.
4: Беларусь будзе ў асноўнай рэзалюцыі, гэта такі выніковы дакумент галоўнай сесіі асамблеі, датычыць сітуацыі з палітычнымі вязнямі, там патрэбны вось маскоўскі механізм АБСЕ, каб ён быў задзейнічаны цалкам па Беларусі. І гэта добра. Нас ўжо даўно не было ў асноўнай рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ.
3: Ён таксама паведаміў, што ў парламенцкай асамблеі АБСЕ абмяркоўваецца магчымасць падрыхтоўкі асобнай рэзалюцыі, цалкам прысвечанай Беларусі.
4: Ёсць праект адмысловай рэзалюцыі, якая цалкам прысвечана па Беларусі, гэта на трох старонках, 25 пунктаў, вельмі падрабязна апісваецца сітуацыя і па пытаннях бяспекі, і па рэпрэсіях, і па выбарах, якіх няма ў Беларусі, гучаць прапановы, што магла б рабіць міжнародная супольнасць.
3: Лябіцька адзначыў, што прысутнасць дэмакратычнай Беларусі ў працы асамблеі асабліва важная, бо ў парламенцкай асамблеі ВАСЕ прадстаўленая і дэлегацыя афіцыйнага Мінску. Паводле яго слоў, удзел беларускіх дэмакратычных сілаў дазваляе даносіць пазіцію беларускага грамадства і ўплываць на міжнародныя дакументы. 8-9 ліпеня ў Мінску з афіцыйным візітам будзе знаходзіцца прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў. У рамках візіту ён правядзе перамовы з Александрам Лукашэнкам. Як паведамляецца, галоўнай тэмай сустрэчы стане развіццё двухбаковага супрацоўніцтва і пашырэнне ўзаемадзеяння паміж Беларусію і Узбекістанам у розных сферах. Асноўную ўвагу бакі плануюць надаць развіццю вытворчай кааперацыі і рэалізацыі сумесных праектаў. Па выніках перамоваў чакаецца падпісанне каля 20 дакументаў, галоўным з якіх стане дэкларацыя аб устанаўленні стратэгічнага партнёрства паміж Беларусію і Узбекістанам. Напярэдадні візіту ў Мінску таксама прайшоў трэці міжрэгіянальны форум з удзелам прадстаўнікоў рэгіёнаў і дзелавых колаў абедзвюх краін. 7 ліпеня прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын сустрэўся з віцэ-прэм'ерам Узбекістана Жамшыдам Гаджаевым. Бакі абмеркавалі прамысловую кааперацыю, супрацоўніцтва ў аграпрамысловым комплексе ды іншыя напрамкі ўзаемадзеяння. Прадстаўнік Узбекістана заявіў пра гатоўнасць краіны накіроўваць работнікаў да працы ў сельскай гаспадарцы Беларусі. Асобным раёнам Магілёўскай і Віцебскай абласці выдзяляць сродкі з дзяржбюджэту. Трансферты будуць выдзелены для кампенсацыі да 35% капітальных затрат, панесеных пры рэалізацыі інвестпраектаў з прыцягненнем крэдытаў Банка развіцця Рэспублікі Беларусь. Указ 7 ліпеня падпісаў Александр Лукашэнка, паведамляе яго прэс-служба. У дакуменце замацаваны меры для надання дадатковага імпульсу сацыяльна-эканамічнаму развіццю раёнаў паўднёва-ўсходняга рэгіёну Магілёўскай вобласці і рэгіёну Паазір'я ў Віцебскай Віцебскай вобласці на перыяд да 2030 года. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І таксама будзем у нашым памежным рэгіёне. Зараз хмары распаўсюджваюцца, такія прыемныя, напрыклад, у Беластоку ад самай раніцы былі праяснення. Пераменная воблачнасць зараз у нашым памежным рэгіёне, ну і таксама ў другой палове дня. Чакаем дажджы, верагоднасць ападкаў больш за 90%, ёсць таксама магчымасці навальніцы. Тэмпература паветра зараз плюс 13 у Лідзе ды Ваўкавыску, 12 у Гарнівасоку ды Гайнаўцы, 14 зараз у Берасці, у Кубрі Неды Пінску, а ў вуглі сёння ў дзень плюс 14-16, такая чакаецца максімальная тэмпература паветра. Заходні вецер з парывамі да 15-20 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, які толькі нязначна будзе павышацца сёння.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Наперадзе на шарговая інфармацыйная гадзіна на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Інфармацыі ды каментары прагучаць неўзабаве. Запрашаю вас шчыра. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Белай Падляшскай ды таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: 8:10 зараз доклади часу Білорусі. 7:10 годині показують у Польщі. Черговий шерех питанняў зараз у нашому ефірі гучить. Яким чином тепер можна допомагати політв'язням? Ці спрацьовує написання лісту за крати? Які способи найбільш безпечні? Ди чому? Гри питання фіксуються білоруські правооборонці.
2: З лістами, каб чоловік докладно їх мог ніколи побачити, то можна порадити тут користатися сервісом ад правоабаронцаў Standby. У іх ёсць зручны сервіс, дзе вы можаце пазначыць, каму дакладна вы і які ліст паштоўку дасылаеце. І просто простое, што з вельмі высокай верагоднасцю гэтая паштоўка, гэты ліст не дайдуць, то яно захоўваецца ў базе правоабаронцаў, і чалавек па вызваленні можа атрымаць доступ да таго, што яму накіроўвалі, і пабачыць, што насамрэч яму ўсё-такі пісалі. То бок можна параіць не проста пісаць, а яшчэ гэта нейкім іншым чынам захоўвацца. Калі баіцеся звязвацца з праваабаронцамі, тому што за гэта таксама, на жаль, часам могуць быць наступствы, то фатаграфуйце і захоўвайце для сябе, і потым можаце чалавеку па вызваленні самі паказаць, тому што гэта сапраўды важна для людзей, калі яны вызваляюцца і кажуць, што мы думалі, на нас забыліся, нам пра гэта яшчэ сказалі, а мы пабачылі, што не, нам ўсё-такі спрабавалі пісаць, гэта цэнзары нам нічога не перадавалі, то гэта моцна на самаацэнку, на ўспрыманне справядлівасці гэтага свету для палітвязня. Банды, ролі ці нейкім іншым чынам перадачы, на жаль, лепей падтрымліваць напрост сям'ю, таму што ёсць прыклады, калі людзі рабілі перадачы ў СІЗА для незнаёмых, і за гэта судзілі. У Берасійскай вобласці такія прыклады ёсць. Плюс з іншага боку таксама ёсць перашкода. Вядома, што, напрыклад, у расійскім СІЗА пытаюцца ў таго, хто атрымлівае перадачу, ці ведае ён, ад каго яна. І калі чалавек не называе, яму перадачу не даюць. Гэта, канешне, зусім незаконна. Нідзе не прапісана, што можна чалавеку не аддаць перадачу па такіх падставах, але тым не менш гэта практыкуецца. І такім чынам, на жаль, тое, што вы захочаце перадаць, можа не дайсці. Такім чынам, лепей ўсё, што хочаце перадаць, ці ў рэжавым выглядзе, ці ў грашовым, лепей гэта рабіць праз сям'ю.
3: А як правільна якраз бяспечна наладжваць такую камунікацыю з сем'ямі палізняволеных, якую дапамогу ім на месцы варта прапаноўваць у першую чаргу?
2: Можна спрабаваць праз знаёмствы, можна спрабаваць праз праваабаронцаў, ці не праз праваабаронцаў напрост, а прасіць кагосьці, хто знаходзіцца ў бяспецы, напрыклад, за мяжой, каб звязаліся з праваабаронцамі. Нейкімі такімі шляхамі, каб калі што, за вашыя праявы салідарнасці вас не пераследавалі, таму што, на жаль, вось асобныя віды палітычнага пераследу ёсць у тым ліку ў тым, што людзі спрабавалі падтрымаць палітвязню.
3: Ці засталася магчымасць наведваць суды па палітычных справах? Крышачку раней ўжо з вамі закраналі гэтую тэму. Ці ўсё ж такі большасць працэсаў зараз цалкам закрытыя для грамадскасці?
2: З аднаго боку, наколькі вядома, ўсё-такі большасць судовых паседжанняў праходзіцца ў адкрытым фармаце. Іншая справа, як даведацца пра факт таго, што будзе той ці іншы судовы працэс. Раней было зручней, тым, што можна было бачыць расклад судовых паседжанняў праз інтэрнэт, але гэту магчымасць закрылі год з невялічкім таму. Таму можна ножкамі хадзіць у той ці іншы суд і правіраць актуальны расклад, які вісіць, і якія абвесткі аб будучых судовых паседжаннях вісяць. Гэта, канешне, зусім незручна, і таксама можа выклікаць падазрэнні з боку тых, хто ахоўвае будынкі суду.
3: А вось для чалавека ў зняволенні, што зараз найбольш эфектыўна? Гэта фізічныя такія перадачы, пасылкі з прадуктамі, маральная падтрымка праз ліставанне, інфармацыйны розгалас? Што з гэтага рэальна?
2: Варта ўсё спрабаваць, таму што, з аднаго боку, і матэрыяльныя рэчы важныя, таму што харчаванне, асабліва калі вялікі тэрмін, то людзям не хапае важных вітамінаў, мікраэлементаў, і на доўгіх тэрмінах гэта праблема са востранай, так, і тады важнасць перадач павялічваецца. З іншага боку, таксама на вялікіх тэрмінах, і маральная падтрымка таксама надзвычай важная. І рэцэпт на гэта ўсё прыблізна адзін той жа, ўсё-такі праз сваякоў знаходзіць магчымасці, як перадаць пару словаў праз ліст. Звычайна такое, у прынцыпе, дазваляецца, што там цётка Таня перадае нейкія цёплыя віншаванні ці перадаць нейкія рэчы, скінуцца на перадачу ў калонію. Гэта, ну, у прынцыпе, таксама працуе.
1: Рэксам фаудлі інфармацыю праваабаронцу, праваабарончая старонка дзісідэнты.ком. Станам на сёння паведамляю, што ў Беларусі налічваецца 937 палітвязняў, 2732 асобы. Часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны ў дачыненні да 9259 чалавек. Праваабаронцы зафіксавалі крымінальны пераслед. Такая інфармацыя ад прадстаўнікоў дзісідэнты БАЙ. 8:15 зараз у Беларусі, 7:15 на гадзінніках у Польшчы. Мы з вамі разам таксама гэту раніцу сустракаем на хвалі Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Мы

0: На Роксамах, хто відаєте той город под назвой Н, можна самые розныя асоціації у людей узнікають, калі вось мелета каварыць про нейкія любимые наши гарады. На хвалі беларускага радыёрацыя працягваецца наш эфір, мы закранаем зараз шарговую тэму менавіта. У Смоленскай вобласці Росіі ў апошнія дні пачалі з'яўляцца паведамленні пра недахоп бензіну, асабліва маркі А1-95. Кіроўцы распавядаюць пра закрытыя калонкі на заправках для сутнасці патрэбнага паліва на некаторых АЗС. Частка аўтамабілістаў, якія едуць з Беларусі ў бок Расіі, азначаюць, што пасля Смаленска знайсці 95-й бензін становіцца складаней. Сітуацыю каментуе старшыня праўлення Фонду культуры і гісторыі Смаленшчыны Сергей Фролоў.
1: Па маёй інфармацыі, ёсць чэргі, але в нядзелю, напэўна, была такая самая вялікая чэрга. Вось, ну, што цікава, ведаеце, еще совсем недавно российская пропаганда любила подкрэсліваць, што Беларусь жыве дзякуючы Расіі, але сёння мы бачым супрацьлеглую карціну. Вось жыхары расійскіх памежных рэгіёнаў, да і не толькі, едуць у Беларусь, каб заправіць аўта. Гэта паказвае, што нават в такой базавай сферы, як забеспечэнне палівам, Расія сустракалася з сур'ёзнымі праблемамі. І все гэта дзякуючы Україні, якую яны разам з Лукашенко хацелі взяць за 3 дні.
2: А што агулам чуваць пра дэфіцыт бензіна А95 на Смаленшчыне? Гэта некі асобныя пункты, ці гэта паўсеместная з'ява?
1: Гэта амаль што на всіх заправках так. Ось. І ведаеце, ось асабіста ў мяне гэта такі выклікае дэжавю. Я ў дзяцінстве жыў у Шумяцкім раёне Смаленскай вобласці, і напрыканцы існавання СССР памятаю, як на мясцовай заправцы шланги былі проста закручаны, бензіну не было там в Шумячы. Ось і тады многія ездзілі за палівам у суседні Клімавіцкі раён Беларусі. Там бензін быў. Таму для жыхароў памежжа гэта нешта беспрэцэдэнтнае. Памежныя рэгіёны заўсёды арыентуюцца туды, дзе конкретный момент танней, напрыклад.
2: Вы уже назвали войну в Украине як коренная причина того, чому зникла паліва у тому ліку Смоленской области. А что можно почувать, что каже российская пропаганда? Чим она гэта тлумачить? Повышенным попытом, скорошением поставок, логистикой? И чому люди выезжают по бензин с России в Беларусь?
1: А ніяк не тлумачиться. По телевизору ничего не говорят, тому ніяких тлумачений нема.
2: Як вы самі назіраеце, вось гэтыя чэргі на мяжы Расіі і Беларусі выстраіліся сапраўды, таму што шмат людзей прыехала, у тым ліку за палівам у Беларусь. І ўсё ж такі сказваецца тое, што, можа быць, ёсць запаволены памежны кантроль.
1: Не, было шмат людзей ехала у Беларусь, а потым з паваротам. А як тлумачылі на мяжы, што людзі ехалі на Дзень Незалежнасці, каб пабачыць День незалежности Беларуси.
2: Так, это незабываемое видовище, варто сапраўды поехать.
1: Так тлумачили на межи.
2: Як вы назіраеце, што, можа быць, кажуць мясцовыя жыхары Смаленшчыны, як гэта сказваецца на працы тых жа АЗС, гатэляў? Ці ёсць ва ўсіх можлівасць выехаць у тую самую Беларусь за паліва?
1: Ну, ведаеце, в памежжы так, там, напрыклад, вось у маём Шумячыцкім раёне, так там все заўсёды ездзяць у Беларусь. То крамы, хто ще там да сваяков. Там гэта нормально.
2: Але пэўна людзям відавочна, што ўсё ж такі гэта сітуацыя з палівам з'яўляецца свайго рода знакам, што Расія вось такім чынам прайграе ў вайне з Украінай.
1: Ну, канешне, канешне. Для Смаленскай вобласці гэта не толькі такое эканамічнае пытанне. Калі людзі масава едуць праз мяжу па бензін, яны на власныя вочы могуць пабачыць разніцу ў арганізацыі жыцця. Гэта разбурае дні пра тое, што ў Расіі ўсё лепш.
2: Але чакаць масавых пратэстаў на Смаленшчыне тое ж самае, пакуль дэфіцыт бензіна, напэўна ж, не впадае.
1: Я думаю, пакуль што не. Ещё трэба час.
0: І такія вось інфармацыі з Расіі. Праблемы з палівам супалі з вялікімі чэргамі на беларуска-расійскай мяжы на выходных. У сацыяльных сетках людзі паведамлялі пра шматгадзіннае чаканне. На пераходах звязвалі гэта ў тым ліку з тым, што частка расіян едзе ў Беларусь за запраўкай ды адпачынкам, вядомы як паліўны турызм. І такі ўжо тэрмін у Беларусі з'явіўся.
3: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь

0: Раніца з рацыяй.
1: Ага, і атрымліваецца такім чынам, што зараз больш хмар у нашым памежным рэгіёне, але ўсё больш распаўсюджваецца, ды неўзабаве чакаем дажджы таксама, напрыклад, недалёка ад Гайнаўкі, там у бок беларускай мяжы зараз невялікі дожджык можа быць. А ў другой палове дня, ну што ж сказаць, мацнейшыя дажджы прыйдуць да нас. Тэмпература паветра зараз плюс 13 у Лідзе, 12 у Гародні, 13 у Белостоку, Букавіску, у Гайнаўцы, 14 у Берасцю, Кобрыні, 14 у Пінску. У дзень плюс 14-16 гра максімальнае значэнне. Так нам сіноптыкі паведамляюць, заходні вецер парывы да 15-20 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, ён толькі нязначна павышаецца. Гэта таму, што гэтымі днямі і заўтра дарэчы таксама надвор'е наша фарміруюць атмасферныя фронты ад цыклону з цэнтрам над краінамі Балтыі. Хмарнае надвор'е будзе пераважаць, дажджы месцамі моцнымі, моцныя дажджы да навальніцы, уначы да раніцы на поўначы слабы туман. Вецер пераменлівых напрамку да парывісты. Тэмпература паветра ноччу, напрыклад, плюс 7, плюс 13, а ў дзень заўтра ад плюс 14 да плюс 20. Ну вось так, такая трошкі восень гэтымі днямі да нас прыйшла. І рэкладна паўгадзіна зараз засталося да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 8 ліпеня, серада. У Сопрасі праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі. У сераду 8 ліпеня о 17 гадзіне ў тэатры Вершалін на кампусе анімацыйнага кіно адбудзецца паказ выдатнага фільму «Лес» у рэжысэрі Петра Думалы і прэзентацыя аўтарскага коміксу «Амерыка». Майстэрскае, псіхалагічнае і эксперыментальнае кіно. Спецыяльным гостем паказу будзе Пётр Думала. Падлінскі музей «Ратуша» ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі. Гэта ўнікальная юбілейная выстава, якая падсумовае 70 гадзіў адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музею. Выстава «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі – гэта захапляльнае падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшша і паўночна-ўсходняй Польшчы ад каменнай эпохі да сучаснасці. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфіі Эвы Матушчак і Баты Вільчынскай пад назвай «Падляшша без фільтру». Гэта вынік некалькіх гадоў падарожжаў, мэтай якіх было не імкненне да эстэтычнае асалоды, а хутчэй жаданне ўбачыць нешта большае. Прадстаўленыя дакументальныя фатаграфіі разбураюць распаўсюджаныя падобныя на паштоўкі міф пра Падляшша як выключна мірны і ідылічны край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам нязручная, суровая, а часам і зусім жорсткая. Выстава «Падляшша без фільтра» будзе адкрытая для наведвальнікаў да 6 верасня.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: працы. Рацыя.ком.
1: Раксама зараз у нашым эфіры. Беларусь развіталася з Пятром Садоўскім. 7 ліпеня ў Менску адбылася цырымонія развітання з беларускім мовазнаўцам, дыпламатам, дэпутатам Верхоўнага Савета 12-га склікання, першым надзвычайным і паўнамоцным амбасадарам Беларусі ў Нямеччыне Пятром Садоўскім. Якім ён застаецца ў гісторыі Беларусі, распавялі нашаму радыё Анатоль Лябедзька, Арцём Брухан ды Павел Латушка.
2: Я думаю, што мы ўсе беларусы беларускі, якім дарагая незалежнасць, павінны быць удзячнымі Пятру Садоўскаму за тое, што мы маем незалежнасць. Зразумела, ён быў адзін з дэпутатаў Верхоўнага Савета 12 склікання, які менавіта змагаліся за тое, каб Беларусь стала незалежнай, суверэннай дзяржавай. І шмат у чым гэта роля ў гэтым дасягненні спадара Пятра Садоўскага. Я думаю, што мы павінны быць удзячнымі яму і за захаванне прыярытэтнай увагі да беларускасці, да беларускай мовы, беларускай культуры. Ён быў сапраўдным абаронцам беларускасці і мовы. Ён быў першым старшынёй міжнароднай камісіі ў Верхоўным Савеце 12-га склікання, і менавіта ў той час Беларусь адкрывала дзверы ў свет як незалежная і суверэнная дзяржава. Падпісваліся двухбаковыя пагадненні аб усталяванні дыпламатычных адносінаў. Падпісваліся міжурадавыя пагадненні аб развіцці супрацоўніцтва, палітычныя дамовы. І зразумела, што ўсе гэтыя дамовы праходзілі праз камісію міжнародную, і дзякуючы яго працы, і тады, наколькі мы ўсе памятаем, парламент працаваў 24/7, не так як сёння, было прынята шмат важных, базавых дзяржаўных рашэнняў для новай маладой дзяржавы Рэспубліка Беларусь. Зразумела, ён застанецца ў памяці як дыпламат, таму што ён працаваў паслом Беларусі ў Германіі, першым беларускім паслом незалежнай Беларусі, і ён зрабіў мужны ўчынак, і ён падаў адстаўку, калі не пагадзіўся з тым, якую палітыку праводзіў Александр Лукашэнка. Што бы ні было, я перакананы, што ў гісторыі беларускага народа імя Пятра Садоўскага ўжо ўпісана, і мы павінны узгадваць і памяць тое, што ён зрабіў для беларусаў.
3: Мне выпаў гонар 5 гадоў працаваць з Пятром Вікенцевічам у адным парламенце.
0: Кажа дарацца Слава Ціхановскай па парламенцкай супрацы Анатоль Лябедзька.
3: Я, як зараз памятаю, разам з ім адкрываў амбасаду Беларусі ў Боні. І мы разам падымалі бел-чырвона-белы сцяг. Гэта былі хвіліны, пра якія, ну, будзеш памятаць усё жыццё. Натуральна, што я яго вельмі добра ведаў. Гэта вельмі падрыхтаваны чалавек, вельмі прынцыповы, вельмі дасведчаны. Як амбасадар, як дэпутат, ён быў прафесіянал з вялікай буквы. Не выпадкова знаходзішся ў апазіцыі, і я і Пётр Вікенцевіч быў чальцом дэпутацкага клуба, ён яшчэ ўваходзіў у пазіцыю БНФ, але было вельмі мала, літаральна некалькі дэпутатаў, якія ад апазіцыі, але адчальвалі камітэты. Вось ён адчаліў камітэт па міжнародных пытаннях, адзін з асноўных. І гэта з'яўляецца, ну, такім сведчаннем, што вось проста так атрымаць у камуністычнай большасці гэту пасаду, ну, просто чалавек недасведчаны, там няма кампетэнцыі, ні змовы. Так што светлай памяці і спачуванні родным і блізкім.
4: А тая галадоўка ў парламенце, якая была, вы тады прымалі ўдзел?
3: Ну, я не галадаваў, але я натуральна падтрымоўваў, таму што частка людзей знаходзіліся каля трыбуны, а частка тых, хто каля ад мікрафонаў, якраз гаварылі пра праблемы. Бо седзячы каля трыбуны, ты не мог гаварыць, чаму галадоўка і што за гэтым стаіць, і чаму ты трэба выконваць тыя ці іншыя патрабаванні. Так што гэта таксама ў памяці застанецца, што ён быў удзельнікам гэтай галадоўкі. Гэта была такая крайняя форма пратэста, але яна таксама сведчыла, што калісьці ў нас быў парламент, было парламенцкае жыццё, была апазіцыя, грамадства было прадстаўлена цалкам у парламенце.
5: На жаль, я яго асабіста не ведаў.
0: Кажа спікер Каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
5: На канале Каардынацыйнай рады была апублікована заява з гэтай нагоды ад майго імя, ад імя дэлегатаў Каардынацыйнай рады. Сапраўды, гэта чалавек, які з таго, што я чытаў, з таго, што я чуў, з кім я размаўляў, гэта чалавек, для якога нацыянальныя інтарэсы і незалежная Беларусь была на першым месцы, гэта сапраўды палітычны дзе дзеяч, грамадскі дзеяч, дзяржаўны дзеяч. Выказваю словы спачування яго родным і блізкім, але той след, які ён заставіў у беларускай гісторыі, безумоўна, гэта велізарна.
0: Як вы самі заўважаеце, спадар Арцём, ці зараз выкарыстоўваюцца ў Карцінай Радзе тыя прынцыпы, паводле якіх у 95-м годзе жылі народныя дэпутаты ў Беларусі, у тым ліку Пятру Садоўскі?
5: Назіраем за рознымі парламентамі, у тым ліку за беларускім парламентам, калі ён быў яшчэ сапраўдным парламентам, а не падкантрольнай палаткай. І гэтыя прынцыпы дэмакратызму, плюралізму меркаванняў, дыскусіі, яны безумоўна ёсць у каардынацыйнай радзе, але варта зазначыць, што ўсё ж такі мы пакуль не у нас сапраўдны парламент, у нас мы не можам прымаць законы ўнутры Беларусі, але сам прынцып парламентарызму, ідэі парламентарызму, вось якраз каардынацыйная рада і з'яўляецца як бы яе гэтай ідэі носьбітам на практыцы.
3: Ведаеце, я крытыкую каардынацыйную раду, але крытыкую праз аргументы і фармулёўку прапаноў, як рэфармаваць каардынацыйную раду. Для мяне каардынацыйная рада – гэта вельмі важная састаўляючая дэмакратычнай супольнасці, але для мяне гэта яшчэ кандыдат у протапарламент. Я стаўлю і сваёй асабістай задачай прыяць таму, каб каардынацыйная рада стала протапарламентам. Ну, зараз мы вот у ГАЗе вельмі супольна добра працуем з прадстаўнікамі каардынацыйнай рады і з платформы палітычных партый. Вот это была вельмі добрая сінергія працы.
0: У свой час Менск скланулі масавае пахаванне Васіля Быкава, калі вялікая калона людзей ішла ад плошчы Перамогі да ўсходніх могілак. Канешне, пахаванне Пятра Садоўскага таксама магло выліцца штосьці падобнае, калі б, напэўна, ў Беларусі было іншае разуменне дэмакратыі і, пэўна, было больш свабоды ў публічных мерапрыемствах.
2: Зразумела, ёсць нават і ў Міністэрстве замежных справ практыка, калі адыходзіць у іншы свет амбасадар, былы, то заўсёды Міністэрства замежных справ Беларусі бярэ апеку над цырыманіялам, уключаецца ў арганізацыйныя пытанні. Зразумела, што за арганізацыю пахованаў Пятра Садоўскага, калі бы ў нас была сапраўдная дзяржава, якая цаніла тых людзей, які працавалі, аддалі сваё жыццё для беларускасці, для дзяржаўнасці, уключылася і Міністэрства замежных справ, і парламент Беларусі. Але, ну, на жаль, мы маем сёння тую сітуацыю, якую мы маем, але ў нас ёсць права узгадваць яго, казаць пра яго, казаць добрыя словы, і столькі людзей выказаліся пра Пятра Садоўскага, і гэта, мне здаецца, таксама вельмі-вельмі важна.
1: Пётр Садоўскі быў адным з аўтарам беларускай дзяржаўнасці пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, абараняў беларускую мову і нацыянальныя інтарэсы як у парламенце, так і на дыпламатычнай службе. Пётра Садоўскага пахавалі на могілках у Нясвіжскім раёне.

Ірак, само зараз дакладна 5 хвілінаў, застаецца да 9 Беларусі, да 8 у Польшы. Ігоря Беларуская радурацыя, я перадаю вам прывітанне, таксама інфармацыі, навіны прагучаць на нашай хвалі, літаральна ўжо наперадзе, напрыцку наступныя гадзіны. На патрабаванне Варшавы за мінулы тыдзень Польшу пакінулі 38 грамадзян Беларусі, што здарылася за якія такія грашкі. Граем, людзі пакінулі Польшу, наперадзе распавядзем між іншым. НАТО інвестуе багата грошай у беспілотнікі. Праз 5 хвілінаў такая тэма таксама ў нашых навінах абавязкова прагучыць.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: НАТО інвестуе больш за 40 мільярдаў даляраў у беспілотнікі. На патрабаванні Варшавы за мінулы тыдзень Польшчу пакінула 38 грамадзян Беларусі. У Гомлі заўважылі кандытарскую прадукцыю з ваеннай сімволікай.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Былы чыноўнік НАТО і Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі Нікалас Уільямс заявіў, што новыя абавязацельствы краінаў альянсу па павелічэнні выдаткаў на абарону павінны сур'ёзна занепакоіць Расію. Уільямс назваў планы альянсу па нарошчванні абаронных бюджэтаў натхняльнымі і адзначыў, што цяперашнія інвестыцыі маюць гістарычны маштаб. Адначасова паведамляецца, што НАТО запускае ініцыятыву, якая прадугледжвае інвестыцыі ў памеры больш за 40 мільярдаў даляраў у развіццё беспілотных тэхналогій і сістэм супрацьдзеяннем дронам. У рамках праграмы да 2027 года альянс плануе ў 5 разоў павялічыць колькасць падрыхтаваных аператараў беспілотнікаў. Да ініцыятывы ўжо далучыліся 20 краінаў-чальцоў НАТО. Не ўсе беларускія добраахвотнікі, якія ваююць за Украіну, прызнаюць місію дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве і офіс Святланы Ціханоўскай сваімі палітычнымі прадстаўніцтвам, кажа кіраўнік місіі Святлана Шаціліна. Тыя ж, хто прызнае, звяртаецца па розных пытаннях, па якіх місія дае адказы сама або накіроўвае, напрыклад, да праваабарончых арганізацый.
4: Мы намагаемся дапамагаць, ну так сказаць, па-чалавечы, там падтрымаць. Напрыклад, у нас былі там некалькі разоў, калі мы запрашалі на культурныя падзеі, на спектаклі, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя кантакты, гэта другое. Таксама ёсць пэўныя кантакты, і мы дапамагаем родным, тых, хто папаў у палон, щоб разабрацца ў аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць.
3: Акрамя таго, уласна сям'я Шацілінах перадала беларускім добраахвотнікам аўтамабіль. Таксама кожную зіму кіраўнік місіі разам з валанцёрамі ладзіць акцыю «Падзякуй шчыра». Калі ў вайсковыя часткі перадаюцца розныя прысмакі, а сем'і добраахвотнікаў атрымліваюць віншаванні. У Беларусі з'явілася кандытарская прадукцыя з элементамі ваеннай тэматыкі. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Гомельская вясна». Як адзначаюць аўтары паведамлення, у фірмовай краме кандытарскай фабрыкі «Спартак» у Гомелі прадаюцца цукеркі ў форме патронаў, а таксама асобная упакоўка з выявай расійскага ваеннага самалёта, які выкарыстоўваецца для запускаў ракет па тэрыторыі Ўкраіны. Праваабаронцы звяртаюць увагу, што выкарыстанне ваеннай сімволікі ў паўсядзённых таварах адбываецца на фоне росту мілітарысцкай рыторыкі ў Беларусі. Польскую тэрыторыю ў перыяд з 29 чэрвеня па 5 ліпеня бягучага года добраахвотна пакінула 38 грамадзян Беларусі. Агульная колькасць замежнікаў, якім прадпісана было пакінуць Польшчу ў гэты перыяд, складае больш за 200 чалавек. Адзначаецца, што сярод гэтых замежнікаў значную частку складалі асобы, якія прадстаўлялі пагрозу грамадскай бяспецы і грамадскаму парадку, у прыватнасці ў сувязі з садзейнічаннем незаконнаму перасячэнню дзяржаўнай межы, крадзяжамі, махлярствам, знішчэннем маёмасці, неаднаразовым кіраваннем транспартнымі сродкамі ў стане алкагольнага ап'янення, падробкі дакументаў, а таксама шматлікімі парушэннямі правілаў дарожнага руху. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне пры 12 у Гародні, 13 у Лідзе-Ваўкавыску, у Беластоку, у Гайраўцы 13-14, зараз у Берасці, у Кобрыне ды 14 у Пінску. Тое ўласна кажучы, сёння максімальна ў нашым памежным рэгіёне плюс 14-16, таксама зацягнецца хмарамі неба, верагоднасць ападкаў больш за 90%, месцамі магчымая і навальніца. Заходні вецер ёсць парывы, сёння моцныя, 15 15-20 метров за секунду. Нават оранжевый уровень небезпеки синоптики обвестили. Пониженный атмосферный тиск, который только незначно будет повышаться. Сегодня тягом всего дня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. «Раница с рацией».
5: Доброй раніцы да прыемнага дня вам жадаю. Зараз дакладна 5 хвілін пасля 9 у Беларусі, пасля 8 у Польшчы. Ну а гэта 8 дзень ліпеня, серада. Наперадзе з вамі разам госці ў нашым эфіры. Павітаем, я запрашаю вас у чарговую гадзіну. 98.1 FM у Беластоку да Гародні, 99.2 FM у Берасе, Лебелы Падляскі, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком. У чарговую гадзіну запрашаю, нагадваю таксама нашы каардынаты.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Таксама перадае вам ранішняе прывітанне. Беларусь бывае вылучаецца ў міжнародным рэйтынгу як краіна пераможнага фемінізму. Высокі ўзровень адукацыі сярод жанчын да каля 40% дэпутатак у парламенце. Аднак калі спусціцца на ўзровень заробку да хатняга побыту, сітуацыя мяняецца. Прагадалі размова з доктаркай навук, медыаэксперткай ды гендернай даследчыцай Ірынай Сідорскай. Яна спецыялізуецца на паданнях палітычнай камунікацыі, прапаганды ды ўплыву СМІ на грамадства ва ўмовах аўтарытарных рэжымаў.
2: Госць рацыі.
3: Як у авторитарных режимах використовується оборона традиційних каштовностей для оправдання дискримінації і обмежування правов жінчин?
4: Авторитарні країни на самій справі люблять використовувати ось гэтые гендерные теми, люблять говорити про традиційні каштовності, люблять говорити про то, якими повинні бути жінчини. А для чого гэта ўсё робіцца? Гэта робіцца таму, што аўтарытарныя краіны, аўтарытарныя дзяржавы, больш правільна сказаць, яны хочуць кантраляваць паводзіны сваіх грамадзян. І не толькі праз, напрыклад, страх альбо рэпрэсіі, але менавіта вось на такім як быццам побытавым узроўні, на ўзроўні каштоўнасцей, мадэляў паводзін. Аўтарытарным краінам патрэбны правільны грамадзяне і грамадзянкі. Гэта значыць тыя, якія не задаюць пытанняў, якія лаяльныя ўладзе, якія робяць тое, што ўлада хоча. І тут вось канцэпцыя традыцыйных каштоўнасцей, яна вельмі падыходзіць. Гаворыцца пра тое, што нам жа трэба, варта жыць у адпаведнасці з беларускімі традыцыйнымі каштоўнасцямі. Варта, каб у нас былі добрыя сем'і, каб жанчыны нараджалі дзяцей, каб вось у нас быў мир, спакой і гэтак далей.
5: Варылі баршчы.
4: Безумоўна, у тым ліку, каб жанчыны рабілі бясплатна вось усю гэтую хатнюю працу і займаліся дзецьмі. За гэта ж як бы не плацяць грошай, а дзіцячых садкоў не хапае. Інфраструктура для сямей з дзецьмі таксама не асабліва развіта. Таму лепей вось усё гэта пакласці на плечы жанчын, сказаць, ну так гэта ж ваша прырода, прызначэнне. Жанчыны ж для таго, каб нараджаць, адукоўваць і выхоўваць дзяцей, вось як бы гэта ўсё рабіце ў адпаведнасці з вось гэтымі традыцыйнымі каштоўнасцямі. І тады, зразумела, у жанчын няма ні, напрыклад, часу, ні рэсурсаў, ні ўжо як бы такога імпэту, каб, напрыклад, быць адказнымі грамадзянкамі, каб займацца актывізмам, каб удзельнічаць у палітыцы. Тады прасцей усё гэта на дзяржаву як бы пакласці і ўжо, ну, як бы вось быць такімі лаяльнымі грамадзянкамі. Таму тэма традыцыйных каштоўнасцей, яна адна з улюбёных тэмаў менавіта ў аўтарытарных дзяржаваў.
5: Ці з'яўляецца рыторыка кіраўнікоў, напрыклад, заявы пра тое, што жанчына не можа быць прэзідэнтам, часткай сістэмнай палітыкі падтрымання патрыархату?
4: Заявы кіраўнікоў заўсёды вельмі важныя, бо калі так гаворыць кіраўнік, гэта значыць, як бы вось так і трэба жыць. Гэта, я думаю, не толькі адметнасць Беларусі, гэта адметнасць любой краіны. Ну чым як быццам займаюцца кіраўнікі? Яны не толькі там прымаюць рашэнні, яны перш за ўсё з намі размаўляюць. І іх словы, яны вельмі важныя. Ідэі, якія яны прамаўляюць, ідэі, якія яны прасоўваюць, мы іх як бы чуем, мы счытваем паміж і мы разумеем, як трэба сябе паводзіць, што трэба рабіць, а што трэба не рабіць, каб вось быць гэтымі правільнымі грамадзянамі. Каб у нас не было там праблемаў, а каб наадварот там кар'ера ішла ў гару і як бы нам было добра жыць у гэтай дзяржаве. Александр Лукашэнка ўвесь час свайго кіравання гаварыў патрыархальныя такія меркаванні, іх агучваў ніколі не сумняваўся, ці правільна ён гаворыць, не рэфлексаваў. Я не адзін раз заўважала, што ён па свайму менталітэту вельмі такі савецкі чалавек з такой простай патрыархальнай логікай. І я думаю, што ён, канешне, з большасці шчыры, калі вось так вызначае месца на жанчыны, гаворыць пра тое, што там жанчыны не могуць быць прэзідэнткамі, не трэба іх так напружваць, што гэта значыць мы беражэм жанчын. Я думаю, напэўна, ён сам у гэта верыць, хаця б часткова. Канешне, гэта ні ў якай меры не адпавядае рэчаіснасці, гэта такі вельмі застарэлы патрыархальны падыход, але тое, што гаворыць кіраўнік дзяржавы, шчытваем і мы, людзі, грамадзяне і грамадзянкі, але перш за ўсё шчытваюць чыноўнікі. І калі пабудавана вось гэтая вертыкаль улады, значыць, як бы чыноўнікі разумеюць, тады і ўлада мае вось гэтым выразны мужчынскі твар. І жанчын у беларускай уладзе вельмі мала.
5: Якім чынам рэпрэсіўны апарат мэтанакіравана атакуе праваабаронак і феміністычных актывістак?
4: Думаю, што тэма фемінізма адна з такіх чырвоных ануч для прапаганды. Гэта не зусім зразумела, бо у беларускай дзяржаве існуе дзяржаўная гендэрная палітыка, падпісаны дакументы пра дасягненне гендэрнай роўнасці, падпісаны міжнародны дакументы, якія Рэспубліка Беларусь павінна выконваць, і як быццам слова фемінізм не павінна быць лаянкавым у беларускай дзяржаве. Але, на жаль, менавіта вось гэтым заходнім фемінізмам, не ведаю, што там маецца на ўвазе, прапагандысты пужаюць беларускае грамадства. Гэта тая самая іх кампанія вось па разгортванню такой маральнай панікі. Тое самае, што вось напрыклад, як быццам у Беларусі традыцыйныя каштоўнасці, а там у заходніх краінах нетрадыцыйныя. І мы ж, канешне, не хочам, каб у нас былі гэтыя нетрадыцыйныя каштоўнасці. А вось частка нетрадыцыйных каштоўнасцей гэта як быццам фемінізм, і вось сучасныя жанчыны, перш за ўсё маладыя жанчыны, актывісткі, журналісткі, праваабаронцы, з пункту гледжання прапаганды яны як быццам, значыць, усе феміністкі, фемінізм гэта зло, штосьці дрэннае яны прынясуць у грамадства. Таму трэба іх абмяжоўваць, каб не было незалежных беларускіх медыя, каб кантраляваць праваабарончы рух і гэтак далей. Канешне, гэта хлусня, маніпуляцыя. Фемінізм гэта рух за правы жанчын, які гаворыць толькі пра тое, што жанчыны павінны мець тыя ж самыя правы і магчымасці, якія маюць мужчыны. Мы ж як бы за дэмакратыю, за роўныя правы. Зразумела, у гэтым сэнсе, з майго погляду, безумоўна, жанчыны павінны быць феміністкамі, а мужчыны профеміністамі. Калі вось мы падзяляем дэмакратычныя каштоўнасці, для нас гэта важна. Але аўтарытарная прапаганда, яна пужае нас дэмакратычнымі каштоўнасцямі і таму стварае вось гэтыя пудзіла з каштоўнасці, з фемінізму і гэтак далей.
5: Як крыміналізацыя грамадзянскай дзейнасці ўплывае на магчымасць жанчын адстойваць свае правы?
4: Думаю, вельмі ўплывае. На жаль, гэта такі эфектыўны інструмент выбрала ўлада. Тут карэктна гаварыць менавіта нават пра транснацыянальныя рэпрэсіі, што нават калі жанчыны выехалі за межы Беларусі, але выступаюць публічна, не спыняюць сваю журналісцкую актыўнасць, праваабарончую, актывісцкую, палітычную актыўнасць, яны ўсё роўна застаюцца вось мішэнню улады. І, напрыклад, вось гэты цэтлік экстрэмізму, ён, канешне, вельмі балюча б'е па жанчынам, бо, я думаю, яшчэ і таму, што жанчыны вельмі адказна, напрыклад, ставяцца да сваіх блізкіх, якія, можа, засталіся ў Беларусі. Напрыклад, тыя самыя бацькі, альбо там браты, сёстры і гэтак далей. Жанчыны, якія, напрыклад, не выехалі з Беларусі, і як іх шантажуюць з тым, што вось адбяруць дзяцей, паставіць там сям'ю ў гэты СОП. На жаль, улада не грэбуе вось гэтымі такімі бруднымі метадамі і увесь час змагаецца з жанчынамі не толькі як з грамадзянкамі, актывісткамі, спецыялісткамі, а вось менавіта б'е яшчэ і па мацярынскіх альбо вось нейкіх сямейных зносінах гэтых жанчын.
5: Як дзяржаўныя медыя ў дыктатурах фарміруюць вобраз ідэальнай жанчыны, замацоўваючы падпарадкаваную ролю?
4: Год беларускай жанчыны, аб'яўлены ў 26-м годзе, яго галоўная мэта, як я гэта, як экспертка, бачу, менавіта ў тым, каб замацаваць правільны вобраз беларускай жанчыны. Бо, зразумела, мэта года беларускай жанчыны не палепшыць жыццё жанчын, не прыняць нейкія важныя рашэнні наконт жанчын, не змяніць там штосьці, не выправіць хібы і праблемы, а менавіта перш за ўсё сфарміраваць такі вось правільны вобраз беларускай жанчыны. Бо ўсё ж такі пратэсты 20-го года паказалі ўладзе, паказалі персанальна Лукашэнкі, што беларускія жанчыны актыўныя, з грамадзянскай пазіцыі, для іх вельмі важны каштоўнасці. Яны не будуць проста глядзець на тое, што адбываецца. У беларускіх жанчын ёсць голас, яны не згодныя з уладай. І вось я думаю, што гэта нават такая персанальная траўма Лукашэнкі, і вось менавіта праз гэтую сімвалічную палітыку ў год беларускай жанчыны ён хоча намаляваць іншы вобраз, намаляваць іншую карцінку, знайсці такіх жанчын, якія будуць лаяльныя, не будуць ніякіх палітычных патрабаванняў прад'яўляць, якія будуць гаварыць, што Беларусь лепшая краіна для жанчын, які там добры Лукашэнка і гэтак далей. Зараз ужо ліпень, ужо паўгады прайшло гэтага года беларускіх жанчын, і як бы, ну, 90% таго, што зроблена, гэта менавіта сімвалічная палітыка. Перапісаць вобраз беларускай жанчыны. Дзесьці у сакавіку быў распрацаваны лагатып гэтага года, і там такая ціхая, добрая, лагодная жанчына намалявана, якая не глядзіць нават на знешні свет, якая там глядзіць кудысьці ў бок, і яна аб'ект, а не суб'ект. А вось літаральна сёння прайшла інфармацыя пра новы мерч ад кіраўніка дзяржавы Лукашэнкі, і там гаворыцца пра тое, што жанчына галоўная, але на гэтых майках, цішотках, футболках намаляваны не беларускія жанчыны. Там намаляваны Лукашэнка, які гаворыць, што галоўная гэта жанчына. Вось амаль уся палітыка 2026 года, гэта вось такая сімвалічная палітыка, каб улада магла расказаць, якой павінна быць правільная беларуская жанчына і намаляваць вось розныя вобразы гэтых беларускіх жанчын.
5: Як доўгатэрміновае знаходжанне ва ўладзе аднаго кіраўніка ўплывае на гендэрны дысбаланс у сістэме прыняцця рашэнняў?
4: Я наогул думаю, а колькі ў сістэме прыняцця рашэнняў ёсць жанчын? Зразумела, іх там меншасць, але іх настолькі мала. Нават калі мы гаворым пра жанчын ва ўладзе, здаецца, мы можам іх усіх пералічыць па пальцах адной рукі. Ну, можа, там двух, но гэта ўжо як бы для вельмі такіх абазнаных людзей. А колькі на самой справе людзей ва ўладзе? Тут я магу сказаць такі прыклад. Парламент выконвае такую дэкаратыўную функцыю. Ён не прымае ніякіх рашэнняў. І ў парламенце ёсць даволі як бы значны працэнт жанчын. Але калі мы возьмем выканаўчую ўладу, у выканаўчай улады больш магчымасцей, больш ресурсаў, больш правоў, але колькі жанчын у выканаўчай уладзе. Акрамя віцэ-прэм'еркі па сацыяльных пытаннях, у нас няма іншых жанчын віцэ-прэм'ерак, і у нас зараз няма ні адной жанчыны на ўзроўні міністра. Гэта толькі мужчынская справа. Тое самае, калі мы пойдзем на ўзровень гарвыканкамаў, райвыканкамаў, там амаль жанчын таксама няма. А гэта вось менавіта сферы, дзе кіраўнік мае хаця б нейкую адносную самастойнасць, рэальныя рэсурсы і можа штосьці вось на сваім месцы вырашаць. І мы бачым, што там, дзе ёсць рэальная ўлада, жанчын няма. Жанчыны ёсць там, дзе няма ўлады, альбо дзе ўлада толькі такая дэкаратыўная. Канешне, за гэтыя больш чым за 30 гадоў Лукашэнка пабудаваў такую сістэму, якая яго абслугоўвае, і калі ў яго самаго сексісткія такія погляды, зразумела, што ён разлічвае перш за ўсё на мужчын, але жанчыны таксама абслугоўваюць яго ўладу, і прыклад і Качанавай, Эйсмант і іншых жанчын. Калі мы бачым нейкія такія вось асобныя сферы, якімі Лукашэнку не хочацца займацца, у якіх ён адчувае, што не вельмі там усё будзе проста, тады даволі часта ён пасылаў туды менавіта Качанаву, каб яна вырашала там нейкія праблемы, асабліва з грамадскім меркаваннем, штосьці такое. Тады ён знойдзе жанчын, якія будуць гэтую брудную работу за ім выконваць.
5: Як беднасць і эканамічная нястача, якія суправаджаюць аўтарытарызм, удараюць па жанчынах?
4: Мы даволі часта думаем, што беднасць, эканамічная нястача, яны аднолькава удараюць па ўсіх, але гэта не зусім так. Прызнаецца зараз беларускай уладай, што гендэрны разрыў у заработнай плаце паміж мужчынамі і жанчынамі ў Беларусі складае 27%. Гэта значыць, у сярэднім жанчыны на той жа самай працы зарабляюць на 27% меней, чым мужчыны. Так, большасць бедных, большасць мала зарабляючых, гэта менавіта жанчыны. І вось гэта ставіць іх таксама у эканамічную залежнасць ад улады. Асабліва, калі вось гэта жанчына з непаўнагадовымі дзецьмі, альбо там у яе ёсць бацькі, за якімі яна павінна клапоціцца, альбо там яшчэ што-небудзь. Вось гэтая эканамічная нястача, яна ставіць жанчын у залежнасць. Жанчыны таму выбіраюць дзяржаўныя арганізацыі, дзяржаўныя прадпрыемствы, дзе яны будуць працаваць. А там ужо больше як бы магчымасці маніпуляваць імі. Ну, напрыклад, прымушаць там удзельнічаць у галасаванні, там нейкіх суботніках, нейкіх паказальных мерапрыемствах, дзе трэба паказваць як быццам гэтую падтрымку улады. І вось аказваецца такім чынам, што залежнасць эканамічная, яна прыводзіць да залежнасці ад дзяржавы і да лаяльнасці гэтай. Хаця б можа і не шчырай, але вымушанай лаяльнасці да гэтай улады.
5: Дзякуй шчыра за размову, спадарня Ірына, поспехаў вам і здароўя.
4: Дзякуй.

0: Пінску, 15 у Бересті, 14 у Пінску, 14-16, де максимальне значення, яке сьогодні чекається у нашому поміжному регіоні. А крім дажджу, максимальні місцями навальниця, західний вітер з поривами до 15-20 метрів за секунду, понижена атмосферний тиск, який буде незначно повишатися. Хмарне надвор'я завтра так само буде переважати. Більш того, навіть до кінця тижня дажджі місцями моцні дажджі до навальниці. Температура повітря ночью плюс 7, плюс 13, завтра у день плюс 14-20. У таких межах буде вагаться. Такі інформації сьогодні від синоптиків. І зараз залишилося докладно півгодини до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі.
1: Спорт Експрес. Головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здашук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортивні події у Білорусі, транспоміжному регіоні і усім світі. На 23-му чемпіонаті світу по футболі екіпа Крисія вирульває на фінішну прамую. Учора були згуляні останні матчі стадії 1-8 фіналу. США на стадіоні Люмен-Філд у Сіетлі буйно проіграли Бельгії з ліком 1-4. Спочатку дублем на 9-й 33-й хвилинах отзначився полуоборонца Аталанты і зборної Бельгії Шарль де Кетелар. Поміж гэтымі галами один мяч на 31-й хвилине отквітав американський полуоборонца Байера Малік Тільман. Затим на 57-й і 93-й хвилинах два голи забили полуоборонца Бруге Ганс Ванекен і форвард Наполі Ромелу Лукаку, які вийшли на поле під час матча. Таким чином запасные гульці зборної Бельгії, які вийшли на замену, здійснили уже 9 винікових діянняў. 5 голов і 4 асісти, што з'являється рекордом за один розыгрыш чемпіонату свету. Акрамя того, Ромелу Лукаку став першим футболістом у гісторії чемпіонату свету, який забіваў пасля выхаду з лавы запасных у 4 розных матчах турніру. 3 з 4 гэтых галоў Лукаку аформіў на гэтым мундыялі. Усяго бельгіец прыняў удзел у 4 чемпіонатах свету. На яго рахунку 17 матчаў, 8 галоў і 2 асісты. Зборная США вылятала на стадыі 1-8 фіналу ў 6 з 7 сваіх удзелаў на гэтым этапе чэмпіянатаў свету. Толькі ў 2002 годзе амерыканцы ў 1-8 фіналу абыгралі Мексіку 2-0, а ў чвэрцьфінале саступілі Германіі 0-1. А вось Бельгія выходзіла ў чвэрцьфінал на 3 з 4 апошніх чэмпіянатаў свету. Раней за ўсю сваю гісторыю з 1930 па 2010 каманда дасягала гэтай стадыі толькі адзін раз у 1986 годзе, дзе прайграла Францыі у матчы за трэцяе месца. Цяпер у чвэрцьфінале бельгійцы сустрэнуцца са зборнай Іспаніі. Гульня адбудзецца 10 ліпеня на SoFi Stadium у Лос-Анджелесе. Дзеючы чэмпіён зборная Аргенціны на Mercedes-Benz Stadium у Атланце здабыла супервалявую перамогу над Егіптам з лікам 3-2. Першым голам галавой на 15-й хвіліне адзначыўся цэнтральны абаронца фараонаў Ясер Ібрагім. Для егіпцян гэта першы гол на стадыі 1-8 фіналу турніру з 1934 года. Затым на 21-й хвіліне гульні галоўны арбітр прызначыў пенальці ў браму Мустафы Шобейра за фол Хасіма Хасана на Нікаласе Тальяфіка. Да кропкі падышоў Лянель Месі і прабіў у правы кут брамы. Аднак Шобейр адбіў удар аргенцінца. Гэта другі незабіты пенальці Месі на гэтым мундыялі. Таму ён стаў першым гульцом, які не забіў два 11-метровыя ў адным розыгрышы турніру. Агулам Месі за ўсю кар'еру не рэалізаваў 4 з 8 пенальці на чэмпіянатах свету. Для 39-гадовага аргенцінца гэта быў 14-ты матч у плэй-оф турніру. Месі параўняўся па гэтым паказчыку з былым форвардам немцаў Міраславам Клозе. Затым на 67-й хвіліне форвард фараонаў Мустафа Зіка падвоіў лік на карысць Егіпта 2-0, пасля чаго пас плюс гол на працягу 4 хвілін 79 па 83 аформіў усё той жа Лянель Месі, асіставаўшы Крістіану Рамера. Гэта 9-я галявая перадача аргенцінца на чэмпіянатах свету за ўсю кар'еру. Ён абышоў Дыега Марадона, у якога 9 дакладных перадач па гэтым паказчыку. Ён стаў першым гульцом у гісторыі, які асіставаў на 6 чэмпіянатах свету. Дзякуючы голу нападаючы стаў таксама першым футбалістам у гісторыі чэмпіянатаў свету, які забіваў у 6 запар матчах стадыі плэй-оф. У Месі цяпер 8 галоў і 1 асіст на бягучым турніры. Агулам у гэтым сезоне Лянель забіў 21 гол і аддаў 8 асістаў у 22 матчах за клуб і зборную. Героем матча стаў паўабаронца Челсі Энца Фернандес, які на 92-й хвіліне матча збег у контратаку з форвардам Інтера Лаутара Мартінесам і з навесу таго ударам галавою вывеў зборную Аргенціны ў чвэрцьфінал. У заключным матчы стадыі 1/8 фінала Швейцарыя на стадіёне BC Place у Ванкуверы гуляла са зборнай

0: Калумбіі. І гэта быў заключны матч гэтага мундыяля на канадскай зямлі. У асноўны і дадатковы час каманды згулялі ў нічыю 0-0, і таму далейшы лёс вырашыўся ў серыі 11-метровых удараў. У гэтай латарэі спачатку калумбіец Давінсон Санчэс патрапіў у бэльку, затым швейцарец Мануэль Аканджы стрэліў новы гол вышэй брамы, а пасля сваё майстэрства паказаў брамнік Швейцарыі Грэгары Кобель, які літаральна злапаў удар Гучы Хернандэса. Гэта і стала вырашальным момантам матчу, у якім Швейцарыя здабыла сабе месца ў чвэрцьфінале. Такім чынам, за права згуляць у паўфінале мундыяля пазмагаюцца 9 ліпеня Францыя – Марокка, 10 ліпеня Іспанія – Бельгія, 11 ліпеня Нарвегія – Англія і 12 ліпеня Аргентына – Швейцарыя. Нападаючы зборнай Партугаліі Крыстыяну Раналду ва ўзросце 41 года і 151 дня стаў самым узроставым палявым гульцом у гісторыі, які правёў увесь матч на полі ў плэй-оф чэмпіянатаў свету. Гэта адбылося ў матчы 1-8 фінала супраць Іспаніі. Раней Раналду стаў самым узроставым аўтарам гола ў матчах на выбыванне на чэмпіянатах свету, забіўшы з пенальці ў браму Харватыі ў 1-16 фіналу. А вось іспанцы не прапускаюць ужо ў 6 матчах чэмпіянату свету. Яны сталі першай камандай у гісторыі турніру, якой гэта ўдалося. Акрамя таго, іспанцы не прайгралі ні разу ў апошніх 35 матчах наогул – 26 перамог і 9 нічыіх. Гэта паўтарэнне найлепшага паказчыка ў гісторыі нацыянальнай каманды, усталяванага ў 2009 годзе. Учора быў дадзены старт футбольным еўракубкам. У тым ліку ў іх бяруць удзел тры каманды з Беларусі: Віцебскі МЛ у лізе чэмпіёнаў і Менская Дынама ды Барысаўскі Батэ ў лізе канферэнцыі. У першым матчы першага раўнда кваліфікацыі лігі канферэнцыі уладальнік Кубка Беларусі Батэ сустракаўся з албанскім Эльбасані. Гульня праходзіла ў аднайменным горадзе. Першымі лік голам у распранальню на 45-й плюс адной дададзенай хвіліне адкрылі гаспадары. У другім тайме на 67-й хвіліне гулец Батэ Ягор Гусакоў з навеса Ягора Крэса ўдарыў з раёна 11-метровай адзнакі галавою і зняў павуцінне з левай ад сябе дзявяткі, зрабіўшы лік канчатковым 1-1. Барысаўчане ўпершыню згулялі ў нічыю ў турніры. Раней каманда правяла 6 матчаў кваліфікацыі лігі канферэнцыі. 2 разы перамагла і 4 разы прайграла. Гэты вынік прынёс Беларусі ў скарбонку клубнага рэйтынгу УЕФА 0,166 тысячных бала. Беларусь з паказчыкам 6,541 тысячны бала займаюць 45-е месца з 55 асацыяцый. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Познані паказ спектакля «Самы маленькі самалёцік у свеце» паводле п'есы Светы Бень. Адзін акцёр лялечнік і 6-7 лялек пад летнімі зоркамі распавядуць самую маленькую гісторыю пра самы маленькі самалёцік і яго самую важную справу. Камерна, вельмі, трошкі дзіўна, незразумела прыемна. Рэжысёр, акцёр і пастаноўчык Алесь Аўсянікаў. У суботу ў Лондоне прэзентацыя ангельскага перакладу аповесці «Ева Віжнавец. Па што ідзеш вуча». Магчымы і онлайн-удзел. Аповесць была выдадзеная па-беларуску ў 2020 годзе і з таго часу была перакладзеная на 6 моў і ўганараваная літаратурнай прэміяй імя Ежы Ядройця. Гэта першы пераклад аповесці на ангельскую мову. На сустрэчы перакладчыкі Эля і Джым Дынглі распавядуць, як працавалі над перакладам, каб перадаць сутнасць кнігі, у якой складаная гісторыя Беларусі 20-га стагоддзя падаецца пра словы і ўспаміны беларускіх жанчын. Госці сустрэчы таксама змогуць пачуць тэксты са сцэны. Паэтка Ганна Комар і акторка Алена Вайцяхоўская прадставіць тэатральную чытку ўрыўкаў пад музычнае афармленне Алесі Манікоўскай. Мова імпрэзы – ангельская і беларуская. У суботу ў Варшаве праект «Этыка» ладзіць вышывальны варштат. Тут прапануюць вышываць крыжыкам карціны з сумеснага творчага праекта «Этыкі» і мастачкі Ганны Каспяровіч пра дом і прыгажосць беларускай традыцыі. Вы зможаце абраць адно з трох карцін для працы і затым амаль на 2 гадзіны занурыцца ў творчы працэс і атмасферу летняга лісішча. Удзельнічаць у варштаце можна, нават калі вы ніколі раней і не вышывалі. У недзелю ў Празі сустрэча з юрыстам, пісьменнікам і былым палітвязнем Максімам Знакам. У сусветны дзень надзеі спадар Максім падзеліцца гэтым пачуццём і дакажа, нават тады, калі навокал цёмна, унутранае святло і творчасць здольная прабіваць любыя муры. То чакае вечар, дзе будзе шмат музыкі, жывых размоў і глыбокіх сэнсаў. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.

0: радыё рацыя рацыя.
1: А таксама далей у нашым эфіры яшчэ больш пра падзеі беларускага замежжа. У Варшаве 13 ліпеня пройдзе Мальдзіс Фэс, сустрэча гасбярэбёрскіх пісьменнікаў, мастакоў-даследчыкаў ды ўсіх, каму цікавая культурная спадчына Беларусі. Кіраўнік ініцыятывы Мальдзіс Павел Мацукевіч кажа, галоўнае пытанне фестывалю, пра што расказвае свету беларуская культура, паводле якога важна, каб Беларусь успрымалася не толькі праз палітычныя падзеі апошніх гадоў, але і праз яе багатую гісторыю, літаратуру і мастацтва.
2: Гэта ўжо будзе, калі падлічваць другі фестываль. Мы таксама мінулым годзе быў першы фестываль. Ну, з нагоды гадавіны існавання ініцыятывы Мальдзіс, тады ён праводзіўся. Быў крышку ў іным фармаце, але так гэта таксама было буйное мерапрыемства, і яно адбылося на пачатку верасня мінулага года ў музеі Вольнай Беларусі. І мы вырашылі знайсці іншую пляцоўку, якая можа быць у нейкім сэнсе падкрэслівала таксама імідж беларускай культуры, прадстаўляла яе ў больш прывабным свеце, звярнула бы на сябе ўвагу толькі прадстаўнікоў беларускай дыяспары, а таксама і польскіх прадстаўнікоў. Таму мы мэтанакіравана шукалі і ў выніку знайшлі вось такую пляцоўку ў цэнтры Варшавы, новы музей, музей сучаснага мастацтва.
3: Уже з фестывалю вы плануеце прадставіць артэфакты калекцыі Мальдзіс. Можам уже крыху падкрыць сакрэт, што гэта будзе?
2: Гэта сюрпрыз, таму гэта пакуль застаецца таямніцай. Мы абвесцім і пакажам гэты артэфакт якраз у межах фестываля. Гэта будзе такі дадатковы кошт для непасрэдных удзельнікаў фестываля, якія прыдумаюць до нас, яны атрымаюць магчымасць першымі даведацца, што гэта за артэфакт, і пабачыць яго на ўласныя вочы, таксама першымі. Дарэчы, удзел не каштуе нічога, трэба толькі прайсці рэгістрацыю. Ось, ну і атрымаць ад нас пацверджанне.
3: Акрамя гэтага, сярод цэнтральных гасцей фестываль стала Алексіевіч, чаму было важна запрасіць менавіта яе і ў такім фармаце?
2: Светлана Алексіевіч, а таксама іншыя удзельнікі, такія як Міхаіл Халезін ці Саша Філіпенка, гэта па сутнасці нашы галоўныя культурныя дыпламаты сённяшняй Беларусі, людзі, якіх ведаюць замежнікі. Творчасць, якіх ведаюць замежнікі, творчасць, якіх папулярна сярод замежнікаў, бо кнігі Алексіевіча, кнігі Сашы Філіпенка перакладаюцца на замежныя мовы, ну і да таго ж Светлана Алексіевіч з'яўляецца нобелеўскай лаўрэаткай, бо гэта персона сусветнага калібру, прадстаўніца Беларусі, беларускай культуры, ну таму галоўная культурная дыпламатка.
3: Акрамя гэтага ўдзельніка фестывалю чакаюць цікавыя публічныя дыскусіі на тэму, што расказвае свету беларуская культура. Што чакаеце на выхадзе гэтай дыскусіі? Ці ёсць, можа быць, ужо гатовае рашэнне гэтага пытання?
2: Не, тут нема гатовых адказаў. Якраз мы хацім іх даведацца. Ну, не толькі мы. Мы прадастаўляем такую магчымасць, каб людзі, вядомыя беларусы, нашай культурнай дыпламаты, як я сказаў, расказалі пра гэта, як яны гэта бачаць, які водгук яны маюць на сваю творчасць, на ту беларускую культуру, якую яны фактычна прасоўваюць за мяжой. Канешне, нам самім хацелася б даведацца, якія сэнсы укладваюцца ў гэту беларускую культуру, які у выніку вобраз Беларусі паўстае за мяжой праз гэтыя сэнсы.
3: Але перад дыскусіяй хацела б задаць яшчэ пытанне, бо ўсё ж такі, напрыклад, сёлета на венецыянскім біенале беларуская культура была прадстаўлена хутчэй у выглядзе такой ахвяры. Ваша ж ініцыятыва Мальдзіс, спадар Павел, хутчэй выступае пераможцам, які знаходзіць па ўсіх кутках свету беларускія каштоўнасці і спрабуе вярнуць іх у Беларусь. То на ваш пазгледжанне, ўсё ж такі беларуская культура за мяжой, гэта культура ахвяраў ці пераможцаў?
2: Я думаю, што збольшага гэта залежыць ад таго, як ад нашага рашэння. Мы ў межах ініцыятывы Мальдзіс вырашылі ўзяць адказнасць за нашу будучыню, ну, за будучыню нашай краіны, за будучыню беларускасці у тых маштабах, якія мы можам рэалізаваць. І мы гэтую адказнасць спрабуем несці, дзякуючы падтрымкі беларусаў, звычайных беларусаў, якія нам данацяць, незвычайных беларусаў у сэнсе мецэнатаў, якіх ёсць крыху больш сродкаў, каб ставаць іх у беларушчыну. Ось, але ў любым выпадку мы не хацім, каб Беларусь асацыявалася вось з нейкай ахвярай, з працянутымі рукамі. Мы хацім хацем паказаць. Уласна, мы, я кажу тут пра ініцыятыву Мальдзіс, што Беларусь гэта самадастатковы суб'ект сусветнай культуры, суб'ект, які зрабіў вялікія ўнёскі ў гэту сусветную культуру ў мінулым, які робіць гэтыя ўнёскі зараз. Ну, вось той же прыклад з паспяховым, вы ўзгадалі гэты фестываль у Венецыі, да? Зразумела, поспех, вялікі поспех быць адабранымі сярод вялікай колькасці прапановаў і карыстацца попытам. Вось, то бок мы вось імкнемся стварыць такі вобраз Беларусі за мяжой. Мы ўпэўнены, што ўнёсак і ў будучым беларускай культуры будзе вялікі, сусветную, я маю на ўвазе, заўважным.
1: Мальдзіс фэст адбудзецца 13 ліпеня ў музеі сучаснага мастацтва ў Варшаве. Інфармацыя абавязкова таксама важна агучыць. Беларуская радыё Рацыя, мы з вамі далі таксама разам. Наперадзе, на пачатку наступнай гадзіны ў нашым эфіры навіны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Нідерланды больше не могуць аказваць Украіне прамую ваенную дапамогу. Лукашенко не рызыкнуў. Кашняроў пра стаўкі Мінска і сапраўдны ключ да перамогі. Зборы тэрытарыяльных войскаў праходзяць у двух раёнах Беларусі.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Нідерланды больше не могуць аказваць Украіне прамую ваенную дапамогу, паколькі вычарпалі свае магчымасці. Пра гэта на палях саміту НАТО ў Анкары заявіла міністр абароны краіны Дылан Сігіріус. Паводле яе слоў, Гага ўжо не можа перадаць Кіеву ракеты-перахопнікі для зенітных комплексаў Патрыот, бо дасягнула межы сваіх магчымасцяў. Нідерланды ўжо выдзелілі на ваенную падтрымку Украіны 9 мільярдаў еўра. Акрамя таго, краіна накіравала 1 мільярд еўра ў рамках ініцыятывы НАТО па фінансаванні найбольш прыярытэтных патрэбаў Украіны. Раней прадстаўнік паветраных сілаў Украіны Ігар Ігнат заявіў, што ў ноч на 6 ліпеня украінская супрацьпаветраная абарона не змагла перахапіць ніводную з 29 расійскіх балістычных ракет з-за недахопу ракет для сістэмы Патрыот. У сваю чаргу прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі заклікаў у заходніх партнёраў паскорыць пастаўкі гэтых боепрыпасаў. І ў працяг тэмы прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі ў інтэрв'ю Financial Times заявіў, што Александр Лукашенко прыйшоў у казіно не ў той дзень, калі паставіў на хуткую перамогу Расіі. Паводле Зеленскага, беларускі кіраўнік цяпер разумее рызыкі ды імкнецца не дапусціць далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну. Камандзір узводу кіравання беспілотных сістэм Узброеных сілаў Украіны Андрэй Кушняроў у каментары нашаму радыё адзначыў, што паводзіны афіцыйнага Мінска сапраўды сведчаць пра жаданне пазбегнуць прамой эскалацыі.
4: Сур'ёзных тэрытарыяльных здабуткіў, тобто приобретені у Расіі за останні час немає. Є эканамічна крыза. Стосовно ретрансляторов, це теж могла б бути привід для війни, казус беллі, ситуації для іспанців з білоруськими автобусами, що було бажання в білоруського боку, могли бути використані для, для ескалації. Але ні, ми бачимо публічні заяви, що фактично не треба їздити в Росію.
3: Разом з тим Кушняров прокоментував і ще одну заяву Зеленського, поводу якої зіход війни сьогодні визначає вже битва у небі. Поводу українського військовця, безпілотні системи кардинально змінили характер бойових дій. Однак головна роля на полі бою усе рівно залишається за піхотою.
4: Як командир взводу управління безпілотних систем, можу сказати, що безпілотні системи не являються єдиним фактором, який вирішує ход війни. От цей пресловутий boots on the ground, тобто сапоги на землі, тобто солдат, піхота, звичайно, от український мужик являється вирішувальним фактором в будь-якому випадку і буде ще багато років.
3: Володимир Кушнярова, сучасна війна потребує одночасово технологічної переваги, ефективної праці беспілотных сістэм і падрыхтаваных падраздзяленняў на зямлі. Менавіта спалучэнне гэтых фактараў, а не толькі развіццё новых тэхналогій, будзе вызначаць вынік расійска-украінскай вайны. Рэпрэсіі ў Беларусі. Былы палітвязень, журналіст і блогер Ігар Лосік заявіў пра выкарыстанне ў Наваполацкім ШИЗА метадаў псіхалагічнага ціску з дапамогай працяглага гукавога ўздзеяння. Паводле яго слоў, зняволеным на працягу многіх гадзін уключалі адзін і той жа аўдыязапіс. Лосік расказаў, што часам вязням даводзілася слухаць яго да 14 гадзінаў у дзень. У якасці прыкладу ён прывёў 26-хвілінную лекцыю псіхолага Марка Бартэна пра вырашэнне канфліктаў. Паводле падлікаў Лосіка, за час знаходжання ў ізалятары ён пачуў гэты запіс каля 1500 разоў. Журналіст адзначыў, што такое ўздзеянне становілася цяжкім выпрабаваннем для зняволеных. Паводле яго слоў, ён чуў, як людзі ў суседніх камерах біліся галавой аб сцяну, каб не слухаць гэты запіс. Ігар Лосік быў асуджаны ў Беларусі на 15 гадоў калоніі па абвінавачаннях нібыта ў арганізацыі масавых беспарадкаў і распальванні варожасці. Летась ён быў вызвалены ў рамках групы палітвязняў і высланы з Беларусі ў Літву. Збори тэрытарыяльных войскаў пачаліся ў двух раёнах Беларусі. Яны праходзяць у Беларусійскай вобласці, побачыць мяжой Украіны і Польшчы. Аб гэтым паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны. Збори на тэрыторыі Маларыцкага і Драгічынскага раёнаў пройдуць з 7 па 31 ліпеня. За гэтыя 25 дзён асноўная ўвага будзе нададзеная адпрацоўцы задач тэрытарыяльнай абароны ў ходзе рэалізацыі захадаў ваеннага становішча з адпрацоўкай пытанняў абароны асабовага складу і аб'ектаў ад беспілотных лятучых апаратаў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: А так само вось ўжо зараз дажджы ўсё больш до нас падбіраюцца, да ўсё больш распаўсюджваюцца па нашым памежным рэгіёне. Сёння ў дзень яны магчымыя, верагодніца падкорм вельмі высокая, нават да 90%. Магчымая і навальніца. Паведамляюць ды інфармуюць нас сіноптыкі, плюс 14-13, такія максімальныя значэнні. Тэмпературы паветра сёння зараз 11 у Гародні, 13 у Лідзеры, Беластоку, 14 у Ваўкавыску, ды Гайнаўцы, 15 у Берасці, у Кобрыні, ды 15 у Пінску. Вецер заходні, увага, ёсць парывы до 15-20 метраў за секунду. Гэта такія мацнейшыя парывы. Ды паніжаны атмасферны ціск, які будзе павышацца нязначна цягам усяго гэтага дня. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» у сераду з вамі быў Улад Грынеўскі. Добрага прыемнага настрою і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 8 ліпеня. Гэты дзень 52-го года да нашай эры – значная дата ў гісторыі Парыжа. Паселішча існавала на гэтым месцы яшчэ 2-3 стагоддзямі раней, але ўпершыню пра яго згадаў рымскі палкаводзец Гай Юлі Цэзар. Галоўны горад гальскага племені Парызіяў, Лютэцыя, размяшчаўся на выспе ракі Сены і звязваўся з берагамі 2 драўлянымі мастамі. 8 ліпеня 52-го года да нашай эры войскі Цэзара перамаглі ў бітве з гальскімі плямёнамі. Лютэцыя была захопленая і разбураная. Неўзабаве горад адбудавалі, а назва пазней змянілася на Парыж, то бок горад Парызіяў. Карацей кажучы, 8 ліпеня лічыцца днём заснавання Парыжа.
0: Нагоднік.
2: У сярэдзіне 14-го стагоддзя партугальскія мараплаўцы высветлілі, што Афрыку можна абмінуць з поўдня і даведаліся пра гандлёвыя марскія сувязі паміж арабскімі селішчамі Усходняй Афрыкі ды Індыяй. У 1497 годзе партугальскі кароль Мануэл I даручыў Васка да Гаме здзейсніць плаванне ў Індыю вакол Афрыкі. І акурат 8 ліпеня 1497 флатылія з 4 караблёў з экіпажам у 168 чалавек адплыла з Лісабона. Сам Васка да Гама камандаваў флагманскім суднам Сан-Габрыэль, ягоны брат Паулу другім буйным караблём Сан-Рафаэль. Мінуўшы выспы Зялёнага мыса, экспедыцыя ўзяла курс на захад, а затым павярнула на ўсход, зрабіўшы вялікую дугу па Атлантычным акіяне і ў пачатку лістапада выйшла да афрыканскага ўзбярэжжа. Абмінуўшы мыс Добрай Надзеі, флатылія выйшла да ўсходняга ўзбярэжжа сучаснай паўднёва-афрыканскай рэспублікі. У канцы студзеня 1498-га партугальцы, абмінуўшы вусце ракі Замбезі, увайшлі ў воды, кантраляваныя арабскім марскім гандлёвым саюзам, і 20 траўня 1498-га флатылія прыйшла ў Калікут на паўднёва-заходнім беразе Індыі.
0: Нагоднік.
2: 8 ліпеня 1889-го выйшаў першы нумар газеты «The Wall Street Journal». Гэта штодзённая амерыканская газета, адно з найбуйнейшых і самых уплывовых амерыканскіх выданняў. Назва газеты непасрэдна звязана з Wall Street, вуліцай Нью-Йорка і фінансавым цэнтрам США. Само выданне прысвечана ў першую чаргу амерыканскім і міжнародным фінансавым і бізнес-навінам. Газета «The Wall Street Journal» друкавалася бесперапынна, пачынаючы са свайго заснавання 8 ліпеня 1889-го. 33 разы выданне атрымлівала пуліцэраўскую прэмію.
0: Нагоднік.

0: ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
1: Якуб Сушынскі, прырода вакол нас. Давай мы, шаноўныя слухачы, разбярым адзін з найбольш пазнаваемых пахаў прыроды. Гэта свяжосць пасля дажджу. Гэтыя водары, якія вы ўдыхаеце, якія рэчывы іх нараджаюць. І ці сапраўды тут мае дачыненне азон? Хто са школы, а хто ад бацькоў, дазналіся, што пах ад навальніцы – гэта пах азону. І гэта логічна, бо пры навальнічных разрадах сапраўды можа ўтварацца азон. Ты, хто працуе са зваркай, заходзячы ў памяшканне, дзе нехта працуе з гэтай прыладай, вы таксама будзеце адчуваць вельмі канцэнтраваны пах свяжосці. Ён бывае непрыемны, бо яго забагата. І гэта сапраўды азон, бо зварачная дуга падобная маланцы, можа расшчапляць малекулы тлёну і складаць іх у малекулы азону. Азон – гэта О3. Калі тры атамы тлёну злучаюцца разам. Гэтая сувязь нетрывалая. Азон лёгка разбураецца некаторымі іншымі малекуламі. Але сам азон з'яўляецца моцным акісляльнікам, мацнейшым натуральна за тлён. Ён больш небяспечны ў чыстым выглядзе. Пасля дажджу канцэнтрацыя азону не можа быць высокай. І па шчырасці, калі вы выходзіце на двор перад дажджом, таксама адчуваеце прыемны пах. І пасля дажджу пах можа быць прыемны, а навальніцы не было. Адкуль тады мы адчуваем прыемны пах? Паспрабуем згадаць прыгожы летні пагодны дзень. Па абедзе мы выходзім на двор і бачым узрастаючую навальнічную хмару. Прытым вы заўважаеце, што парыць. Парыць – гэта калі высокая тэмпература, якая хутчэй за ўсё з'яўляецца прычынаю ўтварэння навальнічнай хмары, якую вы назіраеце. І чым вышэй навальнічная хмара, тым мацнейшы эфект. Бо гэта некае ўтварэнне ў паветры. І ў цёплую пару году пераважна, бо ўзімку такога амаль не бывае. Бо ўнізе цёпла, усё гэта награецца і выпараецца, і ў нейкім месцы пачынае падымацца ўгару. І там утвараецца навальнічная ячэйка вышэй вышыні нулявой ізатэрмы. Гэта значыць, на такой вышыні, дзе вельмі зімна, дзе ніжэй за нуль, туды падымаецца нашае цёплае паветра, прарываючыся праз гэтую мяжу нуля, і, адпаведна, калі нейкае паветра падымаецца ўгору, то нейкае паветра мусіць апускацца долу. І тут мы сутыкаемся з першасным эфектам, які можа стаць прычынаю смачнага паху азона. Справа ў тым, што ў горніх пластах атмасферы прысутнічае азон. Усе ведаюць пра азонавы пласт, які знаходзіцца на вышыні каля 35 кіламетраў ад паверхні зямлі, які бароніць нашую планету, гаю, зямлю ад ультрафіялета, і дзе часам праяўляюцца азонавыя дзюры. Але што да нашай справы, вышнія дажджы, напрыклад, навальнічныя ячэйкі, могуць спусціць яго долу з сыходзячымі струмянямі. І такім чынам канцэнтрацыя азону павялічыцца, і вы адчуеце пах свяжосці, калі яшчэ навальніца нават да вашай не дайшла. Далей па меры набліжэння навальнічнай ячэйкі пачнуцца навальнічныя разрады, маланкі, якія здольныя нараджаць вялікую колькасць азону. Але не толькі. Якія рэчывы яшчэ? Давай мы паглядзімо, мо яны таксама пахнуць. Маланка праходзіць праз атмасферу. Гэта прабой электрычнасці высокай энергіі, плазменны канал, і гэта дасягае высокай тэмпературы. У паветры азот, тлён і іншыя газы. Паглядзімо, што будзе з азотам. Малекула азота таксама можа разваліцца. Малекула N2 можа разваліцца на два атамы азоту. Тлён таксама можа разваліцца на два атамы тлёну. У выніку праходжання навальніцы можа ўтварыцца аксіды азота NO альбо NO2. НО не мае ані паху, ані колеру, ані смаку. А вось НО2 вельмі атрутны і смярдзючы. Гэта выглядае як буры ці памаранчавы газ, які смяротна небяспечны. Называюць яшчэ яго дыоксідам азоту. У малых канцэнтрацыях можа падацца, што пахне ён хлёркай ці нават свяжосцю. Самае цікавае, што дыоксіды азота утвараюцца нават у вялікіх местах, дзе працуюць вытворчае аб'яднанне азот, працуюць аўтамабілі, іншыя выхлапныя газы. І апрача дыоксідаў серы, там можа быць дыоксід азоту, які зыходзіць у атмасферу і ў горных пластах. Там на вышыні пад уплывам ультрафіялету ён можа раскладацца на НО і проста атамарны тлён, які далей будзе злучацца ў звычайны тлён альбо азон. Адпаведна, азон у раёне буйных местаў можа сваю канцэнтрацыю нават павялічыць. Дарэчы, з аксіда азота можа ўтварацца і азотная кісля, акурат пры кантакце з вільгаццю. А гэта значыць, у той зоне дажджу, дзе адбыўся разрад маланкі, дзе ўтварыліся малекулы аксіда азота, яны могуць злучыцца з малекуламі вады і ўтварыцца азотная кісля, якая таксама ў невялікіх канцэнтрацыях мае пах свяжосці. Хімікам гэта вядома. Апрача таго, азотная кісля, апускаючыся долу, здольная ўтвараць нітраты. І нягледзячы на медыйнае ачарненне нітратаў, прызнаем, гэта рэч расліннаму свету вельмі станоўчая. Нітраты абумоўліваюць рост раслінам, дрэвам. Зрэшты, хуткі рост расліннасці пасля навальніцы звязаны не толькі з тым, што дождж іх паліў, але і тым, што ўтварыліся нітраты, якія сталі каталізатарамі іх росту. І нітраты таксама могуць падавацца тым прыемным пахам пасля дажджу. Пах пасля дажджу ўключае цэлы букет водараў, а не толькі паху азона. Гэтаму зямлістаму паху свяжосці прыдумалі назву зусім нядаўна, у 1964 годзе, і гэта былі аўстралійцы. Петрыкор. Так назвалі гэтую з'яву. Петра – камень, а кор – гэта вадкасць, якая цячэ ў жылах багоў. Петрыкор – гэта цэлая сумесь пахаў. І тыя рэчывы, якія вылучаны бактэрыямі, якія садзіліся на камянях, асфальце, гэта эфірныя алеі, якія вылучаюцца лісцямі раслінаў. Усё гэта разам стварае водар, які называецца петрыкор. Яго складнікі – геасмін, гэта рэчыва досыць складаная, арганічная, і геасмін вылучаюць розныя глебныя бактэрыі, нават грыбы – актаміцэны, цыянабактэрыі, і гэта асацыюецца з зямлістым пахам. І калі мы нюхаем зямлю, мы адчуваем геасмін. Забаўна, што людзі ўспрымаюць геасмін па-рознаму. Яго слабыя канцэнтрацыі здаюцца вельмі прыемнымі. А вось калі канцэнтрацыя высокая, то такі пах можа выклікаць агіду. У нашых шыротах за вялікая канцэнтрацыя геасміну дае нашаму нюху зарыентавацца, што ежа бактэрыяльна заражаная. Такім чынам, самыя першыя пахі перад навальніцай могуць уключаць азон, які прыйшоў з горных пластоў атмасферы, і геасмін, які падняўся знізу. І тым больш з першымі кроплямі дажджу пах мокрага асфальту, калі пераднавальнічныя кроплі ўдараюць і падымаюць увесь гэты петрыкор у паветра, усю гэтую сумесь, эфірныя алеі раслінаў, напрыклад, хваёвага лесу, усё гэта стварае непераўзыходны пах перад дажджом. Дарэчы, геасмін разбураецца азонам, таму геасмін мы адчуваем у самы першы момант, а калі ўжо дождж спорны і ідзе доўга, то геасміна мы пасля і не пачуем. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

Бунт пад Лісічанскам адбыўся 26 чэрвеня 2022 года. У ім загінула чацвёра добраахвотнікаў палка імя Кастуся Каліноўскага. Камандзір батальёна «Волат» Іван Брэст, Марчук, Папік, Сябро і Атам. І двое беларускіх ваяроў Клеш і Тромблі трапілі ў палон. Іх лёс дагэтуль невядомы. Таццяна Смоткіна запрашае на рэпартаж «Бой пад Лісічанскам. Даніна памяці героям».

0: Мы не приносілі прысягу, ну, там па пэўных момантах. Гэта называецца зарок. Насупраць Брэста пашыхтаваны ўсе нашы хлопцы, былі там ліку там я, там быў там вось, хто ўжо каго з намі няма. Я прапаную ўсім стаць, у першую чаргу, каб памяць тых, хто загінуў.
1: Шыхтуюць! Важаць! У дзень абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі да урачыстага зароку!
2: Беларусь!
3: Беларусь!
2: Маці мая!

У рэпартажы «Бой пад Лісічанскам. Даніна памяці героям» гучалі галасы Александра Клачко, былога беларускага добраахвотніка палка імя Кастуся Каліноскага, сузаснавальніка дабрачыннай арганізацыі «Кусь», Паўла Мар'єўскага, беларускага добраахвотніка палка імя Кастуся Каліноскага, кіраўніка дабрачыннага фонду «Асацыяцыя беларускіх ветэранаў», Наталі Калегавай, дырэктаркі валанцёрскай арганізацыі «Дапамога», а таксама гучалі галасы загінулых і палонных ваяроў з архіву Александра Клачкова.

0: Радіо Рація запрошує на репортаж.
1: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна FM-станція.
3: 11 година у Білорусі, 10 у Польщі.
4: Світлана Тихановська закликала Євразвіаси заховати санкційний тиск на офіційний Мінськ. Естонія відмовилася пустити білоруських і російських стрілків на першинство Європи. Білорусь розвіталася з Петром Садовським.
3: У студії з новинами Анна Шайковська.
4: Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська закликала у розв'язці заховати санкційний тиск на офіційний Мінськ, не глядячи на діалог поміж США і білоруськими владами на конт визволення політв'язнів. Про це вона заявила у інтерв'ю Литовської національної телерадіокомпанії. Поводи Тихановська мета Вашингтона – визволення політичних зневолених у той час, як Лукашенка спробує використати гэтыя контакти для міжнародної легітимізації і скасування санкцій. Тихановська підкреслила, що санкції у розв'язу повинні заставатися у силі до того часу, поки у Білорусі не відбудуться незворотні системні зміни. Окремо того, Тихановська повідомила, що не планує удільничати у свободних виборах у Білорусі, коли вони відбудуться. Поводи її слов, тепер головна задача – домогтися демократичних перемін в Україні, а не конкурувати поміж собою. Гендерная ситуация в Беларуси остается двоистой. Де юре держава декларує ровность, але де-факто экономичный разрыв у 27%, неотсутность системной обороны от хатнего гвалту потребует реформов, якія при теперешнем керовнику Беларуси Александру Лукашенко немагчымы. Ён публично не соромеется говорить, что жанчына не может быть президентом. Кажа профессор, доследчица Ирина Сидорская.
5: Говорить про тое, што там жанчыны не могуць быць прэзідэнткамі, не трэба іх так напружваць, што гэта значыць мы беражэм жанчын. Я думаю, напэўна, ён сам у гэта верыць хаця б часткова. Канешне, гэта ні ў якай меры не адпавядае рэчаіснасці. Гэта такі вельмі застарэлы патрыархальны падыход, але тое, што гаворыць кіраўнік дзяржавы, шчытваем і мы, людзі.
4: Паводле Ірыны Сідорскай, сапраўдны парытэт будзе дасягнуты тады, калі роўнасць стане не лічбай у справаздачах для ААН, а штодзённай рэальнасцю. Эстонію пазбавілі першынства Европы ў стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі пасля адмовы ўладаў пусціць у сваю краіну спартоўцаў з Беларусі і Расіі. Урад Эстоніі не стаў чакаць развіцця падзей і папярэдзіў еўрапейскую стралковую канфедэрацыю пра тое, што не можа гарантаваць расійцам і беларусам удзелу. За гэта Эстонія забралі права прыняць турнір. У выніку турніру, які запланаваны на 3-9 сакавіка будучага года, адбудзецца ў гішпанскай Гранадзе. Ён вельмі важны ў календары стралкоў, бо будзе адборным на алімпійскія гульні 2028 году ў Лос-Анджелесе. 7 ліпеня ў Мінску адбылася цырымонія развітання з беларускім мовазнаўцам, дыпламатам, дэпутатам Верхоўнага Савета 12-га склікання і першым надзвычайным і паўнамоцным паслом Беларусі ў Нямеччыні Пятром Садоўскім, якім ён застанецца ў гісторыі Беларусі, распавіў нашаму радыё намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Павал Латушка.
6: Я думаю, што мы ўсе, беларусы і беларускі, якім дарагая незалежнасць, павінны быць удзячнымі Пятру Садоўскаму за тое, што мы маем незалежнасць. Я думаю, што мы павінны быць удзячнымі яму і за захаванне прыярытэтнай увагі да беларускасці, да беларускай мовы, беларускай культуры. Ён быў сапраўдным абаронцам беларускасці і мовы.
4: Пятру Садоўскі быў адным з аўтараў беларускай дзяржаўнасці пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, абараняў беларускую мову і нацыянальныя інтарэсы як у парламенце, так і на дыпламатычнай службе. Пра ягоны ўнёсак у нацыянальны рух гаворыць дарадца Святлана Ціхановская па парламенцкай супрацы Анатоля Лябецька.
7: Разам з ім открываў амбасаду Беларусі ў Боні, і мы разам падымалі бел-чырвона-белы сцяг. Гэта былі хвіліны, пра якія, ну, будзеш памятаць усё жыццё. Натуральна, што я яго вельмі добра ведаў. Гэта вельмі падрыхтаваны чалавек, вельмі прынцыповы, вельмі дасведчаны.
4: Пётра Садоўскага пахавалі на могілках у Нясвіжскім раёне. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 16, а па Берасцейшчыне до 18 цяпла. Вецер заходні 7-9, парывамі до 18 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 8 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Тік, One Republic, Kill Feel, Navi Band ды іншыя. Неўзабаве традыцыйна сустракаем Яна Морданя з архівам тыднёвіка «Ніва». Ну, а потым пагаворым пра... Пра мозг, пра розум у пэўным сэнсе, так? Даведаецеся, што валоданне ажно 4 мовамі мозг амалоджвае.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 27 студзеня 1974 года. Упершыню выбіраем найбольш актыўнага карэспандэнта года. Карэспандэнты і плёны іх працы ў Ніве за 1973 год прадстаўляюцца так. Карэспандэнты апублікавалі 288 інфармацій і артыкулаў. Карэспандэнтаў, пішучых у 1973 годзе, было 68 асоб. Інфармацыі і артыкулы датычыліся 95 вёсак. А вось карэспандэнты, якіх колькасць публікацій была найбольшая. Мікалай Панфілюк – 36, А.С. – 27, Наглядальнік – 24, Ларс – 23, Нестар Перавой – 15, Віктар Бура – 14, Мікалай Краўчук – 14, Міхась Матвіюк – 9. А вось найчастейшыя мясцовасці, якіх корэспондэнцій датычаць. Дубічы Царкоўныя – 23, Шудзілава – 12, Бельск – 12, Грэдалі – 11, Белавежа – 9, Гарадок – 8, Плёскі – 8. Найбольшы плён сабраў і прынёс на старонкі Нівы Мікалай Панфілюк, родам з Дубіч Царкоўных. Пражывае там жа, працуе пісьманосцам. Пра справы сваёй вёскі пісаў многа. Панфілюк піша не толькі пра добрыя і дрэнныя з'явы сваёй гміны, але нават суседніх Кляшчылеўскай і Арландскай. Мікалай Панфілюк належыць да найстарэйшых і найбольш верных ніваўскіх карэспандэнтаў. Піша ад першага года існавання Нівы. Па сістэматычнасці ў пісанні ён займае першае месца. Няма тыдня, каб ён не прыслаў хоць раз, а часам і два разы адну ці больш інфармацыі. Хтосьці гаварыў, што белавежскія традыцыі ў галіне мастацкіх калектываў даўно мінулі. Так яно і было. Але хапіла аднаго ці двух штуршкоў, каб у Белавежы паўстаў новы мастацкі калектыў. Упершыню мы ўбачылі мужчынскую групу на мінулагоднім аглядзе «Беларуская песня 73». Правда, тады белавежскім хлопцам не найлепш пайшло, бо, вядома, цэнтральны агляд, поўная зала крытыкаў, але яны паступілі, як сапраўдныя мастакі, пачалі больш працаваць над сабой, развівацца. Пра белавежскі харавы калектыў загаварылі ў самой Гайнаўцы. Як у Белавежы, так і ў Гайнаўцы пачалі думаць пра канцэрты калектываў сталіцы павету. Дагаварыліся. Першы канцэрт спадабаўся настолькі, што трэба было арганізаваць наступныя, нягледзячы на тое, што ўваход быў платны, людзей заўсёды былі поўныя залы. Гэта не магло не падбадзёрыць спевакоў. Гайнаўскі аддзел БГКТ запрапанаваў гарадскому ў Беластоку канцэрт белавежскага хору. Канцэрт мастацкага калектыву песні «Танца Белавежа» адбыўся ў памяшканні галоўнага праўлення на Варшаўскай. Мы вінаваты, чытачу выяснення назвы калектыву. Не ведаем, ці былі афіцыяльныя хрысціны, але самі самадзейнікі называюць калектыў «Белавежа». Праграма калектыву багатая і разнастайная. У ёй песні польскія, беларускія, рускія, народныя. Песні выконвае мяшаны хор, жаночая група, мужчынская, дуэты і салісты. Асабліва хацелася падкрэсліць вельмі моцную і роўную мужчынскую частку калектыву. Падкрэсліваем гэта таму, што аматарскія калектывы наогул адчуваюць недахоп добрых мужчынскіх галасоў.
3: Старонкі тыднявіка «Нівы» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Круг на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі далучыўся да нас. Я абяцаў расказаць вам пра замежныя мовы і што гэта вельмі карысна для мозгу. Ось і не толькі для мозгу, дарэчы. Навукоўцы прадставілі цікавыя вынікі даследавання, ці вынікі цікавага даследавання, не ведаю як лепш, якія даказваюць, што вывучэнне замежных моваў гэта не толькі спосаб пашырыць кругагляд, але і эфектыўная стратэгія для падтрымання здароўя нервовай сістэмы. Паводле дадзеных, агучаных на канферэнцыі Федэрацыі еўрапейскіх таварыстваў нейранавук, людзі, якія валодаюць некалькімі мовамі, маюць біялагічна больш малады мозг у параўнанні з маналінгвамі. Пра гэта піша The Guardian, калі што. Даследаванне, заснаванае на аналізе актыўнасці галаўнога мозгу жыхароў краіны баскаў у Гішпаніі, паказала цікавую статыстыку. Удзельнікі, якія валодалі 4 мовамі, мелі паказчыкі біялагічнага ўзросту мозгу ў сярэднім на 13 гадоў менш, чым тыя, хто ведаў толькі сваю родную мову. Нават веданне адной дадатковай замежнай мовы дае значную перавагу, запавольваючы старэнне мозгу на 6 гадоў прыкладна. Аднак даследчыкі падкрэсліваюць, важна не толькі колькасць вывучаных моваў, але і якасныя характарыстыкі працэсу навучання. І вось ключавымі фактарамі поспеху сталі, па-першае, узровень валодання, то бок чым больш свабодны чалавек кажа на няроднай мове, тым вышэй нейрапратэктарны эфект. І па-другое, узрост пачатку навучання. Чым раней чалавек прыступае да вывучэння замежнай мовы, тым лепш гэта адбіваецца на структуру і сувязях мозгу ў доўгатэрміновай перспектыве. Ну, як гэта працуе? Для ацэнкі біялагічнага ўзросту мозгу навукоўцы выкарыстоўвалі сучасныя мадэлі штучнага інтэлекту. Яны аналізавалі актыўнасць мозгу ў стане спакою, вывучаючы эфектыўнасць перадачы нейронавых сігналаў паміж ягонымі рознымі ўчасткамі. І спецыялісты адзначаюць, што вывучэнне замежных моваў стварае свайго роду такі когнітыўны рэзерв у спалучэнні са звычкамі на кшталт рэгулярнага чытання і падтрымання здаровага лада жыцця. Такая інтэлектуальная нагрузка дапамагае даўжэй захоўваць нейронавыя сувязі эфектыўнымі і ўстойлівымі да ўзроставых зменаў. Вось так. Можа крыху складана, але... Ну, сапраўды, давно вядома, што... Хто там кажа, колькі мову ведаеш, столькі жыццяў можаш пражыць. Ну, штосьці такое. Шмат такіх вось прымавак, прыказак. Але так ці інакш, вывучэнне замежнай мовы, ну, гэта сапраўды, гэта вельмі-вельмі карысна, вельмі добрая такая зарадка для мозгу. Ну, і ў нейкіх краінах, канешне, спатрэбіцца. Ну, чаму не? Музыка.

0: федэрацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрэльваць.
3: Помощь нашим беларусам у палітыцы.

Філ-філ на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е, нагадваю, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 16, а па Берасцейшчыне до 18 цяпла. Вецер заходні 7-9, парывамі до 18 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу неўзабаве, да чакайцеся.

Шэмак Пук на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае беларускі плане надвор'я. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер 9 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя франты ад цыклону з цэнтрам над краінамі Балтыі. Пахмурна, з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, вецер паўднёва-заходні парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 14, а максімальна днём ад 15 да 21 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. 10-11 ліпеня умовы надвор'я будзе вызначаць цыклон, цэнтр якога перамесціцца на тэрыторыю акурат Беларусі. У пятніцу 10 ліпеня пераважна пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, па захадзе месцамі моцныя, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 17 да 23. Па захадзе краіны 15-16 градусаў. У суботу 11 ліпеня пераважна пахмурна, уначы месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах дажджы моцныя, навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы, умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, а максімальная днём ад 18 да 23 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Ён быў натхнёны і малады, іх незлічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім.
2: Рація.

сабе, глядзеў, як шчыльны я рады з ягонай песняю. Ідуць, а песня глухне, глухне, глухне, а муры растуць, растуць. Глядзеў, як шчыльны я рады з ягонай песняю. Ідуць, а песня глухне, глухне, глухне, а муры растуць, растуць.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Зеленскі акрэсліў прыярытэты Украіны на саміце НАТО. Аранжавы ўзровень небяспекі абвешчаны ў Менскай, Берасійскай і Гарадзінскай абласцях. Ёсць што паказаць свету. У Варшаве запрашаюць на Мальдзіс фэст беларускай культуры.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Галоўная задача Украіны на саміце НАТО – атрымаць больш сістэм супрацьпаветранай абароны і ўмацаваць свае дыпламатычныя пазіцыі. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага ў тэлеграм-канале. Ён адзначыў, што саміт НАТО праходзіць у Анкары і партнёры пацвярджаюць права Украіны прысутнічаць на гэтым узроўні. Паводле яго слоў, асноўная мэта ўкраінскага боку – ўмацаванне сістэм супрацьпаветранай абароны і ўзмацненне пазіцыі на міжнароднай арэне. Таксама кіраўнік украінскай дзяржавы паведаміў, што ўсе запланаваныя на дзеянні сустрэчы адбыліся, а таксама былі праведзеныя дадатковыя перамовы па-за графікам. Саміт НАТО ў Анкары і, як кажуць партнёры, Украіна тут па праве. Наша галоўная задача – больш супрацьпаветранай абароны і мацнейшыя дыпламатычныя пазіцыі. Адбыліся ўсе запланаваныя на сёння сустрэчы і яшчэ некаторыя важныя па-за планам. Украіна заўсёды працуе над эфектыўным і раўнапраўным партнёрствам і над абаронай жыцця. Дзякую кожнаму, хто дапамагае, напісаў 7 ліпеня у сваім тэлеграм-канале Уладзімір Зеленскі. Ён падкрэсліў, што Украіна працягвае працаваць над раўнапраўным партнёрствам з саюзнікамі і засяроджваецца на абароне жыцця грамадзян. Тым часам у Смаленскай вобласці Расіі ў апошнія дні пачалі з'яўляцца паведамленні пра недахопы бензіну, асабліва маркі АІ-95. Частка аўтамабілістаў, якія едуць з Беларусі ў бок Расіі, адзначае, што пасля Смаленска знайсці 95-ы бензін становіцца складаней. Сітуацыю каментуе старшыня праўлення фонду Цэнтра культуры і гісторыі Смаленшчыны Сергій Фралоў.
4: Напрыканцы існавання СССР, памятаю, як на мясцовую заправку шланг были просто закручены, бензину не было. Вот и тогда многие ездили запаливаем в соседний Кремовицкий район Беларусь. Жыхары российских помежных регионов, да и не только, едут в Беларусь, как заправить авто. Показывает, что на вот такой базовой сфере, как обеспечение паливом, Россия сутыкалась с серьезными проблемами. Все это дякуючи Украине, какую они разом с Лукашенко хотели взять за 3 дня.
3: Проблемы с паливом супали с великими чергами на белорусско-российской меже на выходных. У социальных сетках люди поведомляли про шматгадзіннае чаканне на пераходах и связывали гэта у тым ліку с тем, что частка расійцаў едзе ў Беларусь за заправкой и адпачынкам, ведомым як паліўны турызм. Аранжавы ўзровень небяспекі абвешчаны ў Менскай, Берасійскай і Гарадзенскай абласцях. У гэтых рэгіёнах 8 ліпеня чакаюцца навальніцы, дажджы і моцны вецер. Магчымыя наступствы – гэта абрушэнне канструкцыі дамоў, гаспадарчых пабудоў і участкаў дарог, пашкоджанне ліній сувязі і электраперадачы, парушэнне электразабеспячэння, папярэджваюць ратаўнікі. Паводле Белгідрамета 8 ліпеня максімальная тэмпература ў Беларусі складзе ад 16 градусаў на захадзе да 22 на паўднёвым усходзе. Чакаецца ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў на секунду, на захадзе краіны да 24 метраў на секунду. У Варшаве 13 ліпеня адбудзецца Мальдзіс фэст, падзея, якая збярэ беларускіх пісьменнікаў, мастакоў, даследчыкаў і дзеячаў культуры. Арганізатары кажуць, што галоўнае пытанне фестывалю, пра што расказвае свету беларуская культура. Кіраўнік ініцыятывы Мальдзіс Павел Мацукевіч адзначае, што сёння беларусам важна не толькі захоўваць сваю культурную спадчыну, але і паказваць свету, чым можна ганарыцца.
5: Гэта сюрпрыз, таму гэта пакуль застаецца таямніцай. Мы абвесцім, мы пакажам гэты артэфакт якраз у межах фестывалю. Светлана Алексеевіч, Міхаіл Халезін, Саша Філіпенка, гэта па сутнасці нашы галоўныя культурныя дыпламаты сённяшняй Беларусі, людзі, якіх ведаюць замежнікі. Хацелася б даведацца, якія сэнсы укладваюцца ў беларускую культуру, які у выніку вобраз Беларусі паўстае за мяжой.
3: Мальдзіс фэст пройдзе 13 ліпеня у варшаўскім музеі сучаснага мастацтва. Для ўдзелу неабходная папярэдняя рэгістрацыя. Колькасць месцаў абмежаваная. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 16, а па берасцейшчыне да 18 цяпла. Вецер заходні 7-9, парывамі да 18 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Матарола на хвалях беларускага радыё Рацыя. На пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 8 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо заўсёды спатрэбіцца зычу вам я. Ну і запрашаю, тут яшчэ Дэпешмоўд, Рустар, без назвы, Тлуста, Луста, Тіп Той, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну і чарговая цікавінка з майго боку таксама вас чакае. Хвілінак праз якіх там 12-13, даведаецеся, у якім месяцы нараджаецца больш за ўсё доўгажыхароў. Можа, кагосьці здзівіць гэтая інфармацыя.

0: Федэрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж, нягледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
4: Радыё Рацыя.

Без назвы БН песня «Дажджамі». Актуальная «Дажджамі». Палівае нас трохі, але, ну, такая вось... Такое надвор'е, нічого не зробіш. Я абяцаў расказаць вам пра тое, пра вось, як гэта сказаць, в якім месяцы нараджаецца больш за ўсё жыхароў, так? І тут гаворка не пойдзе там пра нейкіх там нумаролагаў, якія там у нейкіх сферах эту інфармацыю дастаюць, з нейкіх сфераў. Тут пойдзе гаворка пра, ну, фізіалогію, як мне падаецца. Бо сапраўды вось перыяд з'яўлення чалавека, прыход чалавека ў гэты свет здольны абумовіць яго фізічны стан і працягласць жыцця значна больш радыкальна, чым меркавалі, ну, класічныя, скажам так, медыцынскія тэорыі. Эксперты даказалі, што людзі, народжаныя ў канкрэтныя месяцы года, валодаюць унікальнай генетычнай форай, якая дазваляе ім пераступаць нават 105-гадовую мяжу і паспяхова супрацьстаяць розным паталогіям. Пра гэта піша выданне «Блік». У ходзе маштабнага статыстычнага аналізу, які ахапіў анкетныя звесткі больш за 1 мільён жыхароў Даніі ды Аўстрыі, даследчыкі выявілі галоўных фаварытаў. Імі аказаліся тыя, чый дзень нараджэння прыпадае на снежань. Віншую. Шансы гэтых немаўлят дажыць да глыбокай старасці ў 105 гадоў на 16% перавышаюць стандартныя сярэднестатыстычныя паказчыкі. У глабальным разрэзе восеньска-зімовая кагорта іменіннікаў, народжаных з кастрычніка па снежань, дэманструе значна большую працягласць жыцця ў параўнанні з вясновым пакаленнем, ну, якое нарадзілася там у перыяд з красавіка па чэрвень. Знойдзены феномен спецыялісты аргументуюць тым, што, так бы мовіць, зімовыя людзі значна радзей сутыкаюцца з сардэчна-сасудзістымі паталогіямі, якія ўтрымліваюць сусветнае лідарства сярод прычын смяротнасці. Зрэшты, прадстаўнікі акадэмічнага асяроддзя просяць не абсалютызаваць гэтыя высновы. У канцы года ёсць і свае медыцынскія рызыкі. Народжаныя ў гэты перыяд немаўляты часцей дэманструюць уразлівасць да астматычных праяваў і некаторых відаў неўралагічных засмучэнняў. Карані дадзенай заканамернасці сыходзяць у плоскасць вонкавых экалагічных трыгераў, якія ўздзейнічаюць на жанчыну падчас выношвання і ў першыя месяцы пасля родаў. Ваганні сезоннага рацыёну, інтэнсіўнасць інсаляцыі, узровень засваення вітаміна D і перанесеныя маці цыклічныя інфекцыі фармуюць рэсурсную базу арганізма на шмат гадоў наперад. Архівы пачатку мінулага стагоддзя пацвярджаюць, што дзеці, чыё развіццё ва ўлонні прыйшлося на лета і восень, мелі большую вагу пры нараджэнні і адрозніваліся зайздроснай цягавітасцю ў дарослым жыцці. Заснавальнікамі гэтай навуковай канцэпцыі сталі дэмографы Габрыэль Доблхамер, Рэмбрандт Шольц і Хайнер Майер. Эксперты дэталёва выклалі свае назіранні ў фундаментальнай працы 2005 года пад назвай «Месяц нараджэння і выжывальнасць да 105 гадоў». Пачытайце, калі што. Тым не менш, аўтары даследавання нагадваюць, што каляндарны фактар з'яўляецца толькі элементам вялізнай-вялізнай мазаікі. Сам па сабе зімовы дзень нараджэння не выступае абсалютным залогам даўгалецця. Фінальныя біялагічныя паказчыкі чалавека фарміруюцца пад уплывам спадчыннага бэкграўнду, якаснага сну, фізічнай актыўнасці, збалансаванага харчавання, адсутнасці стрэсавых трыгераў і рэгулярнага чэк-апа здароўя. Ну, тут, канешне, Амерыку не адкрылі, як кажуць, але інфармацыя так ці інакш цікавая. Сам маю снежанскіх знаёмых, нават у сям'і там сам ёсць людзі, народжаны ў снежні. Ну, што тут сказаць? Канешне, хацелася б спраўдзіць так ці не, але ёсць думка, што не дажыву тады проста.

Тіптой на хвалі беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто толькі-толькі да нас далучыўся. Ну і традыцыйна нагадваю пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 14 до 16, а па Берасцейшчыне да 18 цяпла. Вецер заходні 7-9, парывамі да 17 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Белосток, Свисла, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Не гуляйце з намі. Кіраўніцтва НАТО звярнулася да Пуціна. Беларуская делегацыя абмеркавала з кіраўніцтвам АБСЄ падтрымку дэмакратычных зменаў у Беларусі. Для беларусаў у Польшчы ўзмацніліся з жорсткасцю умовы выплаты важнай дапамогі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё і рацыі раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Не гуляйце з намі. Кіраўніцтва НАТО звярнулася да Пуціна. Беларуская дэлегацыя абмеркавала з кіраўніцтвам АБСІ падтрымку дэмакратычных зменаў у Беларусі. Для беларусаў у Польшчы узмацнілася жорсткасць умовы выплаты важнай дапамогі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Генеральны сакратар НАТО Марк Рутэ падчас саміту альянсу ў Анкары выступіў з папярэджаннем у адрас прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Ён заклікаў Крэмль не правакаваць удзельнікаў блоку. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным прэс-рэлізе НАТО. Паводле слоў Рутэ, НАТО не ўяўляе пагрозы для іншых дзяржаваў, аднак гатова рашуча абараняць сваіх чальцоў у выпадку любой агрэсіі. Цытата: «Не гуляйце з намі, мы ніколі ні на каго не нападзем. Мы будзем толькі абараняць наш лад жыцця, нашу дэмакратыю і нашу тэрыторыю», заявіў генеральны сакратар Альянсу. Ён таксама звязаў масіраваныя расійскія ўдары з паветра па ўкраінскіх гарадах з адсутнасцю значных поспехаў войскаў Расіі на полі бою. «Я думаю, гэта яшчэ раз паказвае, наколькі Пуцін у адчаі, бо ўкраінцы добра ваююць на полі бою», адзначыў Рутэ. Раней амерыканскі генерал Бен Ходжес заявіў, што калі Расія адважыцца напасці на краіну НАТО, то яе вайсковыя аб'екты ў Калінінградзе і Севастополі будуць знішчаныя ў першыя гадзіны. У Газе падчас сесіі парламенцкай асамблеі АБСЄ адбылася сустрэча прадстаўнікаў беларускіх дэмакратычных сілаў з кіраўніцтвам арганізацыі. У перамовах удзельнічалі Святлана Ціханоўская, прадстаўнікі офіса аб'яднанага пераходнага кабінету, каардынацыйнай рады і беларускіх палітычных партый, кажа спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
4: Мне важны сігнал, што кіраўніцтва, лідарства парламенцкай асамблеі падтрымлівае дэмакратычныя сілы Беларусі. Сігнал усім удзельнікам парламенцкай асамблеі, што вось існуе такая беларуская сіневая дэлегацыя, якая працуе на палях. Па-другое, тыя размовы, якія адбываліся падчас гэтай сустрэчы, было падкрэслена, што нас чакаюць, каб мы таксама працавалі, і наступная парламенцкая асамблея будзе, дарэчы, адбывацца ў Анкары.
3: Паводле прадстаўнікаў беларускай дэлегацыі, удзел у працы АБСЕ дазваляе захоўваць беларускую тэму ў міжнародным парадку дня і пашырыць падтрымку дэмакратычных сілаў Беларусі. Адным з вынікаў працы беларускай дэлегацыі стала прыняцце агульным камітэтам па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЕ праекту рэзалюцыі аб правах чалавека ў Беларусі. Літоўскія памежнікі ўпершыню перахапілі ў адным месцы 4 дроны з беларускімі цыгарэтамі. Гэта адбылося ў раёне вёскі Ясканяс Друскінінкайскага муніцыпалітэта за 1 кіламетр ад мяжы з Беларусю. Дроны пераносілі агулам амаль 5000 пачкаў цыгарэт. Кантрабандысты з Беларусі планавалі пераправіць у Літву цыгарэты з беларускімі акцызнымі маркамі. Кошт грузу, уключаючы падаткі, якія падлягаюць выплаце ў Літве, складае больш за 27,5 тысячы еўра. У Польшчы стартаваў новы перыяд падачы заявак на дапамогу «Добры старт». Выплата ў памеры 300 злотых, гэта каля 230 рублёў, да пачатку навучальнага года належыць школьнікам. Але для многіх іншаземцаў з гэтага года умовы ўтрымання дапамогі сталі больш жорсткімі. З гэтага года для замежнікаў, якія не з'яўляюцца грамадзянамі краінаў Еўразвязу, ЕАСГ і Вялікай Брытаніі, у тым ліку для ўкраінцаў са статусам УКР, якія жывуць разам з дзяцьмі ў Польшчы, уведзенае дадатковае патрабаванне. Бацькі могуць прэтэндаваць на дапамогу толькі калі ў месяцы, які папярэднічаў падачы заяўкі, былі прафесійна актыўныя. Гэта значыць, што з аднаго з бацькоў павінны выплачвацца ўзносы пенсійнага страхавання ад базы, агульны памер якой складае не менш як 50% мінімальнай зарплаты. Альбо бацька павінен быць пакрыты сацыяльным забеспячэннем па іншых падставах, акрамя працы. Гэта можа быць статус беспрацоўнага, дэкрэтны водпуск, пенсія, праграма інтэграцыі і тым падобныя. У ЗУС растлумачылі, што патрабаванне прафесійнай актыўнасці не распаўсюджваецца на замежнікаў, якія падаюць заяву на дзіця, якое з'яўляецца грамадзянінам у Польшчы, выхоўваюць дзіця да 16 гадоў з устаноўленай інваліднасцю, выхоўваюць дзіця старэйшае за 16 гадоў з умеранай або цяжкай ступенню інваліднасці, з'яўляюцца апекунамі дзяцей, прызначанымі ўладамі краіны паходжання, самастойна падаюць заяву на дапамогу як навучэнцы або як удзельнікі праграмы самастойнай адаптацыі. Акрамя таго, замежнікі пры падачы заявы ў ЗУС абавязаны ўказаць дакументы перасячэння мяжы і дакументы, якія пацвярджаюць законнасць знаходжання ў Польшчы, як на сябе, так і на дзіця. Заяву на новы перыяд выплаты можна падаваць з 1 ліпеня да канца лістапада. Калі яно паступіць у ЗУС да канца жніўня, грошы будуць выплачаныя да 30 верасня. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 16, а па берасцейшчыне до 18, цяпла, вецер заходні 7-9, парывамі до 17 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння, на календары 8 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Эполец, Дэскэп Фо Кьюті, Касі Кавальска, Джэй Морс, Крама ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 8 ліпеня. Гэты дзень 52-го года да нашай эры – значная дата ў гісторыі Парыжа. Паселішча існавала на гэтым месцы яшчэ 2-3 стагоддзямі раней, але ўпершыню пра яго згадаў рымскі палкаводзец Гай Юлі Цэзар. Галоўны горад гальскага племені Парызіяў, Лютэцыя, размяшчаўся на выспе ракі Сены і звязваўся з берагамі 2 драўлянымі мастамі. 8 ліпеня 52-го года да нашай эры войскі Цэзара перамаглі ў бітве з гальскімі плямёнамі. Лютэцыя была захопленая і разбураная. Неўзабаве горад адбудавалі, а назва пазней змянілася на Парыж, то бок горад Парызіяў. Карацей кажучы, 8 ліпеня лічыцца днём заснавання Парыжа.
1: Нагоднік.
3: У сярэдзіне 14-го стагоддзя партугальскія мараплаўцы высветлілі, што Афрыку можна абмінуць з поўдня і даведаліся пра гандлёвыя марскія сувязі паміж арабскімі селішчамі Усходняй Афрыкі ды Індыяй. У 1497 годзе партугальскі кароль Мануэл I даручыў Васка да Гамы здзейсніць плаванне ў Індыю вакол Афрыкі. І акурат 8 ліпеня 1497 флатылія з 4 караблёў з экіпажам у 168 чалавек адплыла з Лісабона. Сам Васка да Гама камандаваў флагманскім суднам Сан-Габрыэль, ягоны брат Паулу другім буйным караблём Сан-Рафаэль. Мінуўшы выспы зялёнага мыса, экспедыцыя ўзяла курс на захад, а затым павярнула на ўсход, зрабіўшы вялікую дугу па Атлантычным акіяне і ў пачатку лістапада выйшла да афрыканскага ўзбярэжжа. Абмінуўшы мыс Добрай Надзеі, флатылія выйшла да ўсходняга ўзбярэжжа сучаснай паўднёва-афрыканскай рэспублікі. У канцы студзеня 1498-га партугальцы, абмінуўшы вусце ракі Замбезі, увайшлі ў воды, кантраляваныя арабскім марскім гандлёвым саюзам, і 20 траўня 1498-га флатылія прыйшла ў Калікут на паўднёва-заходнім беразе Індыі.
1: Нагоднік.
3: 8 ліпеня 1889-го выйшаў першы нумар газеты «The Wall Street Journal». Гэта штодзённая амерыканская газета, адно з найбуйнейшых і самых уплывовых амерыканскіх выданняў. Назва газеты непасрэдна звязана з Уолл-стрыт, вуліцай Нью-Йорка і фінансавым цэнтрам США. Само выданне прысвечана ў першую чаргу амерыканскім і міжнародным фінансавым і бізнес-навінам. Газета «The Wall Street Journal» друкавалася бесперапынна, пачынаючы са свайго заснавання 8 ліпеня 1889-го. 33 разы выданне атрымлівала пуліцэраўскую прэмію.
1: Нагоднік.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Вітаю, шановнае спадарства. Для мікрафону Владзімір Хільманович. Сёння наш госць у перадачы «Рацыя ў падарожжах» Андрэй Мялешка, наш калега, журналіст, які ўжо цягам трох месяцаў апошніх жыў, знаходзіўся ў Грузіі, і будзем працягваць размову пра гэтую краіну. Гамарджоба.
3: Гамарджос.
2: В минулом передаче мы уже крыху кранали некоторые аспекты развития Грузии и життя сегодняшнего дня. Згадывали мы и про кинематограф. Тут приходят на розум разные имены. Балдур Цуладзе, Софико Чаурели, Вахтанг Кикабидзе, Кахи Кавсадзе, иншие знакомитости грузинского кинематографа. У меня такое уражение, что как бы со скананием Советского Союза, про які мы ни в яким разе не шкадуем, и грузинский кинематограф как бы, может быть, заняпал, але худшее все он есть, але мы его не ведаем. Ці штось нового ты пачу про кино Грузии сегодня?
3: Вот литерально в вересне в Батуми отбывался великий фестиваль некоммерцийного кино, где грузины запрошали всех коллегов из разных стран, ну и там можно было поглядеть около десятка новых фильмов. Я, на жаль, не потрапил на сам фестиваль, але просто бачу всяких грузинских акторов, яких я бачу еще, кажется, советское кино, бачу вот так, можно сказать, в 50 метрах насупрот себе. А на конт Кикабидзе могу сказать там наступное, что вельми поважанный для Грузии человек, и концерты его отбываются, можно сказать, что тыдень в разных городах Грузии. Я, на жаль, не потрапил сам на концерт, бо прилетел на день, ну, после того, как концерт отбылся у Батуми. Але, ну, есть цікавые истории, вот, например, одна из историй, связанная так само с нашими коллегами белорусскими, которые подорожничали на плитах по рычках грузинских. Ну, и один другому кажут, слухай, было бы цікаво убачить Кикабидзе, які стаяў бы, лавіў бы на вуду рыбу каля нейкая там маленькай вёскі. Ну, плывуць яны, плывуць, і праз 500-700 метров, яны бачаць чалавека вельмі падобнага на Кикабидзе. Кажуць, слухайце, вы вельмі падобны на Кикабидзе. Ён кажа, я Кикабидзе.
2: Цудоўная гісторыя. Вахтанг Кикабидзе для мяне это ўвогуле адзін з аўтарытэтнейшых людзей не толькі Грузіі, але, можа быць, нашай сучаснасці, таму што ён ведомы не толькі сваімі адметнымі творчымі дасягненнямі, але прынцыповейшай пазіцыі, маральнай пазіцыі па розных палітычных пытаннях. Але пяройдзем ад кінематографа да традыцыйна нацыянальных страваў, да кухні, да напояў. Грузія гэтым жа славіцца таксама. Мы ў нашых перадачах стараемся расказаць слухачам пра адметнасці кулінарныя, пра адметнасці напою, пра традыцыі. Я мяркую, што ў Грузіі нічога не мяняецца ў добрым сэнсе гэта слова, што датычыць кухні грузінскай, і яна славіцца па-ранейшаму сваімі адметнымі харчовымі вырабамі і напоямі.
3: Ну, вот я, калі першы раз, можна сказаць, прыехаў у Грузію, я думаў, што там хачапурі, а не толькі ёсць вот па аднаго віда з яйкам, які мы ўсе прызвычаліся бачыць. Я думаў, што гэта вот аджарская кухня, яна толькі такіх відаў, а калі паехаў трохі нават там по некалькі кілометраў ад Батумі, то я дазнаўся, што хачапурі, іх увогуле 25-30 відаў і всякіх розных, і яны могуць быць адкрытыя і закрытыя. А, ну, про хачапурі з яйкам, у іх там нават легенды ходзяць, чаму яны вот менавіта так стварылі яго, таму што яно павінна быць падобнае на лодку. Рыбакі хадзілі ў мора і бралі з сабой ежу, яка б нагадвала дом і лодку, а яйка, якое ўнутры збіваецца, это сонца, якое зверху на іх глядзіць.
2: Я спадзяюся, што табе давялося не толькі пакаштаваць хінкалі, хачапуры, сацыві і іншых страваў, але і выпіць добрага, пакаштаваць, прадэгуставаць добрага грузінскага віна.
3: Паўтары месяцы, можна сказаць, гэта было такое штодня. Мне кажуць, ты госць, мы будзем цябе частаваць розным віном. Я ўжо ім кажу, хлопцы, ну я не п'ю віно у такіх колькасцях, які вы прапаноўваеце. Ну, бо заходзяць госці, звычайна, 3 літры віна прыносяць. Гэта проста так, гэта для пачатку, а потым яшчэ нехта заходзіць, яшчэ прыносіць. Это просто для на початок. Вино, оно вельми розное. Я вот литерально за тыдень до вылета поспробовал там гатунки вина, якія не прадаюцца ў Батумі і не прадаюцца ў Тбілісі, якія прадаюцца толькі ў кахеты. Тыя віна, якіх так гості, які прыязджаюць, іх просто не бачаць. Яны каштуюць по 20-30 даляру за бутэльку просто. І это в Грузі, это не в дьюті-фрі, это в Грузі, яны каштуюць за такія грошы. А ёсць віна, якія вытрымліваюць там по 10, по 15, по 20 гадоў і потым толькі даюць пачаставаць, напрыклад, на вяселле сваім дзецям ці там нейкае вялікае мерапрыемства. Ну і, канешне, ёсць каньяк, які прывозяць кахеты, ну і не толькі кахеты, таму што вельмі шмат відаў. Ну і, зразумела, чача. Чачу робяць з усяго, што з чаго можна. Я бачу каля 20 гадункаў чачы всякай рознай. То есть яна не толькі белага колеру, які все прывыклі бачыць. Яна зялёная, там чырвоная, яна ёсць там такая памаранчавая. То есть всякіх розных відаў садавіннай гародніны. З чаго всяго, што можна, яны робяць чачу.
2: Мне таксама пашчасціла свой час парадэгуставаць гэтыя напоі, пра якія ты расказваў, зноў захацелася вельмі ў Грузію, але я звярнуў увагу на адну акалічнасць, што ў іх цікава, што ў аэрапорце ў дзюці-фры кошты на алкаголь досыць высокія. Звычайна мы прывыклі, што ў дзюці-фры кошты ніжэйшыя, звычайна, а там досыць высокія кошты на
3: так,
2: алкаголь.
3: Сапраўды, кошты для мяне былі вельмі касмічныя, тое, што мы бачылі, напрыклад, у крамах віно па 2 даляры, ну, дзюці-фры яно каштавала 20 еўра. Звычайна, бутэлька віна, ці там, напрыклад, самае танное вино, которое там Сапіраві, целая там Лазанская долина, которую все ведаюць по всем свете, они в аэропорте по 15, там 30 доляров за бутыльку. Мені это вельмі здзівіло, што можна было купіць, напрыклад, бутылку віскі за 15, а бутылька віна скасцавала больш за 20 даляру.
2: Таму тут маем, напэўна, такую параду для нашых слухачоў, калі вы лятаеце з Грузіі, збіраецеся пераезжаць, вертацца на радзіму ці ў іншую краіну і рыхтуеце падарункі і пачастункі для сяброў, то лепш пра гэта падумаць загадзя хіба.
3: Так, трэба лепш схадзіць на рынак, дзе купіць гэта ўсё, напрыклад, у Батумі на рынку Боні, гэта будзе каштаваць у разы танней, чым ты будзеш набываць гэта ў крамах. Там можна ўбачыць всякія прыправы, чурчхеллы, там всё, што заўгодна. І віно табе нальюць, канешне, у пластык, але калі ты хочаш купіць віна ў бутэльках, то, калі ласка, ёсць аддзелы на рынках, які прадаюць танней, чым у крамах.
2: Ты неаднаразова ўжо згадваў пра Батумі, бо там правёў бальшыню свайго часу, але я мяркую, што мы прысвецім гэтаму гораду асобную нават перадачу, але трошкі пачнем пра гарады Грузіі, канешне, сталіца Тбілісі, Батумі хіба трэці па велічыні горад. Пры тым, што насельніцтва Грузіі не такое вялікае ўжо ў параўнанні з многімі іншымі краінамі, але хацеў бы от звярнуць увагу на такую акалічнасць, калі я быў у Грузіі, у Тбілісі, у прыватнасці, мне здзівіла стаўленне да жыцця, да матэрыяльных рэчаў. Вось мне здзівіла, што тыя машыны, самаходы, все, якімі ездзяць мясцовыя жыхары, яны все пабітыя, пашкоджаныя, і ў іх няма такого піетэту да матэрыяльных рэчаў, да гэтых машын, дзе ў нас беларуская ментальнасць, чалавек, калі пашкодзіць там крыло, ці што аўтамабіль, ён трасецца, зразу ляціць у аўтасервіс, ён рамантуе. А грузіны ў тым жа Тбілісі нібыта так от вольна ставяцца, і такая атмасфера разняволі в этом сэнсе ёсць.
3: Таму што я скажу так, таму што іх, напрыклад, гэты мытныя пошліны на аўтамабілі, яны вельмі маленькія параўнанні, ну, з Беларусю, там, з Польшы. І машыну можна ж замовіць у злучаных штатах, яна тебе прыедзе паромам просто праз некаторы час, і ты заплоціш не там не 2000 даляраў за растаможку, а там 200 даляраў. І зараз большасць аўтамабілі, ну, калі казаць, напрыклад, про таксі, гэта Toyota Plus, яны все гібриды, ці электронныя аўтамабілі. У іх там, я так разумею, нейкая дзяржаўная праграма на гэта, таму што гібридаў, вот этих электрамабілі, іх павялічваецца з кожным днём все больш і больш.
2: Такім чынам ёсць гэтаму матэрыяльнае тлумачэнне атрымліваецца таксама.
3: Так, гэта людзі не, ну, менш трацяць на бензін, менш трацяць грошы на всякія рэчы, і я згоден з тым, што людзі ставяцца да сваёй тэхнікі таксама, можна сказаць, з нашай меркі нехайна, да, але тут такое, тут будуць грошы, мы парамантуем. Цяпер грошы больш патрэбны на сям'ю, напрыклад. Мы на сям'ю аддаем грошы, чым аддаем на нейкія вот рамонт аўтамабілі.
2: Я заўважу таксама, што ў тым жа Тбілісі на раварах па сутнасці ездзіць немагчыма, там няма не то, што веладарожак. Якбы я думаю, што за гэтых пару гадоў сітуацыя наўрад ці змянілася ў лепшы бок. І ўвогуле, якбы ў парадкаванні вуліц пры Міхаілу Саакашвілі адбывалася, так многія мне казалі прынамсі, як зараз з чысцінёй на вуліцах горада сталіцы.
3: Пра чысціню гэта асобная тэма. Мы з беларусамі, якія там знаходзяцца, жартуем на гэту тэму. Як можна пазнаць беларуса, які знаходзіцца ў Грузіі? Ён нясе, напрыклад, бычок да бліжэйшай сметніцы, якая можа за 2 кілометры. Ці нясе нейкую паперку таксама да сметніцы, а грузіны могуць кінуць побач. Там ці ў кучу, ці просто вот на край ходніка кінуць гэтую паперку, ці там тыя ж бычкі папіросныя. Але ў іх прыбіраюць. У Тбілісі я шмат бачу нават на вуліцах горада такіх пылесосаў, якія просто вот прибираєш сміття. Нема такого роздільного, як у нас, це розмеркування сміття. Тобто немає тих різних контейнерів, які повинні стояти. Ну, але я не скажу, що Тбілісі брудний город. Більш брудний город, який-небудь у ріки, там ще ніякі малі городи. Тбілісі, ну, а тим більше Батумі. І він так само, не скажу, що так, як у нас любить сказати Білорусь, чиста країна, да, ну, там такого не скажеш, але, ну, поступово призвичаєшся. Призвичаєшся до того, що, наприклад, сяруть собаки на вулицях.
2: А ці відчути от таку столичний снобізм у столичнику у Тбілісі, тому що, звичайно, у більшині країн світу, Європи в тому ліку, столичні жихари все ж таки ніяк вилучаються ментально. Я, наприклад, це не зауважив у Тбілісі, ці ти відчув, порівновуючи з тим же Батумі.
3: Порівновуючи грузинів, то я особливо і не відчув. У мене навіть, ну, є пару знайомих, так скажемо, сябров, далеких там людей, яких я бачив два рази, які мені приймали, що більш гостинно, ніж Батумі. Але снобізму нема, ну, мені Тбілісі напружує. Великий город, я не люблю великі городи, і для мене це таке, вельми тяжко просувалося.
2: Наприкінці, вже завершаючи про Тбілісі гуторку, коротко, от які три місця ти пораю би навідати у тим же Тбілісі, чи може ти навідав, і у тебе засталися уражені?
3: Звісно, це крепость, яка на гори, і відкуль вельми пригожі вигляди, краєвіди Тбілісі. Мені вельми сподобався етнографічний музей, який я був літерально три дні назад у Тбілісі.

Брус Спрынгстін на хвалях беларускага радыё Рацыя. Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і, вядома ж, не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Луі Джордан, Білі Экстайн, Стів Лоуренс, Тобі Кіт, Джон Осборн, Бек Хэнсон, а таксама гурты The Allman Brothers Band, Quiet Riot, ды Depeche Mode. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Зеленскі на саміце НАТО адкрэсліў прыярытэты Украіны. Оранжавы ўзровень небяспекі абвешчаны ў Менскай, Берасцейскай і Дэградзенскай абласцях. У Варшаве запрашаюць на Мальдзіс-фэст беларускай культуры. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: барадой.
1: Прывітанне, шановнае спадарства, сёння 8 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Луі Джордан, Білі Экстайн, Стів Лоуренс, Тобі Кіт, Джоан Осборн, Бек, а таксама гурты The Allman Brothers Band, Quiet Riot ды Depeche Mode. Далучайцеся. 8 ліпеня 1908-га нарадзіўся Луі Джордан, амерыканскі джазмен, блюзмен, саксафаніст і дырыжор, пік папулярнасці якога прыйшоўся на 40-е гады, калі ён зарабіў мянушку караля музычных аўтаматаў. Паводле часопіса Billboard уваходзіць у пяцёрку самых паспяховых чарнаскурых выканаўцаў за ўвесь час складання амерыканскіх чартаў, а часопіс Rolling Stone уключыў Луі Джордана ў спіс найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 8 ліпеня. У такі ж дзень 1914-го нарадзіўся Білі Экстайн, амерыканскі вакаліст-барытон, трубач і кіраўнік біг-бэнда. Да таго ж, адзін з першых амерыканскіх чарнаскурых спевакоў-крунераў. За час музычнай кар'еры Экстайна 10 ягоных пласцінак сталі залатымі. У 60-м годзе на алеі славы ў Галівудзе была адкрыта зорка Білі Экстайна, а ягоны запіс «I Apologize» 48-го года быў занесены ў залу славы прэміі

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 ліпеня 1935-го нарадзіўся Стіў Лоўрэнс, сапраўднае імя Сідні Лейбовец, амерыканскі спявак і актёр, найбольшую вядомасць якому прынеслі ў асноўным песні, запісаныя з жонкай Эйдзі Гормэ. Дуэт Стівен Эйдзі быў заўсёднікам папулярнай у 50-х годах тэлепраграмы Стіва Алена «The Tonight Show». 10 сольных альбомаў Лоўрэнса ўваходзілі ў Billboard 200. У спісах сінглаў вышэй за іншыя падымаліся «Party Doll» і «Footstep».

98.1 FM, Белосток Гародня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алеч Дубавец и программа «Кола Дён с Бородой», мы протягиваем. 8 липеня 1944-го народился Джей Джоани Йоханссон, сценичный псевдоним Джей Мо, американский бубнач и перкуссионист, удельник гурта The Allman Brothers Band. Гэты гурт был утворены у 69-м годе и признаны ледь не галоўным архитектором паўднёвага рока. Яны выкарыстоўвалі у своей музыцы элементы хард, кантры и блюз-рока, включали у концертные выступы протяглые импровизации. The Allman Brothers Band у 71-м годе были названы часопісом Rolling Stone лепшай амерыканскай каманды, якая ўзнікла за апошнія 5 гадоў. Атрымалі 11 залатых і 5 платінавых дыскаў. У 95-м годзе калектыў быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу і займае 53-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў часопіса Rolling Stone.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і для кагосьці невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1957-га нарадзіўся Карлас Кавазо, амерыканскі гітарыст мексіканскага паходжання, удзельнік шэрагу гуртоў і праектаў, аднак найбольш вядомы па працы з гуртом Quiet Riot, з якім запісаў 8 альбомаў, у тым ліку і знакаміты Metal Health 83-га года. Гэтая плыта праз 6 месяцаў пасля рэлізу пераадолела платінавую мяжу і заняла першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе, што для альбома метал-каманды ў тыя часы было нечым неверагодным.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Каладзён з барадой. 8 липеня 1961-го нарадзіўся Эндру Джон Леонард Флетчер, ці просто Флетч, клавішнік, басіст і адзін з заснавальнікаў гурта Depeche Mode. Быў, бадай, самым сур'ёзным і сціплым удзельнікам каманды. Мартін Гор калісьці гаварыў пра Флетчера, што той нават і не музыка, бо Флетч займаўся ў Depeche Mode амаль усімі арганізацыйнымі пытаннямі. На жаль, 26 траўня 2022-го памёр ад расслаення аорты.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Энді Флетчер, 8 ліпеня 61-га нарадзіўся Тобі Кіт, амерыканскі выканаўца кантры-музыкі, адзін з самых папулярных у сваім стылі на пачатку бягучага стагоддзя. Ён запісаў 14 альбомаў, многія з якіх сертыфікаваны як залатыя і платінавыя, а тры альбомы ўзначальвалі нацыянальны хіт-парад Billboard 200. Таксама ён з'яўляецца аўтарам каля 40 сінглаў, якія ўвайшлі ў топ-10 кантры-чартаў часопіса Billboard.

Паўночнаамерыканская спявачка і аўтар песень Джоан Элізабет Осборн нарадзілася 8 ліпеня 1962-го. Найбольш вядомая дзякуючы песні «One of Us», а таксама вядомая па працы з музыкамі гурта «The Grateful Dead». Што тычыцца «One of Us», дык гэтая песня была напісана Эрыкам Базыліанам. У яе лірыцы закранаюцца розныя аспекты веры ў Бога. Песня заняла высокія пазіцыі ў чартах розных краінаў, і на яе была зроблена вялікая колькасць кавераў.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце ці на жаль не прыпала. 8 ліпеня 1970-га нарадзіўся амерыканскі музыка-мультыінструменталіст, аўтар песень і спявак Бек Хэнсон, сапраўднае імя Бек Дэвід Кэмпбел. Пасля вінілавага сінгла «Лузер», які выйшаў у свет у 93-м годзе, яго сталі называць артыстам аднаго хіта. Сапраўды, нечакана запіс зрабіў сенсацыю на альтэрнатыўным радыё, што адразу прыцягнула да Бека гуказапісвальныя кампаніі. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта «Лузер» і паставіць сёння кропку ў праграме «Трэм». Майтеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я, у Польшчы 14-я гадзіна. Не гуляйце з намі, кіраўніцтва НАТО звярнулася да Пуціна. Беларуская дэлегацыя абмеркавала з кіраўніцтвам АБСЕ падтрымку дэмакратычных зменаў у Беларусі. Для беларусаў у Польшчы узмацнілася жорсткасць умовы выплаты важнай дапамогі. У студыі з нафінамі Анна Шайкоўская. Генеральны сакратар НАТО Марк Рутэ падчас саміту альянсу Анкары выступіў з папярэджаннем у адрас прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Ён заклікаў Крэмль не правакаваць удзельнікаў блоку. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным прэс-рэлізе НАТО. Паводле слову Рутэ, НАТО не ўяўляе пагрозы для іншых дзяржаваў, аднак гатова рашуча абараняць сваіх чальцоў у выпадку любой агрэсіі. Цытата: «Не гуляйце з намі, мы ніколі ні на каго не нападзем. Мы будзем толькі абараняць наш лад жыцця, нашу дэмакратыю і нашу тэрыторыю», заявіў генеральны сакратар Альянсу. Ён таксама звязаў масіраваныя расійскія ўдары з паветра па ўкраінскіх гарадах з адсутнасцю значных поспехаў войскаў Расіі на полі бою. Я думаю, гэта яшчэ раз паказвае, наколькі Пуцін у адчаі, бо ўкраінцы добра ваююць на полі бою, адзначыў Рутэ. Раней амерыканскі генерал Бен Ходжес заявіў, што калі Расія адважыцца напасці на краіну НАТО, то яе вайсковыя аб'екты ў Калінінградзе і Севастополі будуць знішчаныя ў першыя гадзіны. У Газе падчас сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ адбылася сустрэча прадстаўнікаў беларускіх дэмакратычных сілаў з кіраўніцтвам арганізацыі. У перамовах удзельнічалі Святлана Ціханоўская, прадстаўнікі офіса аб'яднанага пераходнага кабінету, каардынацыйнай рады і беларускіх палітычных партый, кажа спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
3: Важны сігнал, што кіраўніцтва, лідарства парламенцкай асамблеі падтрымлівае дэмакратычныя сілы Беларусі. Сігнал усім удзельнікам парламенцкай асамблеі, што вось існуе такая беларуская ценявая дэлегацыя, якая працуе на палях. Па-другое, тыя размовы, якія адбываліся падчас гэтай сустрэчы, было падкрэслена, што нас чакаюць, каб мы таксама працавалі, і наступная парламенцкая асамблея будзе, дарэчы, 20 антора.
2: Паводле прадстаўнікаў беларускай дэлегацыі, удзел у працы АБСЕ дазваляе захоўваць беларускую тэму ў міжнародным парадку дня і пашырыць падтрымку дэмакратычных сілаў Беларусі. Адным з вынікаў працы беларускай дэлегацыі стала прыняцце агульным камітэтам па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЕ праекту рэзалюцыі аб правах чалавека ў Беларусі. Літоўскія памежнікі ўпершыню перахапілі ў адным месцы 4 дроны з беларускімі цыгарэтамі. Гэта адбылося ў раёне вёскі Ясканяс Друскінінкайскага муніцыпалітэта за 1 кіламетр ад мяжы з Беларусю. Дроны пераносілі агулам амаль 5000 пачкаў цыгарэт. Кантрабандысты з Беларусі планавалі пераправіць у Літву цыгарэты з беларускімі акцызнымі маркамі. Кожны груз, уключаючы падаткі, якія падлягаюць выплаце ў Літве, складае больш за 27,5 тысячі еўра. У Польшчы стартаваў новы перыяд падачы заявак на дапамогу «Добры старт». Выплата ў памеры 300 злотых, гэта каля 230 рублёў, да пачатку навучальнага года належыць школьнікам. Але для многіх іншаземцаў з гэтага года умовы ўтрымання дапамогі сталі больш жорсткімі. З гэтага года для замежнікаў, якія не з'яўляюцца грамадзянамі краінаў Еўразвязу, ЕАСГ і Вялікай Брытаніі, у тым ліку для ўкраінцаў са статусам УКР, якія жывуць разам з дзяцьмі ў Польшчы, уведзенае дадатковае патрабаванне. Бацькі могуць прэтэндаваць на дапамогу толькі калі ў месяцы, які папярэднічаў падачы заяўкі, былі прафесійна актыўныя. Гэта значыць, што з аднаго з бацькоў павінны выплачвацца ўзносы пенсійнага страхавання ад базы, агульны памер якой складае не менш як 50%. 10% мінімальнай зарплаты, альбо бацька павінен быць пакрыты сацыяльным забеспячэннем па іншых падставах, акрамя працы. Гэта можа быць статус беспрацоўнага, дэкрэтны водпуск, пенсія, праграма інтэграцыі і тым падобныя. У ЗУС растлумачылі, што патрабаванне прафесійнай актыўнасці не распаўсюджваецца на замежнікаў, якія падаюць заяву на дзіця, якое з'яўляецца грамадзянінам у Польшчы, выхоўваюць дзіця да 16 гадоў з устаноўленай інваліднасцю, выхоўваюць дзіця старэйшае за 16 гадоў з умеранай або цяжкай ступенню інваліднасці, з'яўляюцца апекунамі дзяцей, прызначанымі ўладамі краіны паходжання, самастойна падаюць заяву на дапамогу як навучэнцы або як удзельнікі праграмы самастойнай адаптацыі. Акрамя таго, замежнікі пры падачы заявы ў ЗУС абавязаны указаць дакументы перасячэння мяжы і дакументы, якія пацвярджаюць законнасць знаходжання ў Польшчы, як на сябе, так і на дзіця. Заяву на новы перыяд выплаты можна падаваць з 1 ліпеня да канца лістапада. Калі яно паступіць у ЗУС да канца жніўня, грошы будуць выплачаныя да 30 верасня. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра да 14 да 16 градусаў са знакамі плюс, па берасцейшчыне да 18. Вецер заходні 7-9, парывамі да 18 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я в Беларуси, 15-я в Польше.
3: КДБ признала экстремистским формованием украинский проект «Фабрика новин». Белорусская делегация обмерковала с керовництвом АБСЕ подтримку демократичных изменов у Беларуси. За липень краины у развязу зафиксировали больше за 800 спробов порушения межи с боку Беларуси.
2: З навінамі Валалаеўская.
3: Камітэт дзяржаўнай бяспекі яшчэ 26 чэрвеня прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем украінскі праект «Фабрыка навін», вынікае з абноўленага сёння спісу на сайце Міністэрства ўнутраных спраў. Сцвярджаецца, што да праекту маюць дачыненне Расціслаў Буняк, Юрій Бібік і Евгенія Кутнова. На сайте проекта отзначается, что «Фабрика новин» – частка проекта «Платформа», створанага Буньяком и его компанией «Платформа», агрегатор информационно-новинного контенту об Украине и свете. На YouTube-канал проекта «Фабрика новин» подписано свыше 4 миллиона человек. У пералику так званых экстремистских формований и экстремистских организаций, які КДБ и МУС Беларуси ведут с вересня 2021 года, теперь 374 позиции. Реальная их колькость 358, покольки некоторые сгадываются двойче в разном контексте. Да, медиасферы относятся 61 из них. У Газе подчас сессии парламентской ассамблеи АБСЕ отбылася сустрэча представников белорусских демократичных сил с керавництвом организации. У перамовах удзельнічалі Святлана Тихановская, представник офиса Объединенного переходного кабинета Координационной рады белорусских политических партий, каже спикер Координационной рады Артем Брухан.
4: Важный сигнал, что равнинство, лидерство парламентской ассамблеи подтримливает демократичные силы Беларуси. Сигнал всем удельникам парламентской ассамблеи, что вот существует такая белорусская синевая делегация, якая працует на полях. По-другое, и размовы, которые отбывались под час этой встречи, было подкреслено, что нас чекают, как мы так само працевали, и наступная парламентская ассамблея будет, до речи, отбываться в Андорре.
3: Паводле прадстаўнікоў беларускай дэлегацыі, удзел у працы АБСЕ дазваляе захоўваць беларускую тэму ў міжнародным парадку дня і пашыраць падтрымку дэмакратычных сіл Беларусі. Адным з вынікаў працы беларускай дэлегацыі стала зацверджанне агульным камітэтам па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЕ праекта рэзалюцыі аб правах чалавека ў Беларусі. 809 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі зафіксавалі за першы тыдзень ліпеня суседнія краіны Еўразвязу. Сведчаць праведзеныя позіркам аналіз аператыўных звестак іх памежных службаў. 777 спробаў або 96% агульнай колькасці прыйшлося на Латвію, 19 на Літву і 13 на Польшчу. У статыстычным вымярэнні актыўнасць мігрантаў, якія спрабуюць трапіць у Еўразвяз праз Беларусь, вырасла ў паўтара раза ў параўнанні з першым тыднем чэрвеня. Тады было 510 спробаў. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з невялікімі праясненнямі, магчымыя ападкі дажджу, 15, нават 14 градусаў цяпла, вецер заходні 6, у парывах да 15 метраў за секунду, атмасферны ціск значна ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: дзень з рацыяй.
2: Сёння серада, 8 дзень ліпеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19 беларускага, да 18 гадзіны польскага часу.

0: Беларускае радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларусам не лепш і не горш, чым іншым эмігрантам у Еўропе. Пра гэта далей гутарым у кантэксце культуры. Наша госця сёння Марыя А, каардынатарка аналітыкі Беларускай рады культуры. Арганізацыя ўдзельнічала ў даследаванні пра становішча творцаў у выгнанні, якое прэзентавалі ў Афінах. Якая ж яна, беларуская культурная міграцыя, ці ўпісваецца ў еўрапейскі кантэкст? На размову запрашае Улад Грыневскі.
2: Госць рацыі.
3: Про культуру хацелася б пагаварыць у эфіры беларускага радыё Рацыя. Для гэтага мы, між іншым, вітаем адмысловую госцю. Мы такія не адны ў Еўропе. Між іншым, Рада культура паведамляе пра тое, што вось адмысловая дыскусія адбылася ў Афінах. Напэўна, пра гэта трошачкі пагутрам, але таксама вось у рамках гэтай дыскусіі прэзентацыя такога міжнароднага даследавання пра становішча творчых людзей у выгнанні. Ну, а падрабязнасці я хацеў бы даведацца на гэты конт. З намі госця суразмоўца. Добры дзень, прывітанне.
4: Так, добры дзень.
3: З чаго пачнем? З агульнай такой сітуацыі, так, беларускіх культурных дзеячоў, паколькі 7 ліпеня быў такі дзень культуры, вельмі шмат гаварылі пра стан культуры ў выгнанні. Хацеў бы, каб мы з асабістага пачалі, вось якія ў вас адчуванні, якая яна, як яна выглядае, беларуская культура ў выгнанні?
4: Беларуская культура ў выгнанні, па-першае, вельмі разнастайная. Мы не можам казаць пра тое, што ўсе беларускія творцы аднолькі, вядома, усе жывуць беларускім кантэкстам і нейкімі беларускімі рэаліямі. Мы штодзень чытаем навіны з Беларусі, штодзень мусім адгукацца эмацыйна і ў сваіх дзеяннях творчых, працоўных на тое, што адбываецца ў Беларусі. Але разам з тым, мне падаецца, што цяпер мы пачынаем больш гучна пра сябе казаць у міжнародным кантэксце, на міжнародных пляцоўках, пачынаем гучней казаць пра Беларусь, таму што хто, як не мы, пра гэта скажа і скажа пра нас.
3: Марыя, сказалі бы вы, што ну, такая троху гаротная беларуская культура за мяжой, ці гэта слова не лепш не выкарыстоўваць вось у гэтым кантэксце, як паводле вас?
4: Мне падаецца, што так казаць неправільна. Мы ўсё ж такі не гаротныя, мы маем здабыткі, мы маем поспехі, у нас ёсць праграмы падтрымкі, у нас ёсць ArtPower Беларусь, ўсё ж такі гэта вельмі моцнае нашае дасягненне, што мы маем такую сталую вялікую праграму падтрымкі. Нас ўсё актыўней, ўсё часцей запрашаюць, уключаюць у нейкія міжнародныя справы, у польскія, літоўскія, у нямецкія імпрэзы, у нейкія праекты. Таму не, я б так не сказала. Ну і вось, калі казаць пра тэму нашай гутаркі, культурніцкую міграцыю, то мы не адны такія ў еўрапейскім кантэксце. У Еўропе намнога больш гаротных людзей, чым мы, якім складаней тут, якім складаней інтэгравацца, якім складаней пазбывацца ад сваіх каранёў і ад свайго нейкага паходжання, таму што мы ўсё ж такі беларусы, мы еўрапейцы, у нас белы колер скуры, светлыя вочы, нас знешне не адрозніць ад нейкага паляка ці ад немца. Таму я б не сказала, што мы вельмі гаротныя ў такім кантэксце.
3: Толькі гэты фактар уплывае на тое, што беларусы, скажам так, упісваюцца ў еўрапейскае грамадства. Ну, больше, напэўна, беларуская культура, таксама еўрапейская, і кантэкст, у якім мы жылі ў Беларусі, ну і таксама, з якога мы паходзім, таксама, мне здаецца, больш еўрапейскі.
4: Менавіта так. І справа ў тым, што раней, калі мы жылі ў Беларусі, гэты еўрапейскі кантэкст для нас быў абмежаваны. У нас былі досыць абмежаваныя сувязі з Еўропай. Заўсёды было складана беларусам атрымаць візу ў еўразвяз. Гэта трэба было заўсёды зрабіць нейкі вельмі вялікі крок, вельмі шмат намаганняў для таго, каб кудысьці паехаць, штосьці пабачыць. Асабліва, калі ідзе гаворка пра нейкія творчыя, працоўныя кантакты. Цяпер жа мы гэтыя кантакты маем, калі ласка, яны навокал. Мне падаецца, што для нас гэта вельмі вялікая магчымасць уключацца, паказваць сябе, распавядаць пра сябе, таму што як мы мала ведалі пра Еўропу, пра нашых суседзяў, нават пра Украіну, пра Літву, Латвію, так і яны пра нас мала ведалі. А цяпер гэта такі момант сустрэчы, момант знаёмства больш блізкага, больш нейкага крэатыўнага, гэта магчымасць папрацаваць разам, гэта магчымасць стварыць новыя рэчы, новыя праекты на сумесным культурніцкім нейкім такім падмурку. А падмурак, які можна лічыць сумесна еўрапейскім. Вось, напрыклад, я на мінулым тыдні была ў Лондоне, і там у Вікторыі і Альберт Мюзеум, у адной з залаў прысвечанай еўрапейскай культуры, пабачыла абсалютна выпадкова наш слуцкі пояс. Ён быў выраблены не ў Слуцку, ён быў выраблены на польскай тэрыторыі, але разам з тым гэта наш таксама здабытак, які мы можам бачыць у абсалютна далёкай ад Беларусі краіне, у абсалютна далёкім ад Беларусі кантэксце, але мы з часцінкай, такой вось драбіначкай, драбніцай прысутнічаем і там. Таму мне падаецца, што для нас гэта такі момант знаёмства з іншымі, расповед пра нас саміх, але і знаёмства з самімі сабой. Таму што мы пра сябе таксама, беларусы, пра сябе як еўрапейскую нацыю, мала затут.
3: Слухайце, цікаву такую рэч сказалі. Я зараз нават задумаўся над гэтым пытаннем, бо раней яно неяк так упускалася ад мяне. То есть вы лічыце, што Беларусь, скажам так, больш замкнутая была да 20-го года, ну, возьмем як проста падзел ад еўрапейскай культуры. Так, вось, умоўна кажучы, у Менску, у Гародні, у Гомелі еўрапейская культура менш была даступная, чымся, напрыклад, творцам, якія зараз выехалі ў Еўропу. Ну, вядома справа, што зараз яны ўвогуле уліваюцца ў гэты кантэкст. Мне акурат здавалася, што вельмі добрая сітуацыя з доступам да еўрапейскай культуры ў Беларусі, а вы кажаце, што не да канца гэта было добра.
4: Калі хтосьці хацеў мець доступ, калі хтосьці хацеў дасці з'ездзіць, да гэтага мэтанакіравана імкнуўся, то зразумела, што гэта можна было зрабіць. І гэта можна было зрабіць і дастаткова проста. Калі ты гэта ўсё ведаеш, калі цябе гэта мэта, то окей, ўсё можна было. А калі гэта чалавек абсалютна, які жыве абсалютна іншым жыццём, у якога ёсць сям'я, звычайная праца, у якога ёсць вельмі многа клопатаў, вёска, бульба і гэтак далей, то гэты ўвесь еўрапейскі свет быў нейкім вельмі далёкім. Таму гэта трэба было зрабіць шмат намаганняў, шмат нейкіх лішніх крокаў, для таго, каб кудысьці выехаць не на закупы, а на нейкія культурніцкія імпрэзы. Таму мне падаецца, што тут проста пытанне сілаў, матывацыі, нейкай такой вельмі простай магчымасці давучыцца.
3: Ну так.
4: Беларусы маюць перад сабою увесь адкрыты свет у любую краіну Еўропы.
3: На выцянутую руку. Ну, слухайце, да, сапраўды, я так што зараз падумаў, што я буквально на мінулым тыдні яшчэ хадзіў у Мадрыдзе па музею Прада альбо па музею Рэйна Сафія, і сапраўды, ну, гэта было вельмі проста. Сядаеш на самалёт і ляціш. А ў Беларусі, напэўна, нават калі б захацеў сабе такое падарожжа зрабіць, ну, то больш высілку было бы патрэбна для гэтага.
4: Так, так. Нават вось я чалавек, які ўсё жыццё працаваў у культуры, я была культурніцкай журналісткай шмат гадоў, і для мяне, напрыклад, я кожны раз, калі я еду якую-небудзь замежную вандроўку, я абавязкова іду ў мастацкі музей і гляджу работы выбітных мастакоў. І часам для мяне гэта ў Амстэрдаме, ў Рыме, гэта нейкае сутыкненне з нейкімі марамі дзяцінства, калі вось падручнікі сусветнай мастацкай культуры разглядалі на уроках, та падавалася чымсь таким космічным просто. А теперь это стыкнение с космосом, и оно не потребует никаких додатковых сил и додатковых вельми великих грошей. Тому, коли ласка, белорусы за межой, стыкайтесь со своими культурностями космоса и детства, это вельми незвычайно. Это вось просто нейкое открыццё нейких новых граняў своей особы.
3: Ну и так сама гаворка была про даследаванне становішча мастаку у выгнанні. Расскажите, пожалуйста, про яго трошечки. Ну, якія критерии оценивались, что вось цікаво было даследовать? То есть некий быт творчих людей за мяжой, альбо наадварот, некие іншие такие пытанні важные?
4: Шмат я не могу рассказать про это даследаванне, тому что полный яго тэкст недаступны публічна. Мы можам пабачыць на сайце Гёта-інстытута грэчаскага толькі кароткую версію, таму што гаворка ідзе пра бяспечныя прасторы для мастакоў у выгнанні. Мусім разумець, што ўсе гэтыя бяспечныя прасторы, яны паўадкрытыя, паўдаступныя для шырокай грамадскасці. Арганізатары гэтага даследавання ўсё ж палічылі, што нельга даваць гэта ўсё на публічны доступ з пункту гледжання бяспекі Але можна сказаць, што беларуская рада культуры трапіла на гэтую мапу, і мы ўдзельнічалі ў гэтым даследаванні умоваў, якіх аказаліся творцы пасля релакацыі, якія асноўныя высновы зрабілі арганізатары гэтага даследавання і мая калежанка, якая была на прэзентацыі гэтай работы. Гэта тое, што культурніцкая міграцыя сёння гэта не адна хваля і не эпізадычная з'ява, гэта структурны працэс, які адбываецца ўвесь час. Гэта трэба разумець усім, то бок няма такога, што нейкая хваля людзей прыехала, яны ўсе разам дружна атрымалі дакументы, яны ўсе разам дружна прайшлі курсы мовы, інтэграваліся ў культурніцкую прастору і ўсе разам дружна жывуць і працягваюць працаваць. Не, так не адбываецца, таму што ўвесь час прыязджаюць новыя людзі, міграцыя адбываецца хвалямі ўвесь час. І тыя першыя праграмы падтрымкі, самыя ўгодныя, уступныя, якія краінам-рэцыпіентам падавалася б, што іх ужо можна скончыць, іх важна мець заўсёды, таму што заўсёды ёсць людзі, якія маюць у іх патрэбу. А разам з тым тыя людзі, якія ўжо прайшлі першыя этапы інтэграцыі, не заўсёды маюць сілы, час і ресурсы для того, каб дзяліцца гэтым досведам. Таму што гэта таксама важна, уключэнне новых мігрантаў у культурнасці колы новай краіны, праз тых людзей, якія, праз сваіх родных людзей, землякоў, якія ўжо тут адаптаваліся. Таксама заўважылі даследчыкі тое, што няма нейкай дакладнай дзяржаўнай палітыкі ў краінах прыёму. Але калі, напрыклад, у Польшчы і датычна беларусаў мы маем усё ж такі нейкія бенефіты ў выглядзе дакументаў, у выглядзе магчымасці наведваць моўныя курсы, у выглядзе яшчэ нейкіх сацыяльных праграм, то ў іншых краінах не заўсёды ёсць такія рэсурсы для новых мігрантаў. Таксама можна казаць пра залежнасць ад грантавых цыклаў, што праграмы, якія створаны для мігрантаў, я ўжо казала ў пачатку, што яны закрываюцца, знікаюць нейкія курсы, грант скончыўся, грошы скончыліся, і ўсё, больш магчымасцяў няма. Нават тыя ж курсы замежнай мовы не заўсёды даступныя бясплатна, не заўсёды даступныя танней, чым па рынкавым кошце. Таксама яны адзначаюць, што часта менавіта самі НКА, якія ўжо трошкі інтэграваліся ў грамадства, становяцца той крыніцай досведу для новых релакантаў, што гэта не дзяржава, бере на сябе гэтыя абавязкі, а менавіта самі мігранты ўжо становяцца праваднікамі для новых мігрантаў. Усё тое, пра што я цяпер сказала, гэта тычыцца з аднаго боку і беларусаў, але з іншага боку гэта тычыцца і ўсіх мігрантаў, хто прыязджае ў Еўропу. У гэтых характарыстыках мы, беларусы, не адзінокія, не адны, і мы можам гаварыць пра свой досвід не як пра унікальны досвід, а як пра досвід, які спалучаецца з тымі умовамі, якія трапляюць і іншыя людзі, якія прыязджаюць у Еўрапейскі Саюз.
3: Ну так, усе сутыкаюцца з тымі ж самымі праблемамі. Дзякую вялікі за гэтую размову. Вяліце, ну от прогучала слова «мапа» у нашым эфіры. Таксама, вядома, хацелася б запытацца, ну, напэўна, мапа культурных дзеячаў таксама выглядае, як і агульная мапа эміграцыі. Так, найбольш у Польшчы, Літве і потым далей размяркоўваюцца па Чэхіі, па Нямеччыне. Вось, ці можна такім чынам сфармуляваць пытанне, а дзе творчых людзей найбольш у Польшчы, напэўна, так? Зараз яны ўсе, бо большасць асела.
4: Ну, калі мы кажам пра менавіта беларускіх творцаў,
3: так, то сапраўды
4: найбольшая колькасць пасля Беларусі, таму што ўсё ж такі мы мусім казаць, што ў Беларусі асноўныя творцы ёсць, застаюцца і працягваюць ствараць, але пасля Беларусі другой краінай па колькасці творцаў, канечна, з'яўляецца Польшча. І мы можам тут прыгадаць недаўні мапінг цэнтра Мірашэўскага, які даследаваў вельмі глыбока, вельмі падрабязна прадстаўленасць беларускіх творцаў у Польшчы. І там, калі я не памыляюся, ідзе гаворка пра 120 арганізацый і каля 200 індывідуальных творцаў. То бок больш як 300 актараў культурніцкіх прысутнічае ў Польшчы. І гэта мы можам казаць толькі пра тыя, у каго ёсць ўжо нейкія дасягненні, а колькі яшчэ студэнтаў, колькі пачаткоўцаў, колькі тых, хто толькі пачынае свой шлях у творчасць, у беларускую культуру. То бок, сапраўды, Польшча – гэта для нас цяпер як новая Беларусь. У нас тут многа, у нас тут ёсць свой сусвет, свае месцы, свае фестывалі і створаная свая інфраструктура.
3: Дзякую вялікі за гэту інфармацыю, дзякую вялікі за гэту размову.
2: Гость рацыі.
1: Нагадаем, у Афінах прайшла прэзентацыя новага мапінг-даследавання Бяспечных прастораў для мастакоў і дзеячаў культуры ў выгнанні ва ўсходняй Еўропе. А пасля дыскусія з мастакамі і арганізацыямі, якія працуюць з гэтай тэмай, сярод удзельнікаў дыскусіі прадстаўнікі Беларускай рады культуры.

0: з рацыяй.
1: Палова на 17-ю ў Беларусі, палова на 16-ю ў Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна, магчымыя ападкі дажджу, каля 15 градусаў цяпла. Вецер заходні 6, у парывах да 15 метраў за секунду, атмасферны ціск значна ніжэй за норму. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Реформа аховы здароўя ў Польшчы. Міністр аховы здароўя Яланта Сабіранська-Грэнда прадставіла план змянення ў сістэме аховы здароўя. Найперш урад плануе ўвесці ліміты на індывідуальныя заробкі. Прапанаваная выхадная стаўка складзе да 240 злотых брута за гадзіну. Будуць абмежаваны выдаткі шпіталёў на заробкі, якія зараз складаюць у сярэднім 82% ад іх агульнага бюджэту. Вводзіцца забарона на заключэнне кантрактаў праз так званыя суполкі. Усе дамовы шпіталёў стануць публічнымі. Медыцынскі работнік будзе абавязаны працаваць мінімум на палову стаўкі ў адным шпіталі. Для працы ў іншых установах спатрэбіцца згода асноўнага працадаўцы. Плануецца таксама развіццё сеткі павятовых цэнтраў здароўя, каб забяспечыць лячэнне пацыентаў па месцы жыхарства. Павялічылася адмоўная сальда Беларусі ў гандлі таварамі. За травень аб'ёмы імпарту ў Беларусі перавысілі экспартныя пастаўкі на 340 мільёнаў даляраў. З прычыны чаго адмоўная сальда ў гандлі таварамі перавысіла сёлета 2 мільярды 200 мільёнаў даляраў. Такія звесткі прыводзяць Нацыянальны статыстычны камітэт. Пры гэтым яшчэ ў красавіку адмоўная сальда ў гандлі таварамі было істотна менша і складала 1 мільярд. 1,866 мільёнаў даляраў. Караеў прызнаў нястачу рабочых рук. Старшыня гарадзенскага абласнога выканкама Юрый Караеў заявіў пра гатоўнасць прыняць невялікую колькасць працавітых і непітушчых мігрантаў з Узбекістана для працы ў сельскай гаспадарцы. Ён адзначыў, што ў рэгіёне назіраецца дэфіцыт працоўнай сілы на вёсках, у той час як ва Узбекістане бракуе працы. Паводле Караева, працоўныя мігранты ў аграрным сектары атрымліваюць 2,5–3 тысячы рублёў у месяц. Чыноўнік заявіў, што працэс будзе кантралявацца, каб не перагружаць насельніцтва мігрантамі. Пры гэтым узбекскі бок гатовы інвеставаць у беларускія фермы, закупляць мясную і малочную прадукцыю і наладжваць прамыя сувязі без пасрэднікаў. Дэпрэсіўныя рэгіёны падтрымаюць за кошт бюджэтных трансфертаў. Шэраг рэгіёнаў Віцебшчыны і Магілёўшчыны атрымае дадатковыя дзяржаўныя сродкі. Гаворка ідзе пра паўднёва-ўсходнюю частку Магілёўскай вобласці і Віцебскае Паазер'е. Гэтыя рэгіёны атрымаюць грошы з рэспубліканскага бюджэту, дзякуючы якім змогуць аплаціць да 35% выдаткаў падчас рэалізацыі інвестыцыйных праектаў за кошт крэдыту у Банку развіцця. Сцвярджаецца, што указ дасць магчымасць сфарміраваць спрыяльныя умовы для далейшага

0: Радио Рация. Комментар Рации.
1: Навіна з Венгрыі можа стаць адной з самых сімвалічных у еўрапейскай медыйнай гісторыі апошніх гадоў. Галоўны дзяржаўны вяшчальнік MTVA прыпыніў выпуск навін і папрасіў прабачэння ў грамадзян за гады хлусні. Новы прэм'ер-міністр Пётр Мадзіяр назваў гэта гістарычным днём. Сёння скончылася трансляцыя прапаганды. Пры гэтым насамрэч нічога нечаканага не адбылося. Яшчэ падчас выбарчай кампаніі Мадзіяр адкрыта абяцаў, што адным з першых рашэнняў стане спыненне працы дзяржаўнага фонду MTVA, які фінансаваў і кантраляваў дзяржаўныя медыя. Пасля перамогі ён проста выканаў перадвыбарчае абяцанне. За 16 гадоў кіравання апанент Мадзіяра Віктор Орбан выбудаваў адну з самых магутных прапагандысцкіх машын у Еўропе. Паводле ацэнак венгерскіх даследчыкаў, каля 80% навінавых медыя перайшлі пад кантроль праўладных структур. Незалежныя рэдакцыі гублялі рэкламу, падвяргаліся адміністрацыйнаму ціску, а дзяржаўныя тэлеканалы пераўтварыліся ў бесперапынны інфармацыйны паток, які пераконваў грамадзян, што толькі Орбан здольны захаваць мір. Наратывы пры гэтым выглядаюць дзіўна знаёмымі. Апазіцыя, замежныя агенты, Еўрапейскі саюз нібыта хоча зрынуць законную ўладу, Украіна пагражае Венгрыі. Любая крытыка прадстаўляецца як праца на ворага, чым не люстэрка рэжымнай прапаганды ў Беларусі апошніх гадоў. Беларусь, праўда, пайшла яшчэ далей. Дзяржаўныя медыя тут фактычна цалкам жывуць за кошт бюджэту. Паводле выканання бюджэту за 2025 год, напрыклад, на дзяржаўныя СМІ было выдаткавана амаль 270 мільёнаў рублёў, што на 89 мільёнаў больш, чым планавалася першапачаткова. Прычым асноўны рост адбыўся па раздзеле «Іншыя пытанні», дзе фінансаванне павялічылі амаль у 5 разоў. Інакш кажучы, беларускія падаткаплацельшчыкі штогод аплачваюць працу людзей, якія ў значнай ступені займаюцца не журналістыкай, а палітычным абслугоўваннем улады. Менавіта таму адным з першых рашэнняў дэмакратычнага ўрада мае стаць не рэфармаванне дзяржаўных СМІ, а спыненне іх бюджэтнага фінансавання. Не трэба нікога закрываць спецыяльнымі указамі, дастаткова выключыць дзяржаўнае фінансаванне. І ўжо праз некалькі месяцаў стане відавочна, якія рэдакцыі сапраўды патрэбныя аўдыторыі, а якія існавалі выключна дзякуючы бюджэтным датацыям. Большасць сённяшняй прапаганды проста не вытрымае сустрэчы з рынкам. Пасля гэтага павінны пачацца сапраўдныя рэформы: студыі, друкарні, рэгіянальныя рэдакцыі, перадатчыкі, тэхнічная інфраструктура, якая сёння знаходзіцца ў руках прапагандысцкіх структур, павінна працаваць на грамадства. Гэта не азначае бясплатную раздачу маёмасці, але азначае празрысты механізм пераўтварэння дзяржаўных прапагандысцкіх актываў у аснову для незалежнага грамадскага вяшчання і канкурэнтнага медыярынку. Пры гэтым дзяржава павінна выконваць яшчэ адну важную функцыю – абараняць інфармацыйную бяспеку краіны. Гэта азначае, што пасля дэмакратычных перамен беларускі рынак медыя не павінен быць аддадзены пад кантроль расійскіх структур. Сёння менавіта яны займаюць значную частку інфармацыйнай прасторы Беларусі і фактычна дублююць крамлёўскую прапаганду. Венгерскі прыклад паказвае вельмі простую рэч. Прапаганда здаецца магутнай толькі тады, калі яе штучна падтрымліваюць бюджэтнымі грашыма. Як толькі гэтае фінансаванне спыняецца, высвятляецца, што яна не ўмее жыць паводле законаў канкурэнцыі. Таму сапраўдная медыйная рэформа пачынаецца не з новых законаў і не з прызначэння новых кіраўнікоў. Яна пачынаецца з аднаго рашэння – выключыць дзяржаўнае фінансаванне прапаганды. Менавіта тады стане зразумела, хто быў журналістам, а хто проста дзяржаўным службоўцам у медыйнай форме.
0: Каментар Рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя.
3: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з луцкамі і ўшанаваць памяць ахвяр. Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. Беларусы паедуць у Мянму без візаў. Больш скажа Валя Лаеўская. Ужо праз 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я ў Беларусі, 16-я ў Польшчы.
3: Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкам і ўшанаваць памяць ахвяр Валынскай трагедыі. Беларусы могуць ездзіць у Мьянму без візаў.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: На штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Гаазе разглядзелі і прынялі рэзалюцыю па Беларусі. 8 ліпеня рэзалюцыя ўвайшла ў тэкст выніковай дэкларацыі парламенцкай асамблеі і за яе прагаласавалі на пленарным паседжанні. У рэзалюцыі Беларусь пад рэжымам Лукашэнкі назвалі крыніцай пагрозаў рэгіянальнай бяспецы. Дакумент звяртае ўвагу на выкарыстанне тэрыторыі Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны, гібрыдныя атакі супраць суседніх краін, удзел рэжыму ў незаконнай дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей, сістэмныя рэпрэсіі ўнутры краіны і транснацыянальны пераслед беларусаў за межой. У рэзалюцыі згадваюцца транснацыянальныя рэпрэсіі з боку ўладаў Беларусі, у тым ліку пераслед, запалохванні і ціск на беларусаў за мяжой, а таксама злоўжыванні міжнароднымі механізмамі. Паралельна штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі адбылося мерапрыемства на тэму «Людзі перад усім», прысвечанае прыярытызацыі чалавечага вымярэння на будучых мірных перамовах па Ўкраіне. На сустрэчы выступіў старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі. Бяляцкі заклікаў дадаць у фокус кампаніі беларусаў, якія зазналі жорсткіх рэпрэсіяў за антываенную пазіцыю і салідарнасць з Украінай. А ў Беластоку сёння прайшла прэсавая канферэнцыя з удзелам дэпутата польскага сейма ад партыі «Права і справядлівасць» Себастьяна Лукашэвіча, падчас якой была прадстаўлена ініцыятыва па зборы подпісаў пад зваротам да прэзідэнта горада і рады горада Беластока. Лукашэвіч заявіў, што прычынай ініцыятывы стала тое, што Луцк, паводле яго слоў, працягвае ушаноўваць Сцяпана Бандэру.
4: Po tylu latach jest czas na to, żeby prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wypowiedział partnerstwo dla miasta Łódzki. Nie ma zgody na czczenie współpracy z miastem, które czci Stepana Banderę, który dzisiaj jest narodowym bohaterem. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony do Panteonu Narodowego, który powołał prezydent Zełański.
3: Былы маршалак Падляшска ваяводства, цяпер радны ваяводскага сэміка Артур Кошіцкі, адзначыў, што паміж Беластокам і Луцкам ёсць супольны еўрапейскі праект.
5: Не маме жадных корысці ў тай спупрацы. Реалізаваны праекты в рамах Інтеррегу 2,5 мільёна злотых на водачонгу Бялостоцкі і водачонгу мяста Луцк. To są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic.
3: Аўтары звароту патрабуюць скасаваць партнёрства Беластока з украінскім Луцкам, а таксама стварыць у гарадской прасторы месца ў памяць пра ахвяр Валынскай трагедыі і назваць адну з вуліц Беластока ў гонар ахвяр Валынскай трагедыі. Варта нагадаць, што ў Беластоку па ініцыятыве райцаў права і справядлівасці знаходзіцца вуліца майора Зыгмунта Шындзеля Жалупашкі, адказнага за спаленне вёсак Патока ці Вілюкі, ды забойствых забойствы мірных жыхароў беларускіх вёсак Падляшча, сярод якіх настаўнік беларускай мовы ў Нараўцы Аляксандр Ваўкавыцкі. Пагадненне паміж Беларусію і Мьянмай аб адмене візаў набывае моц 8 ліпеня гэтага году. Цяпер грамадзяне Беларусі з дзейснымі нацыянальнымі пашпартамі змогуць знаходзіцца ў гэтай краіне не больш за 30 дзён запар. Агульны безвізавы тэрмін знаходжання не можа быць большы за 90 дзён цягам года. Тое самае датычыць грамадзянаў Мьянмы. Яны таксама змогуць знаходзіцца 30 дзён у Беларусі без візы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з невялічкімі праясненнямі, месцам магчымы кароткачасовы дождж. 13-14 градусов тепла. Ветер заходний 6, у порывах до 15 метров за секунду. Атмосферный тиск значно ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: стороны Ратфилда.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.
2: Дзень з рацыя інфармацыйна-музычны эфір у сераду. Дэпутат польскага сейма ад партыі права і справядлівасць Себасціян Лукашэвіч з Падляшша прапануе спыніць партнёрства Беластока з Луцкам і ўшанаваць памяць ахвяр валынскай трагедыі. Дэпутат абвясціў пра пачатак збору подпісаў пад зваротам да ўладаў Беластока. Прычынай такой ініцыятывы з'яўляецца стаўленне ўладаў Луцка да постаці Сцяпана Бандэры, які узначальваў ОАУН УПА і спрычыніўся да разні трагічнай разні польскага насельніцтва на Валыні, кажа Себасціян Лукашэвіч.
3: Акції ОУН УПА, помордування сотень тисяч Поляків на Волині в Малополсці Східній. Po tylu latach jest czas na to, żeby prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wypowiedział partnerstwo dla miasta Łódź. Nie ma zgody na czczenie i współpracę z miastem, które czci Stepana Banderę, który dzisiaj jest narodowym bohaterem. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony do Panteonu Narodowego, który powołał prezydent Zełański. I dzisiaj miasto Białystok ma możliwość opowiedzenia się po stronie ofiar. Nie po stronie Ukrainy, nie po stronie Rosji, tylko po stronie ofiar. Wielu tysięcy Polaków, którzy zostali w bestialski sposób pomordowani na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, w Galicji, którzy oddali swoje życie tylko dlatego, że byli Polakami.
4: Падчас прэс-канферэнцыі дэпутат польскага сейма Себасціян Лукашэвіч паставіў тэкст зварота да ўладаў Беластока і заклікаў жыхароў горада падтрымаць яго сваімі подпісамі.
3: Ten apel jest apelem otwartym, pod którym będziemy zbierali podpisy. Podpisy będą zbierane w sposób ciągły. Nie ograniczamy się do jakiejś liczby osób, które podpiszą się pod tym apelem. Chcemy, żeby białostoczanie mieli świadomość, że rusza zbiórka podpisów pod apelem dotyczącym tego, żeby miasto Białystok wypowiedziało partnerstwo dla miasta Łódź oraz tego, żeby miasto Białystok w sposób godny uczciło pamięć ofiar rzezi wołyńskiej tutaj w Białymstoku poprzez nadanie imienia jednemu z miejsc w przestrzeni publicznej. Czy to będzie skwer, czy to będzie ulica, czy to będzie park, to wszystko jest oczywiście kwestią dyskusji. Mam nadzieję, że władze miasta Białystok z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim znajdą takie miejsce, że opowiedzą się po stronie pamięci ofiar rzezi wołyńskiej.
4: Адным з вострых месцаў прэс-канферэнцыі сталіся довады, чаму горад Беласток павінен разарваць сувязі з украінскім горадам Луцкам. Паводле афіцыйных звестак гарадскіх уладаў, партнёрства з Луцкам ужо прынесла Беластоку канкрэтны вынік. У рамках сумеснага праекта, які фінансуецца па праграме Еўрапейскага саюза Interact Next Польша Украіна, Беласток атрымаў 1 200 000 еўра на мадэрнізацыю сістэмы каналізацыі. У гарадской управе адзначаюць, што праект таксама прадугледжвае абмен вопытам паміж камунальнымі службамі і ўмацоўвае супрацоўніцтва паміж гарадамі-партнёрамі. Аднак былы маршал Падляшскага ваяводства, а цяпер радны ваяводскага сейміка Артур Касіцкі на прэс-канферэнцыі падкрэсліў, што гэта адзіны прыкметны плён супрацоўніцтва, але ў цэлым партнёрства з Луцкам не прынесла Беластоку істотных вынікаў.
5: Не маме жадных карысці ў тай супрацы. Я не знам якіхкольвек рапортаў, жадных пісм, становіск пана прэзідэнта чы тэш рады мейскай Беластоку, ktore by wskazywały na jakiekolwiek korzyści z tej współpracy. A miasto Łódź takie korzyści jak najbardziej otrzymuje. Przecież realizowane projekty w ramach Interregu 2,5 miliona złotych dla wodociągów białostockich i wodociągów miasta Łódź to są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. To są też oczywiście kwestie dotyczące takich rzeczy jak agregaty czy inne urządzenia, które mają pomóc temu miastu w takiej sytuacji, jakiej ona się dzisiaj znajduje. Ale w drugą stronę nie ma żadnej współpracy, żadnego wsparcia. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic za nich.
2: 11 ліпеня мінае 83 гады ад крывавай нядзелі, то бок кульмінацыі валынскай разні, калі ўзброеныя адзінкі УПА адначасова наступілі на 150 вёсак Валыні і Падоля. У той дзень загінула каля 8 тысяч іх жыхароў. Агулам у Валынскай разні, паводле гісторыкаў, загінула ад 60 да 150 тысяч палякаў. Хаця УПА забівала і іншыя нацыянальнасці, габрэяў, армян ды саміх украінцаў, калі яны былі са змешаных польска-украінскіх сем'яў.

0: день с рацией.
1: Палава на 18-ю ў Беларусі, палава на 17-ю ў Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня. Воблачна з невялічкімі праясненнямі, магчымыя ападкі дажджу, 14 градусаў цяпла, вецер заходні 6 у парывах да 15 метраў за секунду, атмасферны ціск значна ніжэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца ўжо, плюс 13 градусаў вечарам, толькі 11 ноччу.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства! У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Познані паказ спектакля «Сама маленькі самалёцік у свеце» паводле п'есы Светы Бень. Адзін акцёр лялечнік і 6-7 лялек пад летнімі зоркамі распавядуць самую маленькую гісторыю пра самы маленькі самалёцік і яго самую важную справу. Камерна, вельмі, трошкі дзіўна, незразумела прыемна. Рэжысёр, акцёр і пастаноўчык Алесь Аўсянікаў. У суботу ў Лондоне прэзентацыя ангельскага перакладу аповесці «Ева Віжнавец. Па што ідзеш вуча». Магчымы і онлайн-удзел. Аповесць была выдадзеная па-беларуску ў 2020 годзе і з таго часу была перакладзеная на 6 моў і ўганараваная літаратурнай прэміі імя Ежы Ядройця. Гэта першы пераклад аповесці на ангельскую мову. На сустрэчы перакладчыкі Эля і Джым Дынглі распавядуць, як працавалі над перакладам, каб перадаць сутнасць кнігі, у якой складаная гісторыя Беларусі 20-га стагоддзя падаецца пра словы і ўспаміны беларускіх жанчын. Госці сустрэчы таксама змогуць пачуць тэксты са сцэны. Паэтка Ганна Комар і акторка Алена Вайцяхоўская прадставіць тэатральную чытку урыўкаў пад музычнае афармленне Алесі Манікоўскай. Мова імпрэзы ангельская і беларуская. У суботу ў Варшаве праект «Этыка» ладзіць вышывальны варштат. Тут прапануюць вышываць крыжыкам карціны з сумеснага творчага праекта «Этыкі» і мастачкі Ганны Каспяровіч пра домы, прыгажосць беларускай традыцыі. Вы зможаце абраць адну з трох карцін для працы і затым амаль на 2 гадзіны занурыцца ў творчы працэс і атмасферу летняга лісішча. Удзельнічаць у варштаце можна, нават калі вы ніколі раней і не вышывалі. У недзелю ў Празі сустрэча з юрыстам, пісьменнікам і былым палітвязнем Максімам Знакам. У сусветны дзень надзеі спадар Максім падзеліцца гэтым пачуццём і дакажа, нават тады, калі навокал цёмна, унутранае святло і творчасць здольныя прабіваць любыя муры. То чакае вечар, дзе будзе шмат музыкі, жывых размоў і глыбокіх сэнсаў. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі. Радыё рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Радио Рация.
1: Дзень з рацыя і прыкладна 4,5 хвіліны пра беларускіх палітвязняў. І пытанне, якім чынам можна дапамагаць палітвязням? Ці спрацоўвае напісанне лістоў за краты, якія спосабы найбольш бяспечныя і чаму? Адкажа на гэтыя пытанні праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» спадарыня Ганна.
2: З лістамі, каб чалавек дакладна іх мог некалі пабачыць, то можна параіць тут карыстацца сервісам ад праваабаронцаў Standby. У іх ёсць зручны сервіс, дзе вы можаце пазначыць, каму дакладна вы і які ліст паштоўку дасылаеце. І просто праз тое, што з вельмі высокай верагоднасцю гэтая паштоўка, гэты ліст не дайдуць, то яно захоўваецца ў базе праваабаронцаў, і чалавек па вызваленні можа атрымаць доступ до того, что ему накировывали, и побачить, что на самом деле ему все-таки писали. То бок можно править не просто писать, а еще и это неким иншим чином заховываться. Коли боитесь связываться с правооборонцами, потому что за это так само, на жаль, часто могут быть наступства, то фотографуйте и заховывайте для себя, и потом можете человеку по заявлению сами показать, потому что это саправды важно для людей, коли они вызываются и кажут, что мы думали на нас, забылись нам про гэта яшчэ сказалі, а мы пабачылі, што не нам усё-такі спрабавалі пісаць, гэта цэнзары нам нічога не перадавалі, то гэта моцна на самаацэнку, на ўспрыманне справядлівасці гэтага свету для палітвязня. Бандэролі ці нейкім іншым чынам перадачы, на жаль, лепей падтрымліваць напрост сям'ю, таму што ёсць прыклады, калі людзі рабілі перадачу ў СІЗА для незнаёмых, і іх за гэта судзілі ў Берасійскай в области, такие приклады есть. Плюс, с другого боку, так само есть перешкода. Ведомо, что, например, в российском СИЗА пытаются у того, кто отрымливает передачу, те ведая, ён от кого она. И коли человек не называет, ему передачу не дают. Это, конечно, совсем незаконно. Нигде не прописано, что можно человеку не отдать передачу по таких подставах, или там не меньше это практикуется. И таким чином, на жаль, то, что вы захочете передать, может не дойти. Таким чином, лепей все што хочаце перадаць, ці ў рэжымавым выглядзе, ці ў грашовым, лепей гэта рабіць праз сям'ю.
3: А як правільна якраз і бяспечна наладжваць такую камунікацыю з сем'ямі палізняволеных, якую дапамогу ім на месцы варта прапаноўваць у першую чаргу?
2: Спрабаваць праз знаёмствы. Можна спрабаваць праз праваабаронцаў. Ці не праз праваабаронцаў напрост, а прасіць кагосьці, хто знаходзіцца ў бяспецы, напрыклад, за мяжой, каб звязаліся з праваабаронцамі. Некімі такімі шляхамі, каб калі што, за вашы праявы салідарнасці вас не пераследавалі, таму што, на жаль, вось асобныя віды палітычнага пераследу ёсць у тым ліку ў тым, што людзі спрабавалі патрымаць палітвязня.
3: Ці засталася магчымасць наведваць суды па палітычных справах? Крышачку раней ўжо з вамі закраналі гэтую тэму. Ці ўсё ж такі большасць працэсаў зараз цалкам закрытыя для грамадскасці?

0: з аднаго боку, наколькі вядома, ўсё-такі большасць судовых паседжанняў праходзіцца ў адкрытым фармаце. Іншая справа, як даведацца пра факт таго, што будзе той ці іншы судовы працэс. Раней было зручней, тым, што можна было бачыць расклад судовых паседжанняў праз інтэрнэт, але гэту магчымасць закрылі год з невялічкім таму. Таму можна ножкамі хадзіць у той ці іншы суд і правяраць актуальны расклад, які вісіць, і якія абвесткі аб будучых судовых паседжаннях вісяць. Гэта, канешне, зусім незручна, і таксама можа выклікаць падазрэнні з боку тых, хто ахоўвае будынкі суду.
1: А вось для чалавека ў зняволенні, што зараз найбольш эфектыўна? Гэта фізічныя такія перадачы, пасылкі з прадуктамі, маральная падтрымка праз ліставанне, інфармацыйны розгалас. Што з гэтага рэальна?
0: Варта ўсё спрабаваць, таму што, ну, з аднаго боку і матэрыяльныя рэчы важныя, таму што харчаванне, асабліва калі вялікі тэрмін, то людзям не хапае важных вітамінаў, мікраэлементаў, і на доўгіх тэрмінах гэта праблема са востранай, так, і тады важнасць перадач павялічваецца. З іншага боку, таксама на вялікіх тэрмінах, і маральная падтрымка таксама надзвычай важная. І рэцэпт на гэта ўсё прыблізна адзін і той жа, ўсё-такі праз сваякоў знаходзіць магчымасці, як перадаць пару словаў праз ліст. Звычайна, такое, у прынцыпе, дазваляецца, што там цётка Таня перадае нейкія цёплыя віншаванні, ці перадаць нейкія рэчы, скінуцца на перадачу ў калонію, гэта, ну, у прынцыпе, таксама працуе.
2: А па дадзеных праваабаронцаў на 8 ліпеня у Беларусі налічваецца 937 палітвязняў, 2732 палітычных часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны ў дачыненні да 9259 чалавек. Мы зафіксавалі крымінальны пераслед, гавораць прадстаўнікі праваабарончай супольнасці.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Што ў бліжэйшых навінах? Беларусы скардзяцца ў памежны камітэт на чэргі з аўтобусаў на мяжы з Польшчай. Палітуцекача Дмітрія Скіндзірава Літва можа пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь. З пачатку года ў вадаёмах патанула 7 дзяцей і 103 дарослых. Больш у навінах скажа Валя Лаеўская праз 4 хвіліны ўжо.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: Беларусы скардзяцца ў памежны камітэт на чэргі з аўтобусаў на межы з Польшчай. Палітуцікача Дмітрыя Скіндзерава Літва можа пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь. З пачатку года ў вадаёмах патанула 7 дзяцей і 103 дарослых, кажуць у Генеральнай пракуратуры.
2: З навінамі Валалаеўская.
3: Беларусы распавядаюць у трыт пра вялізныя чэргі з аўтобусаў на памежным пераходзе Берасце-Тэрэспаль і што чакаць даводзіцца больш чым на 10 гадзінаў. Паводле дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі пастане на поўдзень 8 ліпеня у Брузгах. Кузніца Беластоцкая з польскага боку сабралася чарга з 89 легкавых аўтамабіляў. У Бераставіцы-Баброўніках 30 легкавушак і 120 фураў. У Берасці па польскім баку Тэрэспаль чакаюць 90 легкавых аўтамабіляў і 18 аўтобусаў. Паводле беларускага памежнага камітэту за апошнія суткі праз Тэрэспаль і кузніцу Беластоцкую уехалі ўсяго 32% легкавых машын ад нормы. Таксама беларускія памежнікі сцвярджаюць, што Польшча вельмі павольна прымае і грузавыя аўтамабілі з Беларусі. За 7-8 ліпеня праехаў усяго 31% фураў ад нормы. Пры гэтым перад польскім пунктам пропуску кукурыкі Казловічы з беларускага боку чакаюць афармлення 435 грузавікоў, перад Баброўнікамі 120. Беларускага палітуцікача, прадпрымальніка Дмітрыя Скіндзерава, Літва плануе пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь, нягледзячы на 12 крымінальных спраў, заведзеных там на яго. На думку бізнесмена, гэта адбываецца з-за яго публічнай крытыкі ў офіса Святланы Ціхановскай.
4: Я уточнил за каждого человека, советника Светланы Тихановской, которые вдруг возле нее внезапно появились. И выяснилось, что это все люди, которые борются с Лукашенко уже некоторые по 30 лет, не имели особых проблем внутри страны и чувствовали совершенно себя очень хорошо и спокойно, находясь с ней в советниках в Литве. И в определенный момент я подошел напрямую к Светлане Тихановской и спросил у нее один вопрос. «Зачем ты меня звала, если ты завербована?» На что Светлана она, естественно, промолчала.
3: Як означаў адвакат Дмітрыя Скіндзерава Міхаіл Прахімавіч, дэпартамент міграцыі Літвы, але даслаў паведамленне, не указаў прычыны, па якіх ён збіраецца пазбавіць палітычнага прытулку Дмітрыя Скіндзерава.
5: У нас нет информации.
6: То есть объяснений
5: не было?
6: Не было. Просто возможно угроза.
5: Сказали, что признано угрозой, установлено, что его нахождение может представлять угрозу без объяснений.
6: То есть они могут даже и не объяснять?
5: Я оценку не хотел. Я не хотел бы давать оценку как бы работе нашего госструктуры. Просто по факту объяснения вразумительного мы не получили. Соответствующий запрос подан. Ждем ответ. Сроки, установленные законодательством, для ответа еще не истекли.
3: Ці пазбавіць Літва палітычнага прытулку віцебскага прадпрымальніка Дмітрыя Скіндзерава стане вядома ў п'ятніцу 10 ліпеня. З пачатку 2026 года ў вадаёмах Беларусі патанула 7 непаўналетніх і 103 дарослых, паведаміў намеснік начальніка галоўнага ўправлення начальнік управлення па наглядзе ў сацыяльнай сферы Генеральнай пракуратуры Павел Зайцаў на прэс-канферэнцыі ў Мінску 8 ліпеня. Паводле яго слоў, гібель дарослых звычайная найчасцей з купаннем у непрызнаных для гэтага месцах, а таксама са знаходжаннем у вадзе ў алкагольным ап'яненні. З 1 траўня, згодна з інфармацыяй Генеральнай пракуратуры, ад адміністрацыйнай адказнасці за купанне ў забароненых месцах рэк, азёр ці іншых вадаёмаў вызвалены больш за 1500 грамадзян. Ім вынесены папярэджанні. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечерами ночью в нашем помежном регионе переменная облачность, опадки не прогнозуются, плюс 13 градусов вечером, 11 ночью. Завтра облачно с прояснениями, махчимые короткочасовые опадки дождю и протяг липеньского холоду, плюс 15 градусов максимально, прогнозуют синоптики.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Dzień z racją u środu i bliższe chwiliny prasumnaje. Беларусь развіталася с Петром Садовским. Сёмага ліпеня у Менску адбылася цырымонія развітання с беларускім мовазнаўцам, дыпламатам, дэпутатам Верховнага Савета 12-го склікання і першым надзвычайным і паўнамоцным паслом Беларусі ў Германіі Петром Садовским. Якім ён застанецца ў гісторыі Беларусі, распавялі нашаму радыю Анатоль Лябецька, Артём Брухан і Павел Латушка.
1: Я думаю, что мы все, белорусы и белоруски, яким дорогая незалежность, повинны быть удячными Петру Садовскому за тое, что мы маем незалежность. Зразумела, он был один из депутатов Верховного Совета 12 сликаний, якія менавіта змагаліся за тое, каб Беларусь стала незалежной, суверенной державой. И шмат у чым гэта роля у гэтым досягненні спадара Петра Садовскага. Я думаю, что мы повинны быть удячными ему из-за захования приоритетной уваги до белорусскости, до белорусской мовы, белорусской культуры. И он был соправным оборонцем белорусскости и мовы. И он был первым старшиней международной комиссии у Верховном Совете 12-го скликания. Именно в тот час Беларусь открывала дверь у свет, как незалежная и суверенная держава. Подписывались двубаковые погоднения об устаревании дипломатичных отношений. Подписывались межурадовые погоднения об развитии супрацовництва, политичные домовы. И зразумело, что все эти домовы проходили праз комиссию международную, и дякуючи его працы, и тогда, накольки мы все памятаем, парламент працавал 24/7, не так, как сегодня, было принято шмат важных, базовых державных решений для новой молодой державы Республика Беларусь. Зразумело, и он застанется у памяти как дипломат, тому что он працавал послом Беларуси в Германии, первым белорусским послом незалежной Беларуси, и он зрабил мужный учинок, и он подал отставку, коли не погодился с тем, какую политику проводил Александр Лукашенко. Что бы ни было, я перекананы, что в истории белорусского народа имя Петра Садовского уже уписано, и мы повинны узгадывать и память то, что он зрабил для белорусов.
2: Мне выпал гонор 5 гадоў працаваць с Петром Вікенцевичем у одном парламенте.
3: Каже дарацца Светлана Ціхановская по парламентской супрацы Анатолия Бецька.
2: Я, як зараз памятаю, разом с ним открывал амбасаду Беларуси у Бонне. И мы разом подымали бел-червоно-белый стяг. Это были хвилины, про якія, ну, будешь памятать все життё. Натурально, что я его вельми добра ведал. Это вельми подрихтованный человек, вельми принциповый, вельми досвечанный. Як амбасадар, як депутат, он был профессионал с великой буквы. Не выпадково находишься у оппозиции, и я и Петр Вікенцевич был чальцом депутатского клуба, он еще выходил в оппозицию БНФ, але было вельми мало, литерально несколько депутатов, которые от оппозиции, але отшаливали комитеты. Вось, он отшалил комитет по международных питаниях. Один из основных. И это является, ну, таким свечением, что вось, просто так отримать у коммунистической большинства эту посаду, ну, просто человек недосвеченный, там нема компетенции, не смог бы. Так что светлой памяти и спочивание родным и близким.
4: А тая голодовка у парламенте, якая была, вы тады прымалі удзел?
2: Ну, я не голодовал, але я натурально падтрымоўваў, тому что частка людей знаходзіліся каля трибуны, а частка тых, хто каля ад мікрафонаў, якраз гаварылі пра праблемы. Бо седзячы каля трибуны, ты не мог гаварыць, чаму галадоўка і што за гэтым стаіць, і чаму ты трэба выконваць тыя ці іншыя патрабаванні. Так што гэта таксама ў памяці застанецца, што ён быў удзельнікам гэтай галадоўкі. Гэта была такая крайняя форма пратэста, але яна таксама сведчыла, што ў калісьці ў нас быў парламент. Было парламентское житё, была оппозиция, громадство было представлено цалком у парламенте.
5: На жаль, я его особисто не ведал.
3: Каже спикер Координационной Рады Артём Брухан.
5: На канале Координационной Рады была опубликована заява с этой нагоды от моего имя, от имя делегатов Координационной Рады. Сапраўды, это человек, який из того, что я читал, из того, что я чу, с кем я размовлял, это человек, для якого национальные интересы и незалежная Беларусь была на першем месте. Это сапраўды политичный дзеяч, грамадскі дзеяч, дзяржаўны дзеяч. Выказваю словы спачування яго родным і блізкім, але той след, які ён заставіў у беларускай гісторыі, безумоўна, гэта велізарна.
3: Як вы самі заўважаеце, спадар Арцём, ці зараз выкарыстоўваюцца ў Карцінай Радзе тыя прынцыпы, паводле якіх у 95-м годзе жылі народныя дэпутаты ў Беларусі, у тым ліку Пятро Садоўскі?
5: Назіраем за рознымі парламентамі, у тым ліку за беларускім парламентам, калі ён быў яшчэ сапраўдным парламентам, а не падкантрольнай палаткай. І гэтыя прынцыпы дэмакратызму, плюралізму меркаванняў, дыскусіі, яны безумоўна ёсць у каардынацыйнай радзе, але варта зазначыць, што ўсё ж такі мы пакуль не у нас сапраўдны парламент, у нас мы не можам прымаць законы ўнутры Беларусі, але сам прынцып парламентарызму, ідэі парламентарызму, вось якраз каардынацыйная рада і з'яўляецца як бы яе гэтай ідэі носьбітам на практыцы.
2: Ведаеце, я крытыкую каардынацыйную раду, але крытыкую праз аргументы і фармулёўку прапаноў, як рэфармаваць каардынацыйную раду. Для мяне каардынацыйная рада гэта вельмі важная састаўляючая дэмакратычнай супольнасці, але для мяне гэта яшчэ кандыдат у протапарламент. Я стаўлю і сваёй асабістай задачай прыяць таму, каб каардынацыйная рада стала протапарламентам. Ну, зараз мы вот у ГАЗе вельмі супольна добра працуем з прадстаўнікамі каардынацыйнай рады і з платформай палітычных партый. Вот это была вельмі добрая сінергія працы.
3: У свой час Менск скланулі масавае пахаванне Васіля Быкава, калі вялікая колона людзей ішла ад плошчы Перамогі да ўсходніх могілак. Канешне, пахаванне Пятра Садоўскага таксама магло выліцца штосьці падобнае, калі б, напэўна, ў Беларусі было іншае разуменне дэмакратыі і, пэўна, было больш свабоды ў публічных мерапрыемствах.
1: Зразумела, ёсць нават і ў Міністэрстве замежных справ практыка, калі адыходзіць у іншы свет амбасадар, былы, то заўсёды Міністэрства замежных справ Беларусі бярэ апеку над цырыманіялам, уключаецца ў арганізацыйныя пытанні. Зразумела, што за арганізацыю пахованаў Пятра Садоўскага, калі бы ў нас была сапраўдная дзяржава, якая цаніла тых людзей, які працавалі, аддалі сваё жыццё для беларускасці, для дзяржаўнасці, уключылася і Міністэрства замежных справ, і парламент Беларусі. Але, ну, на жаль, мы маем сёння тую сітуацыю, якую мы маем, але ў нас ёсць права узгадваць яго, казаць пра яго, казаць добрыя словы, і столькі людзей выказаліся пра Пятра Садоўскага, і гэта, мне здаецца, таксама вельмі-вельмі важна.
0: Пётр Садоўскі быў адным з аўтараў беларускай дзяржаўнасці пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя, абараняў беларускую мову і нацыянальныя інтарэсы як у парламенце, так і на дыпламатычнай службе. Пятра Садоўскага пахавалі на могілках у Нясвіжскім раёне.

0: Дзень з рацыяю сераду, інфармацыйна-музычны эфір і 5 хвілін пра беларускую дыаспару ў Еўропе. Дзе дакладна, ну вось паслухаем. Прыезд Сверланы Ціханоўскай, прасоўванне беларускай павесткі ў інфармацыйнай прасторы, правядзенне экскурсіяў па беларуску, і гэта самыя важныя актыўныя дзеянні прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў Чэхіі за апошнія месяцы, кажа беларуская грамадская дзеячка Любоў Каменева.
1: Калі назіраць, што адбывалася і што мае патэнцыйны такі скажам, спадзел, гэта прыезд спадарыні Светланы Ціханоўскай. Яна за гэтых пару дзён, што была ў Празе, вельмі шмат чаго паспела. І ў першую чаргу паспела сустрэцца як з рознымі галінамі ўлады тут чэшскіх, так і з беларусамі. І сярод тых, з кім яна сустракалася, быў міністр замежных справаў, каторы пацвердзіў, што было прынята рашэнне аб спрашчэнні візавага рэжыму для сваякоў беларусаў, которые пражываюць у Чэхіі. Што гэта значыць практычна, яшчэ не вядома, але я лічу, што гэта вельмі важная справа, вельмі важны спадзел для мясцовых беларусаў пабачыць сваіх сваякоў. Спадарыня Ціханоўская таксама сустракалася не толькі з міністрам замежных справ, але і з прэзідэнтам, і з сенатам, і з мясцовымі медыямі, але таксама з прадстаўнікамі беларускіх суполак і ўвогуле беларусаў з беларусамі. Так што гэта сустрэча была выклікала даволі вялікі рэзананс. Все сустрэчы, которые былі за гэты кароткі час. Былі таксама выбары ў каардынацыйную раду. Гэта таксама выклікала розныя дыскусіі, если ці трэба каардынацыйная рада, ці які мае сэнс яе на існаванне, але таксама адно з наступстваў актыўнасці, скажам, у каардынацыйнай радзе мы маем тут вельмі актыўную дзячку беларускай дыяспары, которая напэўна таксама як вынік таго, што яе абралі ў каардынацыйную раду, яна была шантажаваная. Чалавек, который быў падпісаны Кастусём Каліноўскім, яе шантажаваў, што публічна раскрые дэталі яйнага нейкага жыцця. Так што нават тут для тых, хто жыве ў Чэхіі, ёсць небяспека вось такіх вось шантажоў, і тут людзі стараюцца некаторыя быць асцярожнымі з тымі, асабліва тыя, хто яшчэ спрабуе ездзіць у Беларусь.
2: А як за гэты час змяніўся імідж Беларусі і беларусаў, у тым ліку праз тое, што прыязджала Светлана Ціханоўская, ці гучней беларускае пытанне стала ў медыя?
1: Так, дакладна. Гучні, я думаю, што ў тым ліку спадарня Ціханоўская вельмі паплывала на гэта. Запрашалі яе і ў чэшскую тэлевізію, бралі ў яе інтэрв'ю гэтым разам. Гэтая дэбата прайшла больш прафесійна, чым, напрыклад, сустрэча са спадаром Беляцкім у чэшскай тэлевізіі. Вельмі прыемна бачыць, што асабліва ў асобе спадарыні Светланы, тое, як яе сустракае чэшскі прэзідэнт, як яе сустракае сенат і галоўныя прадстаўнікі, скажам, чэшскай улады, яе вітаюць тут як беларуску і падкрэсліваюць, што яны гатовы падтрымаць. Зноў пытанне, як гэта практычна будзе рэалізавана. Але вобраз Беларусі там толькі паляпшаецца. Былі там, канешне, розныя справы пра тое, што нешта праскоквала ў медыях, пра тое, што мастака, который жыў у Польшы, і забілі беларусы, гэтак далей. Часам нейкія справы праскокваюць, але я думаю, што агулам ўсё ж такі вобраз беларусаў паляпшаецца.
2: Нефармальныя сустрэчы беларусаў у Чэхіі, ці такія ёсць, можа, культурніцкія мерапрыемствы гуртуюся, а ці там купалі, да прыкладу, адзначаліся, яшчэ будзеце адзначаць?
1: Так, вельмі шмат. Зараз, праўда, наступае такі сезон вакацыяў, але ўсё адно была, напрыклад, тут экскурсія па беларуску ў Празе, абавязкова будзе купалі, на жаль, яно мусіла пасунуцца за надвор'я было вельмі горача, было забаронена паліць вогнішчы, таму прынялася рашэнне перанесці на якраз у гэтыя выходныя будзе купалля. Даволі шмат ладзіцца розных, ці, скажам так, даволі часта выступаюць беларускія мастакі у Празе, і імпрэзы, і выставы, так што ў гэтым сэнсе жыццё працягваецца. І, канешне ж, ёсць у нас такая ўжо традыцыя, што сустракаюцца беларусы на свінячым поўдні раз на, падаецца мне, што раз на два тыдні, так што такі нефармальныя сустрэчы працягваюцца.
2: Як вам падаецца, актыўнасць беларускай дыяспары ў Чэхіі зараз зніжаецца ці наадварот, ёсць нейкі інтарэс да беларускай тэмы?
1: Думаю, што вось менавіта гэтыя два месяцы, гэтыя падзеі, каторыя я узгадывала, яны паспрыялі падвышэнню актыўнасці. Пытанне, як гэта будзе выглядаць пад час вакацыю, ці застанецца гэта яшчэ інерцыя.
0: Любоў Каменева дадала, што таксама беларусы чэхі рыхтуюць свае высілкі, гуртуюць свае высілкі вакол тэмы выдачы візаў і легалізацыі, а таксама вырашэння пытання з пратэрмінаванымі беларускімі дакументамі.

0: з рацыяй.
1: А на гадзінніку ўжо палова на 18-ю ў Беларусі, палова на 19-ю ў Беларусі, палова на 18-ю ў Польшчы. Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, плюс 13 градусаў вечарам, толькі 11 ноччу. Заўтра воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, працяг халоднага ліпеня, плюс 15 градусаў максімальна прагназуюць сіноптыкі. Анна Шайкоўская і афіша на заўтра.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 9 ліпеня, чацвер. У Беластоку стартуе фестываль «Усход культуры іншае вымярэнне». У рамках фестывалю 9 ліпеня у цэнтры імя Людвіка Заменгофа адкрыецца выстава Крыстіны Чэпкенавіч «Карлсен. Прасторы памяці і уяўлення». Пачатак о 17 гадзіне. А 17.30 у цэнтры імя Людвіка Заменгофа пачнецца канцэрт дуэту «Тугос». Гэта сустрэча голасу і тубы, дыхання і прасторы, сур'ёзнасці і гумару. Эва Грахоўская прыўносіць старажытныя вясковыя пісні, свой вопыт даследчыцы традыцыі і спіўны голас, які можа быць сырым, пяшчотным і праніклівым. Пётр Врубель вядзе тубу, трамбон ды іншыя медныя інструменты праз сферы эксперыментаў і выканання да джаза да класікі. А 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум» адкрыцца музычная выстава «Птушкі Польшчы». Гэта праект, галоўная ідэя якога аб'яднаць людзей з розным жыццёвым вопытам, музыкай, навукай, тэатрам, кіно і выяўленчым мастацтвам. Яго ініцыятарам і стваральнікам з'яўляецца Міхал Штуромскі. Гэта гісторыя пра прыроду, пра тое, што нас акружае, і пра тое, што мы часта ігнаруем і забываем. Гэта гісторыя пра асобныя віды птушак, якія жывуць у Польшчы, іх звычкі, паводзіны і перш за ўсё пра гукі, якія яны выкарыстоўваюць для зносін. Ці можна адчуць мастацтва сярод асвяжальнай зелені? Пачынаючы з 9 ліпеня, сады вакол музея скульптуры Альфонса Карнага ў Беластоку стане гасціннай прасторай для самых юных аматараў мастацтва. Музей запрашае на серыю інтэрактыўных летніх сустрэч, прысвечаных дзіцячай літаратуры. Будзе можна пазнаёміцца з творамі такіх аўтараў, як Юліан Тувім, Ян Бжэхва і Корнель Макушыніскі. Таксама будуць прадстаўленыя тэксты сучасных пісьменнікаў, такіх як Грзегарз Каздэбка, Барбара Супіл, Зофія Станецкая. Па ўсім музеі будзе можна даследаваць тэмы, звязаныя з іх творчасцю. Сустрэчу правядзе Магдалена Чайкоўская, прафесійная актрыса са шматгадовым вопытам працы ў тэатры, экскурсавод і выкладчык музея скульптуры Альфонса Карнага. Пачатак о 11 гадзіне. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае на сустрэчу з камандай культурна-адукацыйнага таварыства «Відок», якое падрыхтавала выставу «Балеслаў Аўгустус. Дзве радзімы», прадстаўленую ў рамках Окландскага фестывалю фатаграфій у Новай Зеландіі. На мерапрыемстве таксама адбудзецца прэзентацыя другога выдання альбома «Аўгустыс», які змяшчае падборку фатаграфій аднаго з найважнейшых летапісцаў паўсядзённага жыцця даваеннага Беластоку. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Беларусь двойчы згадваецца ў выніковай дэкларацыі парламенцкай асамблеі АВСЕ па выніках сесіі 4-8 ліпеня ў Газе. Адразу дзве рэзалюцыі, прысвечаныя беларускай тэматыцы, увайшлі ў выніковы дакумент. Адзін з іх рэзалюцыя – сітуацыя ў Беларусі ў кантэксце рэгіянальнай бяспекі, транснацыянальных рэпрэсій і правоў чалавека, якая закранае пытанні палітычных рэпрэсій, пераследу беларусаў за мяжой, правоў чалавека і бяспекі ў рэгіёне. Пра вынікі працы беларускай дэлегацыі падчас сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ распавядае прадстаўніца беларускай дэлегацыі Александра Мамаева.
1: Перш за ўсё, гэта, канешне, стварэнне групы за дэмакратычную Беларусь у парламенцкай асамблеі АБСЕ. У нас быў сайд-івент 5 ліпеня, прыязджала Святлана Ціханоўская з камандай, было шмат дэлегатаў, і вось на гэтым сайд-івенце была падпісана дэкларацыя аб стварэнні групы сяброў, і яе падпісалі 37 парламентароў з 17 краінаў. Ну і зараз гэтая дэкларацыя адкрытая да далучэння, таму мы далей працуем з дэлегатамі, каб яны таксама далучаліся. Другое, гэта сустрэча з прэзідэнтам ПАРЭ і з генеральным сакратаром. Там таксама абмяркоўвалі, як далей будзе працаваць наша дэлегацыя. Зараз у нас статус, мы так называем, ценевая дэлегацыя, але больш стабільны статус, як, напрыклад, гэта зроблена ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Трэцяе, гэта згадкі ў фінальнай дэкларацыі сесіі. То есть гэта такая, як гадавая праграма па сутнасці АБСЕ. І Беларусь там згадвалася резолюции третьего комитета, это по демократии, о правах человека и гуманитарных пытаниях. Там был особный пункт про необходимость вызволения политзняволеных. И так само есть особная резолюция, якая является часткой этой декларации. Это по ситуации у Беларуси у контексте безопасности, транснациональных репрессий и права человека. И вот, как можно судить за назвы, да, там говорка про то, как режим Лукашенко стварае пагрозы бяспекі і Украіне, і суседнім краінам, тым ліку праз міграцыйны крызіс, палёты дронаў і гэтак далей. Гэта пытанне вызвалення палітзняволеных, і таксама закранаецца сітуацыя беларусаў у замежжы, і падкрэсліваецца, што для іх трэба асобны статус, таму што гэта не звычайныя мігранты, а па сутнасці гэта масавая міграцыя ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека і транснацыянальнымі рэпрэсіямі.
2: Александра, а ці можа быць некае практычнае прымяненне гэтых рэзалюцый у складзе дэкларацыі АБСЕ? Ці могуць быць прыняты нейкія канкрэтныя меры ў дачыненні да афіцыйнай Беларусі?
1: У гэтых дэкларацый і рэзалюцый няма нейкага абавязковага дзеяння, як і ў большасці такіх міжнародных дакументаў, але далей гэта залежыць ад таго, як дэмакратычныя сілы будуць выкарыстоўваць гэтыя дакументы, да? То есть заўсёды з імі можна прыходзіць да сваіх парламентароў, працаваць з тымі парламентарамі, якія ўжо яе падтрымаюць, таму што яна была падтрымана адзінагалосна дэлегатамі краін у парламенцкай асамблеі АБСЕ, можна далей працаваць па ўсіх гэтых пытаннях.
2: Вось, напрыклад, практычнае прымяненне такое палажэння. Калі, напрыклад, згадваюцца сапраўды ў рэзалюцыі беларусы ў выгнанні, і ў дакуменце асобна гаворыцца пра дакументы, легальны статус і базавыя правы, то як гэта можна, напрыклад, выкарыстаць Кранцына рада АПК ў садзейнасці надалей?
1: Гэта заўсёды з'яўлялася адным з прыярытэтаў і міжнароднай камісіі мінулай кадэнцыі, і маё асабіста. Гэта пытанне легалізацыі, бяспекі і мабільнасці беларусаў. І мы ўжо працуем, напрыклад, у ПАРЭ была рэзалюцыя «Люксембургскія рашэнні», у которых было прапісана канкрэтныя рэкамендацыі, як вырашаць праблемы беларусаў у замежжы. І вось зараз мы

0: можам працаваць і па гэтаму дакументу, таксама з парламентарамі у розных краінах. Тое, што могуць рабіць парламенты, гэта яны могуць, па-першае, удакладняць і змяняць законы, а яны могуць рабіць парламенцкія слуханні, запрашаць у тым ліку туды прадстаўнікоў міграцыі ці ўнутраных справаў і прадстаўнікоў дыяспары, ініцыяваць публічнае такое абмеркаванне па праблемах беларусаў у замежжы. Ужо ёсць такія шмат пазітыўных вынікаў і прыкладаў. Напрыклад, у Швецыі парламент вельмі моцна быў уключаны ў пытанне выдачы уцякацтва беларусам і кантактаваў і ініцыяваў там ліку слухання з аддзелам міграцыі Швецыі.
1: Ну, ўсё гэта беларусам у плане будзе спрыяць.
0: Так. Так, канешне, гэта проста вось яшчэ адзін механізм, на які заўсёды можна спасылацца. Там пералічаны ў тым ліку дэмакратычныя сілы, да, і офіс Светланы Ціханоўскай, і аб'яднаны пераходны кабінет, і каардынацыйная рада, як такія структуры дэмакратычных сілаў. І адпаведна, што калі прадстаўнікі гэтых сілаў прыходзяць да парламента ці да ўрада, канешне, вось група, якая створана, група сяброў беларусаў, гэта мы адразу ўмеем такі механізм, пастаянна так стала дзеючы ў парламенцкай асамблеі. У нас у планах кантактаваць, перадаваць кантакты гэтых парламентароў тым дыаспаральным арганізацыям, напрыклад, якія працуюць непасрэдна ў краінах, ладзіць брыфінгі, магчыма, сумесныя заявы, прэзентацыі таго ж пашпарта новай Беларусі.
1: Акрамя пытання сапраўды палітзняволеных і легалізацыі беларусаў выгнання, рэзалюцыі здымаюць важныя пытанні і бяспекі рэгіёна і ролі ў гэтым Беларусі. І мы ведаем, што ў залі пры гэтым на парламенцкай асамблеі прысутнічалі прадстаўнікі афіцыйнай Беларусі. Мы бачым, што прапагандзе рэжыма Лукашэнкі пішацца даволі такія нервовыя допісы, што мы не згодны з пазіцыяй таго, што было агучана ў ОБСЕ. Наколькі важна сапраўды роля атрымалася беларускіх дэмсіл, якія прысутнічалі на гэтым паседжанні, і пэўна ж не было б такіх ні згад і не такіх рэзалюцый у выніку, калі б не прысутнасць у залі.
0: Канешне, сутнасць дэмакратычных сіл, яна, скажам так, стварае альтэрнатыву, што Беларусь гэта не там нейкая шэрая пляма палітыцы там еўрапейскай і для краінаў АБСЕ, таму што з афіцыйнай дэлегацыі сапраўды мала хто хоча працаваць. Стварэнне вось такой нашай ценявой дэлегацыі, актыўная праца там, яна, канешне, была пазітыўна ўспрынята. Што тычыцца афіцыйнай дэлегацыі лукашэнкаўскага парламента, то яны сапраўды там былі, там не цэлая дэлегацыя, наколькі я памятаю, было чалавекі, у тым ліку Рачкоў, кіраўнік дэлегацыі. Ён выступаў на камітэце, вось трэцім па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытанняў, і ставіў пытанне аб тым, што гэта рэзалюцыя па Беларусі, яна непрымальна, што трэба весці дыялог, нармалізаваць адносіны, і наогул, што такія заявы, гэта умяшальніцтва. А вось дэпутату Бьёрну Сёдару, ён ініцыяваў гэты дакумент, ён раіў больш займацца пытаннямі ўнутры Швецыі, а не лезці ў Беларусь.
1: Ну, як, в прынцыпе, і заўсёды. Якія пасля прыняцця гэтых рэзалюцый між дэкларацыя БСЕ могуць быць наступныя крокі беларускіх дэмсіл на міжнародным узроўні?
0: Вось яшчэ адна такая цаглінка ў выбудоўванні сістэмы міжнароднага прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў за мяжой. То есть ёсць яшчэ адна арганізацыя, дзе мы можам стала працаваць. То есть наша дэлегацыя зараз ужо вывучыла, якія ёсць магчымасці, як працаваць з рэзалюцыямі, як уносіць папраўкі. Мы можам проста далей працаваць і з там сакратарыятам парламенцкай асамблеі, іншымі дэлегацыямі. Сталяваліся вельмі добрыя адносіны не толькі са шведскай дэлегацыяй, а таксама з украінскай, і былі такія фармальныя і нефармальныя сустрэчы з імі, палітыкамі і дэлегатамі з Вялікабрытаніі, з Швецыі, Ірландыі, Італіі, нават там паўночнай Македоніі, напрыклад. І гэта вось магчымасць нам далей працаваць. То есть зараз паміж сесіямі праца будзе больш ісці праз групу створаную, мы будзем старацца ўсіх, хто падпісаў дэкларацыю, далучыўся да групы аб'яднаць, неяк так дасылаць ім пастаянную інфармацыю, рабіць апдэйты па сітуацыі Беларусі і ўжо планаваць нейкія мерапрыемствы на наступную сесію.
2: А мы нагадаем, што парламенцкая асамблея АБСЕ – гэта пляцоўка, дзе дэпутаты з краін-удзельніц абмяркоўваюць пытанні бяспекі, дэмакратыі і правоў чалавека. Пасля выбараў 2020 года і пачатку рэпрэсій у Беларусі АБСЕ не прызнае Лукашэнку легітымным прэзідэнтам. Асамблея падтрымлівае кантакты з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, у тым ліку праз фармат ценявой дэлегацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
4: Што ў бліжэйшых навінах на Радыё Рацыя? Сустрэча Трампа з Зеленскім у Анкары. Беларусы і ўкраінцы ў Батумі трымаюцца разам. На Віцебшчыне зліквідавалі яшчэ 4 сельскія населеныя пункты. Больш скажа Валя Лаеўская ўжо праз 3 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 19-18 у Польшчы.
3: Сустрэча Трампа з Зеленскім прайшла ў Анкары. Беларускія і ўкраінцы ў Батумі трымаюцца разам. На Віцебшчыне зліквідавалі яшчэ 4 сельскія населеныя пункты.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: Прэзідэнты Украіны і Злучаных Штатаў Уладзімір Зеленскі і Дональд Трамп абмяркоўваюць атрыманне Кіевам дазволу на самастойную вытворчасць ракет для комплекс «Патрыот», якія надзвычай патрэбныя для супрацьпаветранай абароны. Пра гэта Трамп заявіў у час супольнага з Зеленскім выхаду да журналістаў на саміце НАТО сёння, паведамляе Украінская служба Радіо Свабода. Паводле Трампа, кампанія, якая вырабляе комплексы, цяпер будзе будаваць новыя 4 заводы. Гэта можа паскорыць вытворчасць ракет. Пасля гэтага, пераканае Трамп, украінскі бок не зможа скардзіцца, што амерыканцы даюць ім мала дапамогі. А гаворка ідзе не пра сістэмы, а пра ракеты супрацьпаветранай абароны. Для іх, на якія Украіна хоча атрымаць ліцэнзію. Для Украіны тэма умацавання супрацьракетнай абароны ад расійскіх балістычных ракетаў стала адной з ключавых на саміце НАТО ў Анкары. Зеленскі заклікаў еўрапейскіх хаўруснікаў паскорыць стварэнне ўласнай сістэмы супрацьракетнай абароны і пашырыць вытворчасць ракет перахопнікаў ад балістычных ракет. Украінскі прэзідэнт падкрэсліў, што такі праект не можа чакаць да 2030 году. У Батумі жывуць каля 10 тысяч украінскіх уцекачоў і 3 тысячы беларускіх. Пра тое, як дзве дыяспары падтрымліваюць адна адну, расказаў прадстаўнік украінскай дыяспары ў Аджарыі Алексей Свярыненка.
4: Контакти, звісно, є. Контакти у нас дуже добре налагоджені давно, майже з початку повномасштабного вторгнення, але ці контакти, вони більш на особисті. Ну, ми тут, звісно, товаришуємо одне з одним. Спільних акцій зараз у нас не відбувається, бо ну зараз такий стан, що, якби мовити, політичних акцій у нас вже тут не відбувається взагалі.
3: Па словах актывіста, беларусы і ўкраінцы ладзяць разам культурныя мерапрыемствы.
4: Я ось асабіста, я браў участь у святкуванні Дня волі беларускаму культурнаму просторі. Беларусы теж там до нас приходять, коли... Але таких масштабних політичних акцій, як колись були там на вулицях, на Майдані Європи, на жаль, зараз вже не відбувається.
3: Па неафіцыйнай інфармацыі, беларускія і ўкраінскія актыўнасці на плошчы Еўропы ў Батумі былі забароненыя падчас выбарчай кампаніі яшчэ напрыканцы 2024 году прадстаўнікамі мясцовых уладаў з падачы Службы бяспекі Грузіі. На Віцебшчыне зліквідавалі яшчэ 4 сельскія населеныя пункты, як вынікае з апублікаванага на нацыянальным праўным інтэрнэт-партале Беларусі рашэнне мясцовых уладаў. Зліквідавалі 2 вёскі і 2 хутары. Вёску Мацковічы Камайскага сельсавета, хутар Ярынова Каймайскага сельсавета, хутар Падсусна таксама Каймайскага сельсавета і вёску Алашкаўшчына Курапольскага сельсавета. За апошнія 9 гадоў найбольш зліквідавалі населеных пунктаў у Віцебскай вобласці. На другім месцы Гомельская, трэцяе месца падзялілі Менская і Магілёўская вобласці. У Берасцейскай вобласці летась знікла найменш населеных пунктаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Плюс 13 градусаў вечарам, 11 ноччу. Заўтра воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу і працяг халоднага надвор'я. Плюс 15 градусаў максімальна прагназуюць сіноптыкі. Дзень з рацыяй у сераду завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся, сустранімся заўтра раніцай. А сёння добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.
5: Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях Радіо Рацыя.
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі і эсэнсы серады 8 ліпеня.
7: МАК дазволіў расійскім спартоўцам выступаць на спаборніцтвах. Пра што гісторыя?
9: Гэта вельмі, вельмі так сабе гісторыя. Што вайна скончылася?
8: Ці расквітнее Магілёўская вобласць пры надзеі каткавец?
9: Калі будзе дысцыпліна, то будзе нам усім шчасце. Дысцыпліна ёсць, а шчасця неяк нема.
7: Ці ёсць шанцы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?
10: Мы цяпер понимаем лучше, почему Путін последние недели нёс такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Нягледзячы на тое, што вайна ідзе, міжнародны алімпійскі камітэт прыняў рашэнне зняць абмежаванні з расійскіх спартоўцаў.
2: Што праўда, апошняе слова будзе за федэрацыямі, а іх пазіцыі могуць быць кардынальна рознымі.
1: Напрыклад, федэрацыі біятлона і лёгкай атлетыкі па-ранейшаму не жадаюць бачыць расіян на спаборніцтвах, а федэрацыя канькабежнага спорту дапускае ўдзел толькі ў нейтральным статусе.
2: Мак кажа, што рашэнне папярэдняе і ў будучыні ўсё будзе залежыць ад паводзінаў Расіі, нібыта яны ў апошні час неяк змяніліся.
1: А як ставіцца ўсё ж да такіх навін? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і спартыўны журналіст Аляксандр Івулін.
3: Скажы мне, от зараз прыйшла навіна пра тое, што нібыта МОК выступіў з ініцыятывай зняць санкцыі з расійскіх спартоўцаў. Як ты да гэта ставішся?
4: Глядзі, зараз вось я ехаў да цябе, і было ўжо, што FIFA, УЕФА не дапускаюць зборную Расіі да удзелу ў сваіх спаборніцтвах. І слухай, ну я лічу гэта прыкла, бо справа ў тым, што на мой погляд, гэта вельмі, вельмі так сабе гісторыя, што вайна скончылася. Вайна не скончылася. На МОК ўжо сняў рэкамендацыі і кажа, што можна праводзіць спаборніцтвы ўжо на тэрыторыі Расіі. Ну вось, калі там на тэрыторыі Расіі падбіваюцца аўтобусы з дрону. Ну і мне здаецца, гэта не сучасна, гэта не своевременна. Не ў пэўны момант. Ну і я супраць таго, каб гэта ўсё было. Таму што, ну, на мой погляд, нічога не змянілася, усё працягваецца, ніякіх крокаў па таму, каб неяк застабілізаваць нейкія рухі ў бок таго, каб зрабіць там нешта добрае, нармалёвае, скончыць вайну, яны не вядуцца. Дык аб чым мы кажам? Таму мне гэта, мяне асабіста гэтая навіна проста валасы наверх, і я не задаволены гэтым рашэннем. З іншага боку, калі на чэмпіянаце свету адмяняюцца чырвоныя карткі і дыскваліфікацыі, то есть адмяняецца дыскваліфікацыя, потому што Трамп пазваніў па тэлю Джані Інфантіна, і, ну, калі давайте перанесем, ну, аб чым мы кажам, і вось, калі мы вось пра гэта кажам, і кажам, што спорт не палітыкі, да, блін, вы што, я цалкам не згодны, і гэта такая маніпуляцыя.
3: Дарэчы, вось гэтая сітуацыя с адменай чырвонай карткі.
4: Ну, там не адмена чырвонай карткі, адмена дыскваліфікацыі.
3: Да,
4: ну, гэта
3: да.
4: Же просто капец.
3: Ну, сам факт, што там, типа, хто-то патэлефанаваў, так, тэлефоннае права, як любілі казаць у Савецкім Саюзе, да, і потым зараз у Лукашэнкаўскай Беларусі гэта адбываецца. Наколькі гэта, ну, я не знаю, кампрамітуе саму гульню? Сам футбол.
4: Ну, так вось, і я пра тое кажу, што гэта проста капец. Вось гэта гісторыя, калі Трамп кажа, ну, я патэлю, ну, яны ж там самі ўсё вырашылі. Ну, і для мяне вось гэта, я проста, можна, вельмі наіўны чалавек, які, вось, бачыць добрае, бачыць дрэннае, але ў гэтай гісторыі я не бачу нічога добрага, калі інстытуты пачынаюць не працаваць, калі закон пачынае не працаваць. То вось гэта першы званочак, а што можа быць далей, мне страшна і казаць. Бо давайте я патэлю і не ведаю. І штосьці будзецца. Ну, адбудзецца. Ну, гэта гісторія пра тое, што вось моц, вось яна, вось моц, улада, яна, на жаль, робіць такія жудасныя рэчы з правам.
3: Я прыгадаў гісторыю яшчэ да 20-го года. Выбары там былі нейкія папярэднія, дзе Лукашэнка хваліўся, што там, ну, там вот выказвалі незадаволенасць, там колькі там налічылі галасоў, там вынік выбару. Ну, я пазваніў там Ярмошынай, каб яна пералічыла, ну, і яны там скінулі колькі-то там працэнтаў. Ну, то бок, рэалі, нармальна. Ты пазваніў і там пералічылі, і то бок паралель такая. Так, а чым адрозніваецца?
4: Гэта ж ёсць справа ў тым, што у любой краіне спорт гэта люстэрка. Футбол гэта люстэрка таго, што адбываецца ў краіне. І мы бачым, напрыклад, на прыкладзе футбола ў Беларусі, што адбываецца ў краіне. Чорныя спісы, патолкі заработных плат, на міжнароднай арэне нічога не адбываецца, і ўсё. Ну, мы кажам пра зараз. Калісьці было інакш, калісьці было два клубы у еўракубках ад Беларусі, гуляюць на вельмі добрым узроўні, да нас едуць легіянеры і гэтак далей, гэтак далей. Просто калі мы глядзім на спорт, гэта мы глядзім на тое, што адбываецца ў краіне. Толькі часцей за ўсё спорт больш зразумелы. І ты там без метафор, без аналітычных здольнасцей, там як у Чалага ці Шрайбмана, ты вось бачыш, што адбываецца. І вось, мне здаецца, гэта якраз такі тое, што адбываецца зараз з США.
1: У эфіры Еўрарадыё быў спартыўны журналіст Александр Івулін. Ён пракаментаваў рашэнне Міжнароднага алімпійскага камітэта вывесці расійскі спорт з ізаляцыі.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
1: Ці расквітнее Магілёўская вобласць пры Надзеі Каткавец.
5: Калі будзе дысцыпліна, то будзе нам усім шчасце. Дысцыпліна ёсць, а шчасця неяк няма.
2: Ці ёсць шанцы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?
6: Мы цяпер паніеем лучше, почему Путін последнія недзелі нёс такую пургу адносительна сітуацыі на фронте, делая від, што там все очень хорошо.
1: Застрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ пачаў выступленне ў лізе канферэнцыі з нічыёй. У першым матчы кваліфікацыі барысаўчане згулялі 1-1 з албанскім Эльбасані. Госці адкрылі лік перад перапынкам, а на 68-й хвіліне паўабаронца Батэ Ягор Русакоў аднавіў раўнавагу. Матч у адказ адбудзецца 16 ліпеня ў азербайджанскім Сумгаіце. Нагадаем, Батэ вярнуўся ў еўракубкі ўпершыню з 23-го года пасля перамогі ў Кубку Беларусі. У чэмпіянаце краіны каманда цяпер знаходзіцца ў зоне вылету. Украінскі футбаліст румынскай універсітаці Александр Раманчук, паводле паведамлення ў румынскіх СМІ, мае намер адмовіцца ад поціску рукі з гульцамі МЛ Віцебск перад матчам Лігі чэмпіёнаў. У складзе беларускага клуба выступаюць беларускія і расійскія футбалісты. Пры гэтым адмова ад традыцыйнага прывітання можа разглядацца як парушэнне рэгламенту УЕФА. Першы матч кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў паміж МЛ Віцебск і універсітацій пройдзе ў Венгрыі. Міжнародны алімпійскі камітэт часова зняў прыпыненне дзейнасці Алімпійскага камітэта Расіі. Такое рашэнне прынята пасля таго, як АКР выключыў са свайго склада спартыўныя арганізацыі з акупаваных украінскіх тэрыторый і заявіў, што больш не будзе весці там дзейнасць. Абмежаванні дзейнічалі з кастрычніка 23-го года. Пры гэтым пытанне вяртання расійскага сцяга, гімна і іншай нацыянальнай сімволікі МАК разгледзяць асобна. Адной з прычын рашэння называюць пачатак кваліфікацыі да алімпійскіх гульняў 28-го года ў Лос-Анджэлесе. Міжнародны саюз біятланістаў пакуль не будзе здымаць абмежаванні з расійскіх спартсменаў. Пра гэта паведаміў кіраўнік арганізацыі Олі Далін. Паводле яго слоў, кожная міжнародная федэрацыя самастойна прымае рашэнне аб допуску атлетаў, і пастанова кангрэса ад 22-го года застаецца ў сіле. Пры гэтым у Лазані працягваецца разгляд пазову саюза біятланістаў Расіі, які патрабуе адмяніць адхіленне. ФІФА і УЕФА не плануюць у найбліжэйшы час вяртаць расійскія клубы і зборныя да ўдзелу ў турнірах пад сваёй эгідай. Пра гэта паведамляе выданне The Telegraph са спасылкай на ўласныя крыніцы. Паводле інфармацыі газеты, пазіцыя абедзвюх арганізацый адносна ўдзелу расійскіх каманд пакуль застаецца нязменнай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Надзея Каткавец, самая хаатычская жанчына беларускага рэжыму і аматарка моды, а вы, напэўна, памятаеце яе знакамітыя трэнды-брэнды, вярнулася ў вялікую палітыку.
2: У сераду Лукашэнка прызначыў яе інспектаркай па Магілёўскай вобласці. Адпачылі крыху і наперад. Даў настаўленне былой намесніцы міністра сельскай гаспадаркі, а пасля гэтага, дзе толькі Надзея Каткавец не працавала, беларускі кіраўнік.
1: Магілёўская вобласць, ну, так сабе падарунак, калі шчыра. Мала таго, што яна адна з самых бедных у Беларусі, дык яшчэ за ёй пільна сочыць Лукашэнка, бо гэта ж яго малая радзіма.
2: Дарэчы, надоечы, у тым ліку эканамічнай сітуацыі ў Магілёўскай вобласці была прысвечана цэлая нарада. Дык чаму рэгіён ніяк не можа выйсці ў перадавыя?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
3: Я б сказаў, што гэта было абразцова-паказальная нарада. Таму што вось тое, што ён абмяркоўваў, холдынг купалаўскі, гэта, калі ён ствараўся, павінен быў стаць абразцова-паказальным холдынгам. Таму што там жа, глядзі, там Александрыйская, вось гэта хазяйства, да?
4: Малая родзіна.
3: Малая родзіна. Там савхоз «Гарадзец». Там Шкловскі маслодзельны камбінат. Ну, карацей, завод. Ну, карацей, усё, што... Ну,
4: блізка сэрцу.
3: Гэта ўсё родныя вось мясціны Лукашэнкі. Той, дзе ён там ці там працаваў, ці там нешта там, ці жыў, ці яшчэ што-небудзь, да?
4: І яны
3: там,
4: вот эту вот святыню, да, можна сказаць, загубілі.
3: І Лукашэнка, калі яго ствараў, ён жа як яго ствараў? Ён сказаў, я вам зараз пакажу, як трэба. Ось мы зараз тут зробім, і я пакажу, як трэба. Ось оно, ось тут ось будзе. Ось гэта будзе, ён так і казаў, што гэта будзе прарыў у сельскай гаспадарцы беларускай. Гэта новы этап развіцця беларускай сельскай гаспадаркі ў 2017 годзе, казаў Лукашэнка. І каб гэта, значыцца, даказаць, у гэты камбінат, у гэты холдинг улілі ж, ну, просто десяткі мільёнаў беларускіх рублёў. Ну, там больш за сотню мільёнаў, дык дакладна, а колькі там больш, чым сотні мільёнаў, то, ну, не ведаю. Вось, то бок, 10-ты год яны гэта ўсё рабілі. Лукашэнка забраў гэта, потым ён вырашыў, што, ну, вось неяк там мясцовыя не справляюцца, трэба перадаць вось ва ўправленне справамі Лукашэнкі, каб, ну, ўсё там, гэта ўся, як бы, ўся краіна працавала на вось гэты холдинг купалаўскі, да? І чым усё скончылася, зараз Лукашэнка кажа, а, ну, давайце перададзім яго мясцовым уладам, яны ж лепей ведаюць, што рабіць, да? То бок, ты ствараў, вось гэта некі, ну, абразцова-паказальны праект ты рабіў, да? А зараз ён атрымаўся, што гэта баласт, і ты яго скідваеш, ну, типа, ўсё, і ўсё, ну, не атрымаўся.
4: А
3: ну,
4: я давайте, тут пры чым, это вы тут...
3: А цяпер вы будзеце, а вы там вы ж лепей ведаеце, як гэта. Ну, вось гэта красамоўны прыклад сведчання таго, што, ну, як вось Сергей Чала называе Лукашэнка антымідас, да? За што ён не возьмецца, усё пераўтвараецца ў абасраных кароў. Ну, вось, гэта просто красамоўнішы прыклад.
4: Я хорошо знаю, что губернаторы не против обратно принять предприятие. То есть давайте из этого холдинга управление делами отдайте нам, мы наведем порядок. То бок управление справами президента так званого навело там тое, что навело и во всей краине.
3: Скажем, не порядок, да. Ну, как бы, ну, то бок довели, господи. Ну, просто, слухай, вось, ты берешься всем показать, як треба. Гэта сельская господарка, гэта тое, у чым ты сябе лічыш спецыялістам. Ты вось бярэш, ты ўсю краіну на гэта, уся краіна на гэта працуе. Лепшыя спецыялісты, да? То бок, там, управленне справамі тваё, ну, як бы, у якога рэсурсаў там просто, ну, завались. І што у канцы атрымоўваецца? У канцы атрымоўваецца, што гэта ўсё вось там ператвараецца ва ўнішто. Просто.
4: То бок, фактычна, ну, ці можна сказаць, што гэта, ну, как бы, ну, не ўсе праекты выгараюць, як кажуць, ну, ў сэнсе, стартуюць. Можа быць, ну, так склалася, ну, от зоркі не так сышліся. А вот па іншых накірунках, дзе там Лукашэнка прыкладаў усе свае скілы і афігенныя здольнасці, там усяго там і палітрука, і фотографія, фотографа і баяніста і трактарыста і пагранічніка, ну там все атрымалася.
3: Ну слухай, мы шмат абмяркоўвалі гэтых праектаў, дзе ён прыкладаў свае здольнасці, да? Беларуская нацыянальная біякарпарацыя, цэментныя прадпрыемствы, дрэваперапрацоўка. Ну, что там яшчэ целлюлозны камбінат, ну, слухай, мы шмат чаго з гэтага бачылі. І, ну, все ператвараецца ў абасраных коровоў. Вось як гэты купаловскі холдинг.
4: Памятаеш, напярэдадні першых і адзіных сапраўды больш-менш сумленных выбараў, першых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, калі дэбатаваў Лукашэнка з Кебічам, і калі Кебіч сказаў, вот, калі сказалі, вот што там вот з заводамі з беларускімі робіцца, вот Кебіч спытаўся ў Лукашэнка, вот што вы зробіце з прадпрыемствамі, гэта самае, говорит, я іх запушчу, говорит, как? Я знаю как. Ну, запусціў жа ж.
3: Ну, вось я запусціў.
4: Но есть нюанс.
3: Есть нюанс. Запусціў за 30 гадоў, все запусціў. Ну, слухай, нават сельскую гаспадарку запусціў. Ну, то бок, канешне, калі параўноўваць гэта, як было на пачатку 90-х, то, канешне, можна казаць пра поспехі, да? Але вы не параўноўваеце з тым, як было на пачатку 90-х. На пачатку 90-х тут усім было дрэнна. Тут, як бы, у Расіі было дрэнна, у Польшы было дрэнна, у Літве, ва Украіне. Паўсюль было дрэнна. Вы параўноўваеце, чаго дасягнулі цяпер. І калі вось мы параўнаем, чаго дасягнула сельская гаспадарка, напрыклад, Літвы, і чаго дасягнула сельская гаспадарка Беларусі, то мы бачым, што, ну, мякка кажучы, Лукашэнка. Ну, не, запусціў. Як абяцаў, так і запусціў.
4: Да, ну, дзіўныя, канешне, рэчы. Слухай, яшчэ адзін момант, ён как бы у працяг гэтай, як гэта напішуць на пулі перша, вторая тема разговора. Кось, другая тэма размовы была пра чамусьці пашырэнне, узбуйненне, укрупненне, як яны пішуць, Дрыбінскага раёна за кошт уключэння яго склад зямель сельхозарганізацый суседніх раёнаў. Ты мне можаш патлумачыць сэнс? Ну вот ёсць гропадзел, вот навошта пераглядаць межы, таму укрупняць, вот ўжо укрупнілі адну, купалаўскі стварылі укрупненне.
3: Так не, не, не, ну тут крышачку другое ўсё ж такі. Як
4: не, ну я разумею, што это другое, ну але...
3: Не, ну тут трэба глядзець на канкрэтны выпадак, магчыма, ну, як бы, магчыма сэнс ёсць насамрэч, таму што, ну, магчыма, ось, ну, напрыклад, да, ось гэтая сельская гаспадарка, яна, ну, чыста лагістычна ёй прасцей там атрымоўваць нейкае там, ну, я не ведаю, працаваць ось, з Дрыбіным, чым з суседнім раёнам, ну, чыста лагістычна, там, калісьці ўключылі, а зараз, ось, ну, яно змянілася, там, я не ведаю, змянілася яго, ну, накіраванасць працы, там, яшчэ што-небудзь, не ведаю, там, ну, можа, там, ад гэта ад іншага райцэнтра там балота з'явілася і не праедзеш, а ў Дрыбін прасцей. Таму, ну, не ведаю, насамрэч тут трэба глядзець проста на, ну, на канкрэтны выпадак і, ну, як магчыма, ну, адзін раён укрупнілі, а другі раён наадварот жа атрымоўваецца паменшылі, да. Вось. Ну, магчыма, ў гэтым ёсць сэнс, і то як бы, в прынцыпе, ён можа быць, не бачу тут нічога такога.
4: Добра. Ну што ж, падводзячы вынікі сённяшняй сустрэчы, можна так вот коротка, як і далі ў прапагандзе. Дысцыпліны нет.
3: Нет.
4: То бок столькі сілавых структураў, столькі размоваў пра тое, што я сказаў, вы выконуваеце. Колькі тут пад сябе выбудоўвання ўсёй сістэмы вертыкалі і ўсяго астатняга, атрымліваецца, як не было дысцыпліны, так ёй і нет. То есть ніхто не паважае, не слухаецца.
3: Ну, таму што ён псіхта стаў просто. Ведаешь. Ну, насамрэч, хапае там дысцыпліны. Насамрэч, у Лукашэнкі просто адна ідэя ў галаве засела, ну, улічваючы ўзрост, ну, і ўжо і не дзіўна, да, што вось калі будзе дысцыпліна, то будзе нам усім шчасце. Ну, як бы, ну, добра. Дысцыпліна ёсць, а шчасця неяк нема.
2: У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы» рынак Андрэй Махоўскі. Ён патлумачыў, чаму бардак у Магілёўскай вобласці ніколі не заканчваецца. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Ці ёсць шанцы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Вялікабрытаніі суд вынес рашэнне па пазове прынца Гары і іншых знакамітасцяў, у якіх яны абвінавацілі выдаўца The Daily Mail у незаконным зборы інфармацыі супраць іх. Пазоў адхілілі, паколькі не было прадстаўлена пераканаўчых доказаў. Сёння суддзя Ніклін апраўдаў The Daily Mail і The Mail on Sunday і адхіліў усе 97 абвінавачванняў, высунутых пазоўнікамі. У кожным выпадку суддзя прызнаў дакладнасць паказанняў нашых журналістаў пра тое, як яны атрымлівалі інфармацыю для сваіх матэрыялаў, гаворыцца ў заяве кампаніі Associated Newspapers Limited. У студзені прынц Гары, Элтан Джон, актрыса Ліз Херлі і Сэнді Фрост абвінавацілі медыахолдынг ANL у незаконным зборы інфармацыі на працягу 20 гадоў. Крыстафер Нолан прызнаўся, што пры стварэнні міфалагічных пачвар для Адысеі ён у многім абапіраўся на досвед Гільермо дель Торо. Тое, што я засвоіў ад яго, гэта тое, што монстр – гэта не монстр. Для яго трэба падыходзіць таксама, як і да любога іншага персанажа, казаў рэжысёр. Адысея стане 13-м поўнаметражным фільмам Нолана. Прэм'ера адбудзецца 17 ліпеня. Карціна будзе экранізацыяй паэмы Гамера, а адным з ключавых эпізодаў сюжэту стане гісторыя пра траянскага каня, дзякуючы якому грэчаскія воіны змаглі пранікнуць у Трою. Гэта будзе першы гульнявы фільм, цалкам зняты на камеры IMAX. Галоўныя ролі выканаюць Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зіндая, Энн Хэтуэй і іншыя знакамітыя акцёры. Саша Барон Коэн завершыў здымкі новага фільма пра Алі Джи, аднаго з сваіх самых вядомых персанажаў. Вытворчасць карціны праходзіла ў сакрэце. У такім жа фармаце Коэн працаваў над Баратам і Баратам 2. Дата выхаду і іншыя падрабязнасці пакуль не раскрываюцца. Коэн прыдумаў персанажа ў 90-е гады, паводле легенды Алі Джи, хіп-хоп-артыст з брытанскага горада Стэйнс, які цікавіцца навуковымі і сацыяльнымі пытаннямі. Персанаж стаў адным з галоўных герояў шоу Алі Джи на роўні з казахскім рэпарцёрам Баратам Сахдыевым і аўстрыйскім модным ведучым Бруна. У ходзе праграмы Коэн, пераўвасабляючыся ў гэтых герояў, браў рэальнае інтэрв'ю ў людзей, якія нічога не

падазравалі. Сваімі вольнымі або міжвольнымі ўдзельнікамі шоу станавіліся Дональд Трамп, філосаф Ноам Хомскі і астранаўт Баз Олдрын. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 у Польши.
3: Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла жорсткую резолюцию по Беларуси. У Беластоку паўстане школа «Ружовый бобр», где беларусы частей за все купляют пустые хаты.
2: Ну, студии с новинами Валя Лаевская.
3: Беларусь загадали как у великой резолюции, так и у специальной резолюции, присвеченной только ситуации в Беларуси. Резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ не имеют обовязковой юридичной силы, однако лечатся важными политическими рекомендациями для национальных парламентов и урядов. Парламентская ассамблея Организации Безпеки и Супрацы в Европе на 33-й штогодовой сессии в Газе ухвалила Гаагскую декларацию об безпеке в Европе и войне в Украине, а так само шерах особных деклараций, у лику яких специальная декларация по ситуации в Беларуси. Агулам ухваленные резолюции показывают по-ранейшему жорсткую позицию по России и ейной агрессии в Украине. Адметна, што ў рэзалюцыях называюць штучны інтэлект магчымай зброяй у кібервайне, падкрэсліваюць пагрозы крытычнай інфраструктуры ў Еўропе, засцерагаюць наконт дэмакратычнага адкату ў рэгіёне і анлайн-радыёлакалізацыі моладзі. Прызнаюць крызіс з фінансаваннем самой АБСЕ і ўспрыманнем ейнай патрэбнасці. У АБСЕ побач з дзейнай афіцыйнай беларускай дэлегацыяй, прызначанай уладамі Лукашэнкі, дзейнічае дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў, якую прымаюць на найвышэйшым узроўні. У Беластоку аб'яўлены набор у прыватную мастацкую школу, якая мае назву «Ружовы бобр». Про школу распавядае яе заснавальніца, мастачка і менеджерка Татьяна Савіч.
4: Гэта з'явілася назва зусім недаўна, бо я вырашыла ўсё ж такі рабіць мастацкую школу, бо ёсць ўжо 13 год напрацовак, ёсць вельмі добры досвід, ёсць гран-пры на міжнародных конкурсах дзіцячага малюнка, ёсць праграма, якая ўжо адпрацавана, якая складаецца з трох ступеней.
3: Па словах Татьяны Савіч, у школе будзе своеасаблівая праграма.
4: Ведаеце, праграма, яна незвычайная. Яна распрацавана сумесь беларускай школы мастацкай і сумесь парыжскай школы.
5: Я гэту школу буду арганізоўваць, як і ў Беларусі. Я буду выкладаць таксама, але ўжо ёсць некалькі выкладчыкаў, якія, ну, пакуль беларускія, якія ведаюць вельмі добра беларускую школу мастацкую, і зараз буду шукаць яшчэ европейских.
3: Школа паўстане на базе беларускай прасторы «Хаб. Новая земля» у Беластоку. Дзе беларусы часцей за ўсё купляюць пустыя хаты. Паводле інфармацыі нацыянальнага кадастравага агенцтва, з красавіка па чэрвень у Беларусі прададзена 357 пустых хат у сельскай мясцовасці. Амаль у кожным другім выпадку 193 здзелкі кошт склаў усяго адну базавую велічыню. Самым актыўным стаў чэрвень – 147 продажаў. Лідарам па колькасці прададзеных хат стала Гарадзенская вобласць – 96 аб'ектаў. У Мінскай вобласці прададзена 64 дамы, у Брэсцкай 63, у Віцебскай 57, Магілёўскай 56. Меж за ўсё здзелак заключана ў Гомельскай вобласці толькі 21. Без таргоў прададзена 217 дамоў, праз аукцыён 140. Пакупнікі шукаюць летнія дачы, зямлю ў цішыні і базу для абсталявання утульнай сядзібы, расказалі ў нацыянальным кадастравым агенцтве. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановныя, сёння 8 ліпеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухайце вечаровы эфір. Як заўжды, асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ за стырном знаходзіцца, ў гэты час працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Прыяднаюцеся да нас, паважаныя, лёгкага ды прыемнага шляху, будзьце асцярожнымі на дарогах.
6: Назвы новыя вуліцаў і газет.
2: Гурт «Уніскладовы» разам з Алексеем Хлястовым ужо спяваюць нам свой трэк «Сусвет». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыятнай і якаснай цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць Озі Осборн, Лявон Вольскі, Айра Сміт, Релік ды іншыя выканаўцы. Што датычыцца карыснай ды цікавай інфармацыі, літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушынска «Глянь машырэй», а крышачку пазней на 20:30 паводле беларускага часу нас чакае фельетон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: станцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Глянь-ма шырэй, не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Відаць, па ўсім эпоха незалежнага кантэнту ў Ютубе падыходзіць да свайго фіналу. І гэта дзякуючы ўладу трымаючых. Дзеля кантэксту скажу, што платформа Ютуб даслала аўтарам кантэнту ліст, у якім прапануе далучыцца да барацьбы супраць новых законаў, які ўрад Брытаніі імкнецца ўвесці праз алгарытм Ютуба. Проста зараз брытанскія ўлады праводзяць публічныя кансультацыі па праекце пад назваю «Watch this space». Назірайце за гэтай прасторай. Якуб Сушынскі ля мікрафона, ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Гэты праект – гэта фактычна новая стратэгічная дырэктыва для брытанскіх медыяў. Там ёсць пункт пра мусовае змяненне таго, як менавіта прапануецца кантэнт і прасоўванне ў Ютубе. Па сутнасці, новыя правілы могуць цалкам выкрасліць цэлыя каналы альбо значна звузіць іх аўдыторыю. У самім Ютубе сэнсоўна заўважаюць, што пошук лічбавага кантэнту працуе эфектыўна толькі тады, калі ім кіруе выбар самога карыстальніка, а не патрабаванні рэгулятара. Іншымі словамі, ролік незалежных крэатараў будуць радзей паказваць гледачом. Ютуб гаворыць, што гэта кепска, а ўлады Брытаніі выступаюць менавіта за гэта. Паводле Ютуба, часу, каб неяк паўплываць на гэную сітуацыю, засталося літаральна да 21 жнівеня сёлета. Гэта значыць, засталося каля паўтары месяцы, каб неяк аспрэчыць гэныя ініцыятывы Лондону. Для нас тое, што яны хочуць зрабіць, гэта заканадаўча падкруціць алгарытмы Ютуба. І пэўны, што гэта будзе не толькі на Ютубе і не толькі ў Брытаніі. Улады сівога Альбіёну хочуць увесці для відэаролікаў нейкі цэтлік. Ён будзе называцца рэжымам абавязковага прыярытэту. Лічбавыя платформы, улучаючы Ютуб, будуць абавязаны ў першую чаргу штучна прасоўваць толькі традыцыйных вяшчальнікаў кшталту BBC ды іншых буйных СМІ. Менавіта іх кантэнты будуць наўмысля упіхваць у інтэрфейсы ды рэкамендацыйныя стужкі карыстальнікам. Адпаведна, незалежных аўтараў проста выціснуць з поля зроку. І незалежная журналістыка згубіць ахопы, а яе кантэнт будзе зрэзаны ў паказах. Усё незалежнае ад урадавых наратываў будзе алгарытмічна закрыта ад вялікай аўдыторыі. Карацей, такія каналы, як беларуская радыёрацыя, проста стануць невідзімкамі. Тлумачэнне таму знайсці лёгка. Прапагандысцкая машына ўладаў, неважна, ці то яна ў Брытаніі, ці то ў Беларусі, ці дзе яшчэ, прайграе звычайным блогерам з Ютуба настолькі разгромна, што адзіны спосаб, які застаўся, каб змусіць людзей глядзець дзяжпрапаганду, гэта зрабіць яе паказ у інтэрнэце прымусовым, а кантэнт незалежных аўтараў прымусова схаваць із стужкі. Цікава, што Ютуб вырашыў супраціўляцца. Я не чакаў такой рашучасці і нават заклікае нас дапамагчы. Да 21 жнівеня сёлета ў нас яшчэ ёсць права голасу. Паводле Ютуба, такое заканадаўства прывядзе да страты даверу да платформы, а без даверу пацерпіць уся грамада аўтараў. Але ў рэшце рэшт, на жаль, кожная карпарацыя прагінаецца перад дзяржавай, бо у дзяржавы ёсць сілавыя рэсурсы ці на худы канец малойчыкі з бітамі, а ў Ютуба іх няма. У адваротным выпадку ўлады могуць проста заблокаваць дасяжнасці да сайта на тэрыторыі краіны. Яны маюць спосабы, каб сапсаваць карыстальніцкі камфорт ці развівацца бізнесу. Праблема ў тым, што ў нашым выпадку брытанскіх грамадзянаў вараць вельмі павольна. Рыхтык нас, ліцвінаў-беларусаў, як жабу. Бо за апошнія дзесяткі год законаў, якія абмяжоўваюць свабоды слова, становяцца ўсё больш. І яны ўкараняюцца паступова порцыямі і працягла па часе. каб рэакцыя па уцясненні не вылілася ў выбух. Пар спускаецца павольна. Людзям часцей гаворыць, што вы не маеце права гэта абмяркоўваць, вы не павінны карыстацца кантэнтам, які пярэчыць афіцыйнай пазіцыі ўладаў, запісваючы іх у экстрэмісткія. Гэта закручванне мутаркаў праводзіцца на працягу доўгага часу. У гэным і заключаецца іх стратэгія плаўна ламаць супраціў, пакуль людзі аднаго разу не прачнуцца ў зусім іншай для сябе рэчаіснасці, у якой няма магчымасцяў штосьці змяніць. Мы дык ужо прачнуліся, брытанцы хіба не. Улады хочуць, каб YouTube круціў вылучна мейнстрымныя СМІ, прасоўваў урадавыя наратывы, каб ён песімізаваў кожнага аўтара, чыё меркаванне не ўпісваецца ва ўрадавую ідэалогію. Ім проста незручна, калі праўда выходзіць вонкі. Таму будзьце гатовыя, тыя, хто робіць аналітыку, у якой вашае меркаванне не супадае з меркаваннем урада. Ваш канал, хутчэй за ўсё, будзе гібець альбо памрэ. Але ёсць надзея. Паводле вестак з Тэхасу, незалежны палітык Руперт Лоу адстойвае зусім іншыя каштоўнасці. Ён спасылаецца ў сваіх зваротах на першую папраўку Канстытуцыі ЗША і згадвае абсалютную свабоду слова, дзе дзяржава не можа забараніць грамадзянам глядзець, абмяркоўваць ці распаўсюджваць нязручныя відэа. Цэнзура і спробы змусіць платформу YouTube круціць дзяжпрапаганду паводле палітыка успрымаецца як наўпростая пагроза свабодзе. Свабодны рынак і неўмешальніцтва дзяржавы ідэя тут у тым, што алгарытмы мусяць кіравацца выбарам карыстальнікаў і рынкавай канкурэнцыі, а не ўрадавымі дырэктывамі. Канешне, такіх людзей, як Лоу, мабыць, не так мала, але смелых дакладна адзінкі. Хаця я скажу, кожны адказвае за свой выбар. Я перакананы, што гэта несправядліва, калі чалавека пазбаўляюць голасу ці ціснуць на яго толькі таму, што дзяржаве захацелася перапісаць алгарытмы пад сябе. Да апошняга часу сацыяльныя сеткі былі месцам, дзе мы маглі выказаць сваё меркаванне, ігнаруючы ўрад ці каго б то ні было. Асабліва, калі з вуліцаў ды пляцаў нас ужо выгналі. І я сумняюся, што ўлады на гэтым супыняцца. Адно ведаю, што такі гвалт метадам адваротнага яшчэ больш змусіць людзей працаваць над сабой, сваёй самасвядомасцю. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Фельетон рацыі.
1: Дзень незалежнасці Беларусі напоўнены шчырай любоўю да радзімы, гонарам за яе гісторыю і дасягненні, паведаміла дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва і зрабіла гэта па-руску. Тут адразу ўзнікае пытанне. Калі ўжо гаворым пра любоў да Беларусі, то чаму не на беларускай мове? Не менш пытанняў выклікае і сама дата. 3 ліпеня гэта дзень вызвалення Мінска ў 1944 годзе, а не набыццё Беларусю дзяржаўнай незалежнасці. Больш за тое, на той момант частка тэрыторыі краіны яшчэ заставалася пад акупацыяй, а пасля вайны Беларусь не стала незалежнай дзяржавай, а працягнула існаваць у складзе Савецкага Саюза. Атрымалася, што адну акупацыю замяніла іншая, ўжо савецкая, якая таксама не прадугледжвала ні свабодных выбараў, ні палітычнага плюралізму, ні права самім вырашаць лёс сваёй краіны. Да 1996 года дзень незалежнасці ў Беларусі адзначаўся 27 ліпеня у гадавіну прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Менавіта гэты дакумент стаў асновай сучаснай беларускай дзяржаўнасці, замацаваўшы права на ўласныя законы, грамадзянства і самастойнае развіццё. Сёння ж беларусам прапануюць адзначаць незалежнасць, калі ў сваёй краіне яны не могуць свабодна выбіраць уладу і адкрыта выказваць свае погляды. Беларуская мова гадамі выціскаецца з адукацыі, дзяржаўных устаноў і публічнай прасторы. За кратамі працягваюць знаходзяцца людзі, пазбаўленыя волі паводле палітычных матываў. Тысячы былі вымушаны пакінуць сваю краіну. Сапраўдная незалежнасць – гэта не толькі салют, парад і прыгожыя словы ў дзяржаўных навінах. Незалежнасць пачынаецца тады, калі народ сапраўды становіцца гаспадаром сваёй краіны.
2: Першая трансгранічная радыё FM.
0: Беларуская радыё рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Хаўруснікі абяцаюць выдзеліць Украіне 70 мільярдаў еўра. Дэкларацыя саміту НАТО ў Анкары. Рэзалюцыя па парламенцкай асамблеі АБСЕ – міжнародны інструмент для абароны правоў беларусаў. За ліпень краіны Еўразвязу зафіксавалі больш за 800 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У турэцкай Анкары удзельнікі з краінаў паўночна-атлантычнага альянсу на з'ездзе выдалі дэкларацыю, у яе гавораць пра непахіснасць прынцыпу калектыўнай абароны, дэкларуюць і працяг дапамогі Украіне. Новы саміт НАТО прайшоў 7-8 ліпеня, у той час, калі Вашынгтон адкрыта рыхтуе еўрапейскіх хаўруснікаў да паступовага зруху ў вайсковай пазіцыі Злучаных Штатаў на еўрапейскім кантыненце. Цісне начальцаў альянсу з мэтай рэзкага павелічэння іх выдаткаў на абарону і сігналізуе, што бяспека Еўропы павінна ўсё больш становіцца адказнасцю Еўропы. Высокапастаўленыя амерыканскія чыноўнікі пацвердзілі напярэдадні саміту, што бягучы агляд Пентагону аб'ёму войскаў у Еўропе можа прывесці да скарачэння колькасці амерыканскіх войскаў, размешчаных на кантыненце. Адной з галоўных падзей мелася стаць сустрэча і перамовы прэзідэнта Украіны і Злучаных Штатаў. Становішча Украіны ў вайне і супрацьстаянне расійскай агрэсіі былі абазначаны як адна з самых галоўных тэмаў сустрэчы ў Анкары. Рэзалюцыя па Беларусі, прынятая на сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Газе 8 ліпеня, увайшла ў выніковую дэкларацыю асамблеі. У дакуменце чытаем пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, палітычныя рэпрэсіі, пераслед беларусаў за мяжой і наступствы ўдзелу рэжыму Лукашэнкі ў рэгіянальных пагрозах бяспецы. Пра тое, якія пытанні закранае рэзалюцыя, распавядае прадстаўніца беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ сябра каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
4: Гаворка пра тое, як рэжым Лукашэнкі стварае пагрозы бяспекі і ў краіне, і суседнім краінам, тым ліку праз міграцыйны крызіс, палёты дронаў і гэтак далей. Пытанні вызвалення палітзняволеных, сітуацыя беларусаў у замежжы, і да іх трэба асобны статус, таму што незвычайныя мігранты, масавая міграцыя ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека і транснацыянальнымі рэпрэсіямі.
3: У прыватнасці, рэзалюцыя звяртае ўвагу на неабходнасць падтрымкі беларусаў у выгнанні.
4: Тое, што могуць рабіць парламенты, гэта яны могуць, па-першае, удакладняць і змяняць законы, а яны могуць рабіць парламенцкія слуханні, запрашаць у тым ліку туды прадстаўнікоў міграцыі ці ўнутраных справаў і прадстаўнікоў дыяспары, ініцыяваць публічнае такое абмеркаванне па праблемах беларусаў у замежжы.
3: Паводле Мамаева, сярод магчымых крокаў, якія абмяркоўваюцца ў гэтым кантэксце, падтрымка легалізацыі беларусаў за мяжой, у тым ліку праз міжнароднае прызнанне дакументаў, такіх як пашпарт новай Беларусі. 809 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі зафіксавалі за першы тыдзень ліпеня суседнія краіны Еўразвязу, сведчыць праведзены позіркам аналіз аператыўных звестак іх памежных службаў. 777 спробаў або 96% агульнай колькасці прыйшлося на Латвію, 19 на Літву, 13 на Польшчу. У статыстычным вымярэнні актыўнасць мігрантаў, якія спрабуюць трапіць у Еўразвяз праз Беларусь, вырасла у больш чым 1,5 раза у параўнанні з першым тыднем чэрвеня. Тады было 510 спробаў. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, магчымыя дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад плюс 16 до плюс 18 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 8 ліпеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Далучайцеся да нас, самае цікавае зараз будзе наперадзе. Гурт «Мьюз» ўжо спявае для нас адзін з найлепшых сваіх хітоў «Апрайзінг». Далей нас чакаюць «Палац», «Дзеці дзіцей», «Юра Нестеренко», «Іглз» ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін, то бок 20.30 паводле польскага, а 21.30 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Мы бачым», а я асабіста літаральна праз 10 хвілін вам раскажу пра сакрэт, што хаваецца за нашай манерай шпацыраваць альбо хадзіць. Заставайцеся з намі, будзе як заўжды цікава.

0: Тут жыве Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Раскажу вам, даражэнькі, як абяцаў літаральна 10 хвілін таму, што хаваецца за нашай манерай шпацыраваць, альбо хадзіць, як хто заўважае па вечарах, альбо з раніцай, увогуле любы час сотняў, калі мы ідзем. Псіхолагі сцвярджаюць, што манера хады не толькі адлю строўвае наш эмацыйны стан, але і здольная ўплываць на яго. Вось, напрыклад, пагадзіцеся, калі мы бачым чалавека, які ідзе па вуліцы, не адрываючы погляды ад тратуара, наш мозг схільны імгненна запісваць яго ў катэгорыю сумных альбо сарамлівых. Аднак псіхолагі і іншыя адмыслоўцы сцвярджаюць, што падобныя высновы часта памылковыя. Гэтая звычка рэдка з'яўляецца прамым адлюстраваннем эмацыйнага стану. За ёй хаваюцца куды больш прагматычныя механізмы працы нашай свядомасці. Па-першае, пушчаны долу погляд – гэта пытанне фізіялогіі бяспекі. Гледзячы пад ногі, мы дапамагаем арганізму захоўваць раўнавагу і правільнае становішча цела. Як адзначае выданне The Pulse, гэта своеасаблівая убудаваная сістэма кантролю раўнавагі, якая працуе па-за межамі нашай свядомасці. Мозг увесь час сканує паверхню, каб пралічыць траекторыю кожнага кроку яшчэ да таго, як ступня кранецца зямлі, што асабліва важна ў натоўпе ці на няроўным пакрыцці. Другая прычына крыецца ў празмернасці візуальнай інфармацыі. Чалавечая асоба – гэта найскладанейшы аб'ект для ўспрымання, які патрабуе значных кагнітыўных намаганняў. І вось, спрабуючы пазбегнуць перагрузкі ад сотняў асоб мінакоў, мы засяродзімся на глыбокіх роздумах, і мы падсвядома адводзім погляд уніз. Гэта дапамагае вызваліць разумовыя рэсурсы для рашэння ўнутраных нашых асабістых задач, замест таго, каб марнаваць час на апрацоўку мімікі навакольных людзей. Пры гэтым сувязь паміж цела мы настроем сапраўды існуе, але яна працуе ў абодва бакі. Выправа і хада не толькі выдаюць нашыя пачуцці, але і самі ўплываюць на тое, як мы думаем. Падчас аднаго з даследаванняў удзельнікаў прасілі рухацца ў змрочным, а потым у радасным стылі. І вынікі паказалі, што манера хады мяняла фокус памяці. Тыя, хто хадзіў у змрочным стылі, запомнілі значна больш негатыўных слоў, чым пазітыўных. Гэта пацвярджае, што фізічныя дзеянні ствараюць свой асаблівы замкнёны цыкл. Хада можа быць як следствам настрою, так і правакаваць яго. Важна памятаць, што адзін толькі погляд у падлогу – гэта не нагода для паспешных дыягназаў. Псіхолагі падкрэсліваюць, што погляд, накіраваны ўніз, не можа пацвердзіць сум, гэтак жа, як і усмешка, не можа даказаць шчырую радасць. І каб разразумець рэальны эмацыйны стан чалавека, на дадзены момант варта зважаць на комплекс фактараў, такіх як агульная дамека рукаў, выправа і наяўнасць працяглага стрэсу, а не рабіць паспешныя высновы з мімалётнага жэсту. Так вось, даследнікі высветлілі, што звыклы рух падчас хады мае значна важнейшае значэнне, чым лічылася раней. Ад сябе асабіста магу толькі пажадаць вам, паважаныя, хадзіце заўсёды роўненька, праменька, калі хаціце глядзець уніз долу, глядзіце. Галоўна, каб вы былі здаровенькі і рухаліся часцей. Дзеці дзяцей гучаць у нашым вечаровым эфіры.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Ранка. Гранічнае радыё FM. Беларуская радыё рацыя.
1: Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкам і ўшанаваць памяць ахвяр валынскай трагедыі. А беларусы скардзяцца на чэргі з аўтобусаў на мяжы з Польшчай. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
1: Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкам і ўшанаваць памер ахвяр валынскай трагедыі. Беларусы скардзяцца ў памежны камітэт на чэргі з аўтобусаў на межы з Польшчай.
0: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
1: На чарговай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Газе разглядзелі і прынялі рэзалюцыю па Беларусі. За яе прагаласавалі на пленарным паседжанні. У рэзалюцыі Беларусь пад рэжымам Лукашэнкі назвалі крыніцай пагроза ў рэгіянальнай бяспецы. Дакумент звяртае ўвагу на выкарыстанне тэрыторыі Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны, гібрыдныя атакі супраць суседніх краін, удзел рэжыму ў незаконнай дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей, сістэмныя рэпрэсіі ўнутры краіны і транснацыянальны пераслед беларусаў за мяжой. У рэзалюцыі згадваюцца транснацыянальныя рэпрэсіі з боку ўладаў Беларусі, у тым ліку пераслед, запалохванне і ціск на беларусаў за мяжой, а таксама злоўжыванне міжнароднымі механізмамі. Паралельна штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ адбылося мерапрыемства на тэму «Людзі перадусім», прысвечанае прыярытызацыі чалавечага вымярэння на будучых мірных перамовах па Ўкраіне. На сустрэчы выступіў старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі. Ён заклікаў дадаць у фокус кампаніі беларусаў, якія зазналі жорсткіх рэпрэсій за антываенную пазіцыю і салідарнасць з Украінай. У Беластоку сёння прайшла прэсавая канферэнцыя з удзелам дэпутата польскага сейма ад права і справядлівасці Себастьяна Лукашэвіча, падчас якой была прадстаўлена ініцыятыва па зборы подпісаў пад зваротам да прэзідэнта горада і рады Беластока. Лукашэвіч заявіў, што прычынай ініцыятывы стала тое, што Луцк, паводле яго слоў, працягвае ушаноўваць Степана Бандэру.
2: Па тылу латах ёсць час на то, каб прэзідэнт мяста Białegostoku Tadeusz Truskolaski выпаведзіў партнерство для мяста Луцк. Нема згоды на чэнне współpracę z miastem, które czci Stepana Banderę, który dzisiaj jest narodowym bohaterem. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony do Panteonu Narodowego, który powołał prezydent Zełański.
1: Były marszałek Podlaskiego województwa, teraz radny wojewódzkiego sejmiku Artur Kościecki, odznaczył, że pomiędzy Białostokiem i Łódzkiem jest wspólny europejski projekt.
3: Nie mamy żadnych korzyści w tej współpracy. Realizowane projekty w ramach Interregu 2,5 miliona złotych dla wodociągów białostockich i wodociągów miasta Łódzk. To są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic.
1: Autory zwrotu potrzebują skasować partnerstwa Białostoka z ukraińskim Łódzkiem, a tak samo stworzyć u gradzkiej prostory miejsca upamiać pra ahwiar walyńskiej tragedii i nazwać jedną z ulic города u honor ahwiar walyńskiej tragedii. Варта нагадаць, што ў Беластоку па ініцыятыве райцаў права і справядлівасці знаходзіцца вуліца маёра Зыгмунта Шынделяжа-Лупашкі, адказнага за спаленне вёсак Патока і Вілікі, ды забойства мірных жыхароў беларускіх вёсак Беласточчыны, сярод якіх настаўнік беларускай мовы ў Нараўцы Александр Ваўкавыцкі. Беларусы распавядаюць у трыц пра вялікія чэргі з аўтобусаў на памежным пераходзе Берасцет-Рэспаль і што чакаць даводзіцца больш чым на 10 гадзінаў. Паводле дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі па стане на поўдзень сёння у Брузгах, кузніца беластоцкая з польскага боку, сабралася чарга з 89 легкавых аўтамабіляў. У Бераставіцы, Баброўнікі па польскім баку, 30 легкавых машынаў і 120 фур. У Берасці, Тараспаль па польскім баку, чакалі 90 легкавых аўтамабіляў і 18 аўтобусаў. Паводле беларускага памежнага камітэту, за апошнія суткі праз Тараспаль і кузніцу Беластоцкую уехалі ўсяго 32% легкавых машын ад нормы. Таксама беларускія памежнікі сцвярджаюць, што Польшча вельмі павольна прымае і грузавыя аўтамабілі з Беларусі. За 7-8 ліпеня праехаў усяго 31% фураў ад нормы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, магчымыя дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад плюс 16 до плюс 18 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
4: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
0: Вітаю, шановныя, сёння 8 ліпеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню, выдатнага настрою, як заўжды, усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах, а лепш далучайцеся да нас, бо будзем бліжэйшую гадзіну бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай, цікавай музыкі. Гурт Нави Бэнд, дарэчы, ўжо спявае для нас сваё шчасце. Далей нас чакаюць Мэд Хэтс, Eleven, ACDC, Роман Абрамчук, Сол Эслэм, Даты Струбецкой ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас, а крышачку пазней, а 22:30 прагучыць перадача «Рацыя па дарожжах». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радыорацыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыорацыя.
1: З архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 27 студзеня 1974 года. Упершыню выбіраем найбольш актыўнага корэспандэнта года. Корэспандэнты і плёны іх працы ў Ніве за 1973 год прадстаўляюцца так. Корэспандэнты апублікавалі 288 інфармацій і артыкулаў. Корэспандэнтаў, пішучых у 1973 годзе, было 68 асоб. Інфармацыі і артыкулы датычыліся 95 вёсак. А вось корэспандэнты, якіх колькасць публікацій была найбольшая. Мікалай Панфілюк – 36, А.С. – 27, Наглядальнік – 24, Ларс – 23, Нестар Перавой – 15, Віктар Бура – 14, Мікалай Краўчук – 14, Міхась Матвіюк – 9. А вось найчастейшыя мясцовасці, якіх корэспандэнцій датычаць. Дубічы Царкоўныя – 23, Шудзелава – 12, Бельск – 12, Грэдалі – 11, Белавежа – 9, Гарадок – 8, Плёскі – 8. Найбольшы плён сабраў і прынёс на старонкі Нівы Мікалай Панфілюк, родам з Дубіч Царкоўных. Пражывае там жа, працуе пісьманосцам. Пра справы сваёй вёскі пісаў многа. Панфілюк піша не толькі пра добрыя і дрэнныя з'явы сваёй гміны, але нават суседніх Кляшчылеўскай і Арландскай. Мікалай Панфілюк належыць да найстарэйшых і найбольш верных ніваўскіх корэспандэнтаў. Піша ад першага года існавання Нівы. Па сістэматычнасці ў пісанні ён займае першае месца. Няма тыдня, каб ён не прыслаў хоць раз, а часам і два разы адну ці больш інфармацыі. Хтосьці гаварыў, што белавежскія традыцыі ў галіне мастацкіх калектываў даўно мінулі. Так яно і было. Але хапіла аднаго ці двух штуршкоў, каб у Белавежы паўстаў новы мастацкі калектыў. Упершыню мы ўбачылі мужчынскую групу на мінулагоднім аглядзе «Беларуская песня 73». Правда, тады белавежскім хлопцам не найлепш пайшло, бо вядома, цэнтральны агляд, поўная зала крытыкаў, але яны паступілі, як сапраўдныя мастакі, пачалі больш працаваць над сабой, развівацца. Пра белавежскі харавы калектыў загаварылі ў самой Гайнаўцы. Як у Белавежы, так і ў Гайнаўцы пачалі думаць пра канцэрты калектываў сталіцы павету. Дагаварыліся. Першы канцэрт спадабаўся настолькі, што трэба было арганізаваць наступныя, нягледзячы на тое, што ўваход быў платны, людзей заўсёды былі поўныя залы. Гэта не магло не падбадзёрыць спевакоў. Гайнаўскі аддзел БГКТ запрапанаваў гарадскому ў Беластоку канцэрт белавежскага хору. Канцэрт мастацкага калектыву песні «Танца Белавежа» адбыўся ў памяшканні галоўнага праўлення на Варшаўскай. Мы вінаваты, чытачу выяснення назвы калектыву. Не ведаем, ці былі афіцыяльныя хрысціны, але самі самадзейнікі называюць калектыў «Белавежа». Праграма калектыву багатая і разнастайная. У ёй песні польскія, беларускія, рускія, народныя. Песні выконвае мяшаны хор, жаночая група, мужчынская, дуэты і салісты. Асабліва хацелася падкрэсліць вельмі моцную і роўную мужчынскую частку калектыву. Падкрэсліваем гэта таму, што аматарскія калектывы наогул адчуваюць недахоп добрых мужчынскіх галасоў.
2: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.

0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Вітаю, шаноўнае спадарства. Ля мікрафону Владзімир Хільмановіч. Сёння наш госць у перадачы «Рацыя ў падарожжах» Андрэй Мялешка, наш калега, журналіст, які ўжо цягам трох месяцаў апошніх жыў, знаходзіўся ў Грузіі, і будзем працягваць размову пра гэтую краіну. Гамарджоба.
2: Гамарджос.
1: У мінулым перадачы мы ўжо крыху краналі некаторыя аспекты развіцця Грузіі і жыцця сённяшняга дня. Згадвалі мы і пра кінематограф. Тут прыходзяць на розум розныя імёны: Балдур Цуладзе, Сафіко Чаурэлі, Вахтанг Кікабідзе, Кахі Кавсадзе, іншыя знакамітасці грузінскай кінематографа. У мяне такое ўражанне, што як бы са скананнем Савецкага Саюзу, пра які мы ні ў якім разе не шкадуем, грузінскі кінематограф як бы можа быць заняпаў, але хутчэй усё ён ёсць, але мы яго не ведаем. Ці штосьці новага ты пачуў пра кіно Грузіі сёння?
2: Вось літаральна ў верасні ў Батумі адбываўся вялікі фестываль некамерцыйнага кіно, дзе грузіны запрашалі ўсіх калегаў з розных краінаў, ну і там можна было паглядзець каля дзясятка новых фільмаў. Я, на жаль, не патрапіў на сам фестываль, але проста бачу всякіх грузінскіх актораў, якіх я бачу яшчэ, кажуць, савецкае кіно, бачу вось так, можна сказаць, 50 метрах насупраць сябе. А наконт Кікабідзе магу сказаць там наступнае, што вельмі паважаны для Грузіі чалавек, і канцэрты яго адбываюцца, можна сказаць, што тыдзень у розных гарадах Грузіі. Я, на жаль, не патрапіў сам на канцэрт, бо прыляцеў на дзень, ну, пасля таго, як канцэрт адбыўся ў Батуме. Але, ну, ёсць цікавыя гісторыі, вось, напрыклад, адна з гісторый, звязаная таксама з нашымі калегамі беларускімі, якія падарожнічалі на плытах па рэчках грузінскіх. Ну, і адзін другому кажа: слухай, было б цікава ўбачыць Кікабідзе, які стаяў бы, лавіў бы на вуду рыбу каля нейкая там маленькая вёскі. Ну, плывуць яны, плывуць, і праз 500-700 метраў яны бачаць чалавека вельмі падобнага на Кікабідзе. Кажуць: слухайце, вы вельмі падобны на Кікабідзе. Ён кажа: я Кікабідзе.
1: Цудоўная гісторыя. Вахтанг Кікабідзе для мяне это ўвогуле адзін з аўтарытэтнейшых людзей не толькі Грузіі, але, можа быць, нашай сучаснасці, таму што ён ведомы не толькі сваімі адметнымі творчымі дасягненнямі, але прынцыповейшай пазіцыі, маральнай пазіцыі па розных палітычных пытаннях. Але пяройдзем ад кінематографа да традыцыйна нацыянальных страваў, да кухні, да напояў. Грузія гэтым жа славіцца таксама. Мы ў нашых перадачах стараемся расказаць слухачам пра адметнасці кулінарныя, пра адметнасці напоі, пра традыцыі. Я мяркую, што ў Грузіі нічога не мяняецца ў добрым сэнсе гэта слова, што датычыць кухні грузінскай, і яна славіцца па-ранейшаму сваімі адметнымі харчовымі вырабамі і напоямі.
2: Ну, вось, я калі першы раз, можна сказаць, прыехаў у Грузію, я думаў, што там хачапурі, а не толькі ёсць, вот па аднаго віда з яйкам, які мы ўсе прызвычаліся бачыць. Я думаў, што гэта вот аджарская кухня, яна толькі такіх відаў, а калі паехаў трохі нават там по некалькі кілометраў ад Батумі, то я дазнаўся, што хачапурі, іх увогуле 25-30 відаў і всякіх розных, і яны могуць быць адкрытыя і закрытыя. А, ну, пра хачапурі з яйкам, у іх там нават легенды ходзяць, чаму яны от менавіта так стварылі яго, таму што яно павінна быць падобнае на лодку. Рыбакі хадзілі ў мора і бралі з сабой ежу, якая б нагадвала дом і лодку, а яйка, якое ўнутры збіваецца, это сонца, якое зверху на іх глядзіць.
1: Я спадзяюся, што табе давялося не толькі пакаштаваць хінкалі, хачапуры, сацыві і іншых страваў, але і выпіць добрага, пакаштаваць, прадэгуставаць добрага грузінскага віна.
2: Паўтары месяцы, можна сказаць, гэта было такое штодня. Мне кажуць: ты госць, мы будзем цябе частаваць розным віном. Я ўжо ім кажу: хлопцы, ну я не п'ю віно у такіх колькасцях, які вы прапаноўваеце. Ну, бо заходзяць госці, звычайна 3 літры віна прыносяць. Это просто так, это для пачатку, а потом яшчэ нехта заходзіць, яшчэ прыносіць. Это просто для на пачатак. Віно, яно вельмі розна. Я вось літаральна за тыдзень да вылета паспрабаваў там гатункі віна, якія не прадаюцца ў Батумі і не прадаюцца ў Тбілісі, якія прадаюцца толькі ў Кахеты. Тыя віна, якіх так госці, які прыязджаюць, іх просто не бачаць, яны каштуюць па 20-30 даляраў за бутэльку просто. І это в Грузіі, это не в дьюті-фрі, это в Грузіі, яны каштуюць за такія грошы. А ёсць віна, якія вытрымліваюць там по 10, по 15, по 20 гадоў, і потым толькі даюць пачаставаць, напрыклад, на вяселле сваім дзецям, ці там нейкае вялікае мерапрыемства. Ну і, канешне, ёсць каньяк, які прывозяць Кахеты, ну і не толькі Кахеты, таму што вельмі шмат відаў. Ну і зразумела, чачу робяць з усяго, што чаго можна. Я бачу каля 20 гадункаў чачы всякай рознай, то есть яна не толькі белага колеру, які все прывыклі бачыць, яна зялёная, там чырвоная, яна ёсць там такая памаранчавая, ну, то есть всякіх розных відаў садавіны, гародніны, ну, всяго, што можна, яны робяць чачу.
1: Мне таксама пашчасціла свой час парадэгуставаць гэтыя напоі, пра якія ты расказваў, зноў захацелася вельмі ў Грузію, але я звярнуў увагу на адну акалічнасць, што ў іх цікава, што ў аэрапорце ў дзюці-фры кошты на алкаголь досыць высокія. Звычайна мы прывыклі, што ў дзюці-фры кошты ніжэйшыя, звычайна, а там досыць высокія кошты на
2: так,
1: алкаголь.
2: Сапраўды, кошты для мяне былі вельмі касмічныя, тое, што мы бачылі, напрыклад, у крамах віно па 2 даляры, ну, дзюці-фры каштавала 20 еўра. Звычайна, бутэлька віна, там, напрыклад, самае таннае віно, которое там Сапіраві, цела там Лазанская даліна, которую все ведаюць па ўсім свеце, яны ў аэрапорце па 15 там 30 даляров за бутэльку. Мені это вельмі здзівіло, што можна было купіць, наприклад, бутылку віскі за 15, а бутылька віна скасувала больш за 20 даляру.
1: Таму тут маем, напевно, такую параду для наших слухачоў, калі ви літаєте з Грузії, збираєтеся переїжджати, вертатися на радзіму чи в іншу країну і рыхтуєте подарунки і пачастунки для сябров, то лепш про гэта подумати загадзя хіба.
2: Так, треба лепш сходіць на ринок, дзе купіць гэта ўсё, напрыклад, у Батумі на рынку Боні, гэта будзе каштаваць у разы танней, чым ты будзеш набываць гэта ў крамах. Там можна ўбачыць всякія прыправы, чурчхелы, там ўсё, што заўгодна. І віно табе нальюць, канешне, у пластык, але калі ты хочаш купіць віна ў бутэльках, то калі ласка, ёсць аддзелы на рынках, які прадаюць танней, чым у крамах.
1: Ты неаднаразова ўжо згадваў пра Батумі, бо там правёў бальшыню свайго часу, але я мяркую, што мы прысвецім гэтаму гораду асобную нават перадачу, але трошкі пачнем пра гарады Грузіі, канешне, сталіца Тбілісі, Батумі хіба трэці па велічыні горад. Пры тым, што насельніцтва Грузіі не такое вялікае ўжо ў параўнанні з многімі іншымі краінамі, але хацеў бы от звярнуць увагу на такую акалічнасць, калі я быў у Грузіі, у Тбілісі, у прыватнасці, мне здзівіла стаўленне да жыцця, да матэрыяльных рэчаў. Вось мне здзівіла, што тыя машыны, самаходы, все, якімі ездзяць мясцовыя жыхары, яны все пабітыя, пашкоджаныя, і ў іх няма такое піетэту да матэрыяльных рэчаў, да гэтых машын, дзе ў нас беларуская ментальнасць, чалавек, калі пашкодзіць там крыло, ці што аўтамабіль, ён трасецца, ён зразу ляціць у аўтасервіс, ён рамантуе. А грузіны ў тым жа Тбілісі нібыта так от вольна ставяцца, і такая атмасфера разняволена в гэтым сэнсе ёсць.
2: Таму што я скажу так, таму што ў іх, напрыклад, гэты мытныя пошліны на аўтамабілі, яны вельмі маленькія параўнанні, ну, з Беларусю, там, з Польшы, і машыну можна ж замовіць у злучаных штатах, яна табе прыедзе паромам просто праз некаторы час, і ты заплоціш не там не 2000 даляраў за растаможку, а там 200 даляраў. І зараз большасць аўтамабілей, ну, калі казаць, напрыклад, пра таксі, гэта Toyota Prius, яны все гібриды, ці электронныя аўтамабілі. У іх там, я так разумею, нейкая дзяржаўная праграма на гэта, таму што гібридаў, вот этих электрамабілей, іх павялічваецца з кожным днём все больш і больш.
1: Такім чынам ёсць гэтаму матэрыяльнае тлумачэнне атрымліваецца таксама.
2: Так, гэта людзі не, ну, менш трацяць на бензін, менш трацяць грошы на всякія рэчы, і я згоден з тым, што людзі ставяцца да сваёй тэхнікі таксама, не можна сказаць, з нашай меркі нехайна, да.

0: побач, там ці ў кучу, ці проста вот на край ходніка кінуць гэтую паперку, ці там тыя ж бычкі папіросныя, але ў іх прыбіраюць. У Тбілісі я шмат бачу нават на вуліцах горада такіх пылесосаў, якія просто вот прыбіраюць смецце. Нема такога раздзельнага, як у нас, это размеркаванне смецця, то есть нема тых розных кантэйнераў, якія павінны стаяць. Ну, але я не скажу, што Тбілісі брудны горад. Больш брудны горад які-небудзь у рэкі, ці там яшчэ небудзь нейкія малыя гарады. Тбілісі, ну, а тым больш Батумі, і ён таксама, не скажу, што так, як у нас любіць казаць, Беларусь чыстая краіна, да, ну, там такога не скажаш, але, ну, паступова прызвычаешся да таго, што, напрыклад, саруць сабакі на вуліцах.
1: А ці адчуты вот такую сталічны снабізм у сталічніку ментаў у Тбілісі, таму што звычайна ў бальшыні краінаў свету, Европы ў тым ліку, сталічныя жыхары ўсё ж такі неяк вылучаюцца ментальна. Я, напрыклад, гэта не заўважыў у Тбілісі, ці ты адчуў, параўноўваючы з тым жа Батумі?
0: Параўноўваючы грузінаў, то я асабліва і не адчуў. У мяне нават, ну, ёсць пару знаёмых, так скажам, сяброў, далёкіх там людзей, якіх я бачыў два разы, якія мне прымалі яшчэ больш гасцінна, чым Батумі. Але снабізму нема, ну, мяне Тбілісі напружвае. Вялікі горад, я не люблю вялікія гарады, і для мяне гэта такое вельмі цяжка працавалася.
1: Напрыканцы, ўжо завершаючы пра Тбілісі гутарку, кароткай, вот якія тры месцы ты параю бы наведаць у тым жа Тбілісі, ці, можа, ты наведаў, і ў цябе засталіся ўражанні?
0: Канешне, это крэпасць, якая на гары, і адкуль вельмі прыгожыя выгляды, краявіды тбіліскія. Мне вельмі спадабаўся этнаграфічны музей, які я быў літаральна тры дні назад у Тбілісі. Прычым шматлікія тбілісцы нават пра яго не ведаюць, што ён ёсць, але там ты можаш паглядзець і ўбачыць всю, як кажуць, каляровасць культур грузінскіх, дзе паказаны дамы, дзе паказана кухня, дзе паказаны вопратка нацыянальная ўсіх рэгіёнаў Грузіі.
1: Шчыра дзякую, Андрэй, за размову. Мадлоба, як кажуць у Грузіі. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой удзельнічалі Андрэй Мялешка і Уладзімір Хельманович. Бывайце здаровы і вандруйце на здароўе.
0: Тидзі мадлова, і вам дзякую.
1: Да новых сустрэч у ЭТР.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
4: Рацыя.com

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Хаўруснікі абяцаюць выдзеліць Украіне 70 мільярдаў еўра. Дэкларацыя саміту НАТО ў Анкары. Рэзалюцыя па парламенцкай асамблеі АБСЕ – міжнародны інструмент для абароны правоў беларусаў. За ліпень краіны Еўразвязу зафіксавалі больш за 800 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: У турецкой Анкары удельники из краины у Полночно-Атлантичного альянсу на съезде выдали декларацию, у ей говорить про непохистность принципу коллективной обороны, декларуют и протяг допомоги Украине. Новый саммит НАТО прошел 7-8 липеня, у той час, коли Вашингтон открыто рыхтуя европейских хаурусников до поступового зруху у войсковой позиции Злученных Штатов на европейском континенте. Цісне начальцаў альянсу з мэтай рэзкага павелічэння іх выдаткаў на абарону і сігналізуе, што бяспека Еўропы павінна ўсё больш становіцца адказнасцю Еўропы. Высокапастаўленыя амерыканскія чыноўнікі пацвердзілі напярэдадні саміту, што бягучы агляд Пентагону аб'ёму войскаў у Еўропе можа прывесці да скарачэння колькасці амерыканскіх войскаў, размешчаных на кантыненце. Адной з галоўных падзей мелася стаць сустрэча і перамовы прэзідэнта Украіны і Злучаных Штатаў. Становішча Украіны ў вайне і супрацьстаянне расійскай агрэсіі былі абазначаны як адна з самых галоўных тэмаў сустрэчы ў Анкары. Резолюція по Білорусі, прийнятая на сесії парламентської асамблеї АБСЄ у Газі 8 липня, увійшла у винікову декларацію асамблеї. У документі читаємо про ситуацію з правами чоловіка у Білорусі, політичні репресії, переслід білорусів за межою і наступстви уділу режиму Лукашенки у регіональних погрозах безпеці. Про то, якія пытанні закранае рэзалюцыя, распавядае прадстаўніца беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ сябра каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
4: Гаворка пра тое, як рэжым Лукашэнкі стварае пагрозы бяспекі і ў краіне, і суседнім краінам, тым ліку пра міграцыйны крызіс, палёты дронаў і гэтак далей. Пытанні вызвалення палітзняволеных, сітуацыя беларусаў у замежжы, і да іх трэба асобны статус, таму што незвычайныя мігранты, масавая міграцыя ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека і транснацыянальнымі рэпрэсіямі.
3: У прыватнасці рэзалюцыі звертає увагу на необхідність підтримки білорусів у вигнанні.
4: Те, що можуть робити парламенти, це вони можуть, по-перше, удокладняти, зміняти закони, а вони можуть робити парламентські слухання, запрошувати у тим ліку туди представників міграції чи внутрішніх справ і представників діаспори, ініціювати публічне таке обміркування по проблемах білорусів у заміжі.
3: Паводля Мамаєва, серед можливих кроків, які обмірковуються у гэтым контексті, тексте падтрымка легалізацыі беларусаў за мяжой, у тым ліку праз міжнароднае прызнанне дакументаў, такіх як пашпарт новай Беларусі. 809 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі зафіксавалі за першы тыдзень ліпеня суседнія краіны Еўразвязу, сведчыць праведзены позіркам аналіз аператыўных звестак іх памежных службаў. 777 спробаў або 96% агульнай колькасці прыйшлося на Латвію, 19 на Літву, 13 на Польшчу. У статыстычным вымярэнні актыўнасць мігрантаў, якія спрабуюць трапіць у Еўразвяз праз Беларусь, вырасла у больш чым 1,5 раза у параўнанні з першым тыднем чэрвеня. Тады было 510 спробаў. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, магчымыя дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад плюс 16 до плюс 18 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 9 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэя».
0: Радыё «Рацэя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
5: Прывітанне, шаноўнае спадарства. Сёння 8 ліпеня. Тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Луі Джордан, Білі Экстайн, Стіў Лоуренс, Тобі Кіт, Джоан Осборн, Бек, а таксама гурты The Allman Brothers Band, Quiet Riot ды Depeche Mode. Далучайцеся. 8 ліпеня 1908-го нарадзіўся Луі Джордан, амерыканскі джазмен, блюзмен, саксафаніст і дырыжор, пік папулярнасці якога прыйшоўся на 40-е гады, калі ён зарабіў мянушку караля музычных аўтаматаў. Паводле часопіса Billboard уваходзіць у пяцёрку самых паспяховых чарнаскурых выканаўцаў за ўвесь час складання амерыканскіх чартаў, а часопіс Rolling Stone уключыў Луі Джордана ў спіс найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 8 ліпеня. У такі ж дзень 1914-го нарадзіўся Білі Экстайн, амерыканскі вакаліст-барытон, трубач і кіраўнік біг-бэнда. Да таго ж, адзін з першых амерыканскіх чарнаскурых спевакоў-крунераў. За час музычнай кар'еры Экстайна 10 ягоных пласцінак сталі залатымі. У 60-м годзе на алеі славы ў Галівудзе была адкрыта зорка Білі Экстайна, а ягоны запіс «I Apologize» 48-го года быў занесены ў залу славы прэміі Грэмі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 ліпеня 1935-го нарадзіўся Стів Лоуренс, сапраўднае імя Сідні Лейбовец, амерыканскі спявак і актёр, найбольшую вядомасць якому прынеслі ў асноўным песні, запісаныя з жонкай Эйдзі Горме. Дуэт Стівен Эйдзі быў заўсёднікам папулярнай у 50-х годах тэлепраграмы Стіва Алена «The Tonight Show». 10 сольных альбомаў Лоуренса ўваходзілі ў Billboard 200. У спісах сінглаў вышэй за іншыя падымаліся «Party Doll» і «Foot

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рацыя.ком, тут Алеч Дубавец і праграма Кола Дзён з барадой, мы працягваем. 8 ліпеня 1944-га нарадзіўся Джэй Джоані Йохансон, сцэнічны псеўданім Джэй Мо, амерыканскі бубнач і перкусіяніст, удзельнік гурта The Allman Brothers Band. Гэты гурт быў утвораны ў 69-м годзе і прызнаны ледзь не галоўным архітэктарам паўднёвага рока. Яны выкарыстоўвалі ў сваёй музыцы элементы хард, кантры і блюз-рока, уключалі ў канцэртныя выступы працяглыя імправізацыі. The Allman Brothers Band у 71-м годзе былі названыя часопісам Rolling Stone лепшай амерыканскай каманды, якая ўзнікла за апошнія 5 гадоў. Атрымалі 11 залатых і 5 платінавых дыскаў. У 95-м годзе калектыў быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу і займае 53-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў часопіса Rolling Stone.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і для кагосьці невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1957-го нарадзіўся Карлас Кавазо, амерыканскі гітарыст мексіканскага паходжання, удзельнік шэрагу гуртоў і праектаў, аднак найбольш вядомы па працы з гуртом Quiet Riot, з якім запісаў 8 альбомаў, у тым ліку і знакаміты Metal Health 83-го года. Гэтая плыта праз 6 месяцаў пасля рэлізу пераадолела плацінавую мяжу і заняла першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе, што для альбома метал-каманды ў тыя часы было нечым неверагодным.

0: Тут жыве беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 8 ліпеня 1961-га нарадзіўся Эндру Джон Леонард Флетчер, ці проста Флетч, клавішнік, басіст і адзін з заснавальнікаў гурта Depeche Mode. Быў, бадай, самым сур'ёзным і сціплым удзельнікам каманды. Мартін Гор калісьці гаварыў пра Флетчера, што той нават і не музыка, бо Флетч займаўся ў Depeche Mode амаль усімі арганізацыйнымі пытаннямі. На жаль, 26 траўня 2022-га памёр ад расслаення аўтамабіля.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Энді Флетчар, 8 ліпеня 61-га нарадзіўся Тобі Кіт, амерыканскі выканаўца кантры-музыкі, адзін з самых папулярных у сваім стылі на пачатку бягучага стагоддзя. Ён запісаў 14 альбомаў, многія з якіх сертыфікаваны як залатыя і платінавыя, а тры альбомы ўзначальвалі нацыянальны хіт-парад Billboard 200. Таксама ён з'яўляецца аўтарам каля 40 сінглаў, якія ўвайшлі ў топ-10 кантры-чартаў часопіса Billboard.

Паўночнаамерыканская спявачка і аўтар песень Джоан Элізабет Осборн нарадзілася 8 ліпеня 1962-го. Найбольш вядомая дзякуючы песні «One of Us», а таксама вядомая па працы з музыкамі гурта «The Grateful Dead». Што тычыцца «One of Us», дык гэтая песня была напісана Эрыкам Базыліанам. У яе лірыцы закранаюцца розныя аспекты веры ў Бога. Песня заняла высокія пазіцыі ў чартах розных краінаў, і на яе была зроблена вялікая колькасць кавераў.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце ці на жаль не прыпала. 8 ліпеня 1970-га нарадзіўся амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, аўтар песень і спявак Бэк Хэнсон, сапраўднае імя Бэк Дэвід Кэмпбел. Пасля вінілавага сінгла «Лузер», які выйшаў у свет у 93-м годзе, яго сталі называць артыстам аднаго хіта. Сапраўды, нечакана запіс зрабіў сенсацыю на альтэрнатыўным радыё, што адразу прыцягнула да Бэка гуказапісвальныя кампаніі. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта «Лузер» і паставіць сёння кропку ў праграме. Трымайцеся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі 23-я ў Польшчы. Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкам і ўшанаваць памер ахвяр валынскай трагедыі. Беларусы скардзяцца ў памежны камітэт на чэргі з аўтобусаў на межы з Польшчай. З навінамі Валя Лаёўская. На чарговай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Газе разглядзелі і прынялі рэзалюцыю па Беларусі. За яе прагаласавалі на пленарным паседжанні. У рэзалюцыі Беларусь пад рэжымам Лукашэнкі назвалі крыніцай пагрозаў рэгіянальнай бяспецы. Дакумент звяртае ўвагу на выкарыстанне тэрыторыі Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны, гібрыдныя атакі супраць суседніх краін, удзел рэжыму ў незаконнай дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей, сістэмныя рэпрэсіі ўнутры краіны і транснацыянальны пераслед беларусаў за мяжой. У рэзалюцыі згадваюцца транснацыянальныя рэпрэсіі з боку ўладаў Беларусі, у тым ліку пераслед, запалохванне і ціск на беларусаў за мяжой, а таксама злоўжыванне міжнароднымі механізмамі. Паралельна штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ адбылося мерапрыемства на тэму «Людзі перадусім», прысвечанае прыярытызацыі чалавечага вымярэння на будучых мірных перамовах па Ўкраіне. На сустрэчы выступіў старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі. Ён заклікаў дадаць у фокус кампаніі беларусаў, якія зазналі жорсткіх рэпрэсій за антываенную пазіцыю і салідарнасць з Украінай. У Беластоку сёння прайшла прэсавая канферэнцыя з удзелам дэпутата польскага сейма ад права і справядлівасці Себастьяна Лукашэвіча, падчас якой была прадстаўлена ініцыятыва па зборы подпісаў пад зваротам да прэзідэнта горада і рады Беластока. Лукашэвіч заявіў, што прычынай ініцыятывы стала тое, што Луцк, паводле яго слоў, працягвае ўшаноўваць Сцяпана Бандэру.
3: Па тылу латах ёсць час на то, каб прэзідэнт мяста Беластоку Тадэуш Трускаласкі выповедзіў партнерство для мяста Луцк. Нема згоды на чэнне współpracę z miastem, które czci Stepana Banderę, który dzisiaj jest narodowym bohaterem. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony do Panteonu Narodowego, który powołał prezydent Zełański.
2: Były marszałek Podlaskiego województwa, teraz radny wojewódzkiego sejmiku Artur Kościecki, odznaczył, że pomiędzy Białostokiem i Łódzkiem jest wspólny europejski projekt.
4: Nie mamy żadnych korzyści w tej współpracy. Realizowane projekty w ramach Interregu 2,5 miliona złotych dla wodociągów białostockich i wodociągów miasta Łódź. To są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic.
2: Autory zwrotu potrzebują skasować partnerstwa Białostoka z ukraińskim Łódzkiem, a tak samo stworzyć u gradzkiej prostory miejsca upamiać pra ahwiar walyńskiej tragedii i nazwać jedną z ulic города u honor ahwiar walyńskiej tragedii. Варта нагадаць, што ў Беластоку па ініцыятыве райцаў права і справядлівасці знаходзіцца вуліца маёра Зыгмунта Шындзеляжа Лупашкі, адказнага за спаленне вёсак Патока і Вілюкі, ды забойства мірных жыхароў беларускіх вёсак Беласточчыны, сярод якіх настаўнік беларускай мовы ў Нараўцы Александр Ваўкавыцкі. Беларусы распавядаюць утрыць пра вялікія чэргі з аўтобусаў на памежным пераходзе Берасце-Тэрэспаль і што чакаць даводзіцца больш чым на 10 гадзінаў. Паводле дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі па стане на поўдзень сёння у Брузгах, кузніца беластоцкая з польскага боку, сабралася чарга з 89 легкавых аўтамабіляў. У Бераставіцы, Баброўнікі па польскім баку, 30 легкавых машынаў і 120 фур. У Берасці, Тэрэспаль па польскім баку, чакалі 90 легкавых аўтамабіляў і 18 аўтобусаў. Паводле беларускага памежнага камітэту, за апошнія суткі праз Тэрэспаль і кузніцу беластоцкую уехалі ўсяго 32% легкавых машын ад нормы. Таксама беларускія памежнікі сцвярджаюць, што Польшча вельмі павольна прымае і грузавыя аўтамабілі з Беларусі. За 7-8 ліпеня праехаў усяго 31% фураў ад нормы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра далей хмарна, дажджліва, днём пад 16 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Сёння ў цэнтры ўвагі сусветная інтэлектуальная эліта збіраецца ў папскай рэзідэнцыі для пошуку паратунку ад ядзернай лічбавай пагроз. Тым часам у Германіі каталіцкі ваенны ардынар выказаў разуменне наконт дзяржаўных планаў па значным павелічэнні абаронных выдаткаў. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 8 ліпеня вас вітае ксёндз Александр Мяльчэня. Леў 14 накіраваў шчырае відэапасланне ўдзельнікам моладзевай сустрэчы ў Анкаве на тэрыторыі Эрбільскай архідыяцэзіі. Хрысціянскія юнакі і дзяўчаты прыбылі з розных куткоў Ірака, каб аб'яднацца ў атмасферы веры вакол тэмы ўласнай місіі. У сваім звароце святы отец запэўніў прысутных у няспыннай падтрымцы касцёла, нягледзячы на вельмі складаныя абставіны жыцця. Пантэфік заахвоціў слухачоў не баяцца непераадольнай цемры і станавіцца сапраўднымі будаўнікамі грамадзянскага яднання і міру. Пантэфік заахвоціў слухачоў не баяцца непераадольнай цемры і станавіцца сапраўднымі будаўнікамі грамадскага яднання і міру. Ён параіў абапірацца на тры вымярэнні святла, здольнасць бачыць рэчаіснасць вашыма Бога, дзяліцца любоўю і распаўсюджваць надзею. Менавіта жывыя адносіны з Панам праз малітву, споведзь і Эўхарыстыю дапамогуць заставацца трывалымі сведкамі Хрыста сярод вайны. Звяртаючыся да новага пакалення, святы отец працытаваў словы прарока Ерамії аб светлых планах творцы на будучыню. Ён выказаў пэўненасць у велізарных сілах маладых людзей здолець прынесці сапраўднае святло ўразліваму грамадству. Леў 14 накіраваў зварот удзельнікам ліпеньскага саміту па штучным інтэлекце ў Жэневе. Высокі форум, арганізаваны Міжнародным саюзам электрасувязі пры партнёрстве з агенцтвамі ААН і швейцарскім урадам. Галоўным арыенцірам для міжнародных дыскусій заклікана стаць энцыкліка Лева 14-га «Магніфіка Хуманітас». Праз яе папа імкнецца пачаць шырокую размову дзеля абароны чалавечай асобы ў век імклівых лічбавых тэхналогій. Галоўная мэта такога дыялогу на эпахальным гістарычным павароце палягае ў вызначэнні новых шляхоў да агульнага дабра. Напісанню тэксту папярэднічала ўважлівае слуханне турбот навукоўцаў, палітычных лідараў і бацькоў аб лёсе наступных пакаленняў. Трывожныя паведамленні пра няправільнае выкарыстанне алгарытмаў выявілі рэальную небяспеку страты чалавечага кантролю над крытычна важнымі сферамі жыцця. Пантыфік суправаджае міжнародныя дыскусіі сваёй малітвай і шчыра падтрымлівае намаганні супольнасці служыць усяму чалавецтву. Часовы паверны ў справах пастаяннага прадстаўніцтва святого пасада пры ААН выступіў з прамовай на пляцоўцы ў Нью-Йорку. Мансіньор Марка Фармика заклікаў узмацніць сусветныя намаганні для забеспячэння ўсеагульнага доступу да вады і санітарных паслуг. Палітычныя дэбаты высокага ўзроўню былі цалкам прысвечаны пытанням дасягнення шостай мэты устойлівага развіцця. Ватыканскі дыпламат назваў існуючую няроўнасць у размеркаванні рэсурсаў глыбокай несправядлівасцю, якая наўпрост парушае чалавечую годнасць. Вада з'яўляецца жыццёва неабходным дарам для ўсёй сям'і народу, а не звычайным таварам для эканамічнай эксплуатацыі. Кіраванне гэтым скарбам мусіць заўсёды грунтавацца на салідарнасці і захаванні недатыкальнасці базавых правоў будучых пакаленняў. Дзеля выпраўлення сітуацыі прадстаўнік святога пасада прапанаваў павялічыць фінансаванне і перадаць сучасныя тэхналогіі краінам, якія толькі развіваюцца. Ён таксама падкрэсліў надзвычайную важнасць адукацыйных праграм для фарміравання адказнага стаўлення і прадухілення марнавання водных рэсурсаў. Арцыбіскуп Пэтэр Балістрэра агучыў пазіцыю апостальскай сталіцы на першай сесіі глабальнага дыялогу па кіраванні штучным інтэлектам. Гэтае важнае мерапрыемства паспяхова прайшло на пляцоўцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе. Ватыканскі дыпламат нагадаў пра імкненне ўдзельнічаць у абмеркаванні будучыні інавацый, выключна зыходзячы з прынцыпу непарушнай годнасці чалавека. Рэгуляванне лічбавай галіной павінна не стрымліваць яе развіццё, а разумна накіроўваць магутны інструмент на служэнне грамадства. Эфектыўнасць ці хуткасць працы камп'ютарных алгарытмаў ніколі не могуць апраўдваць рашэнні, якія наўпрост уплываюць на людскія лёсы. Менавіта таму ўсе ключавыя працэсы аўтаматызаваных сістэм абавязкова мусяць заставацца пад строгім і няспынным кантролем чалавека. Прадстаўнік святога пасада звярнуў асаблівую ўвагу на крытычную неабходнасць празрыстасці і поўнай падсправаздачнасці распрацоўшчыкаў. Канцэнтрацыя перадавых тэхналогій у руках не некалькіх буйных карпарацый здольная значна ўзмацніць негатыўны ўплыў на цэлыя народы. Каб пазбегнуць такіх наступстваў, міжнародная супольнасць паклікана разам выпрацаваць агульныя этычныя правілы стварэння праграмных прадуктаў.
7: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Каля 200 жыхароў Рыма з уразлівых сацыяльных груп запрошаны на абед з Львом 14. Мерапрыемства адбудзецца 11 ліпеня ў папскай летняй рэзідэнцыі Кастэль Гандольфа сумесна з літургіяй аб абароне стварэння і экскурсіяй на тэрыторыі. Гэтая сустрэча працягвае традыцыю салідарнасці, распачатую падчас падобнай ініцыятывы ў Альбана летам мінулага года. Арганізатарамі падзеі выступілі дагастарыя па міласэрным служэнні, рымская дыяцэзія, цэнтр вышэйшай адукацыі Лаўдату Сі. Галоўнымі героями дня стануць звычайныя бежанцы, мігранты, бедныя, якім штодня дапамагаюць дабрачынныя структуры італьянскай сталіцы. На думку вікарыя папы для рымскай дыяцэзіі кардынала Бальдасара Рэйна, гэтае запрашэнне верне цэнтральнае месца людзям, маргінізаваным у сучасным грамадстве. Адначасова такі жэст нагадае ўсёй супольнасці вернікаў аб важнасці непадзельнай сувязі паміж экалогіяй і клопатам пра бліжняга. У Кастэль Гандольфа хутка разгорнецца маштабны сусветны сход лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі з удзелам больш як 200 гасцей. З 14 па 16 ліпеня мясцовыя папскія сады аб'яднаюць выбітных навукоўцаў, прызнаных экспертаў і былых кіраўнікоў дзяржаў. Цэнтральнымі тэмамі гэтай гістарычнай сустрэчы стануць прадухіленні ядзернай вайны і выклікі імклівага распаўсюджвання штучнага інтэлекту. Свае афіцыйныя дэлегацыі на форум накіруюць 30 вядучых сусветных універсітэтаў, уключаючы Оксфорд, Стэнфорд і Гарвард. Сярод галоўных дакладчыкаў заяўлены Мухамад Юнус, Хуан Мануэль Сантас, журналістка Марыя Рэса і кіраўнікі такіх буйных тэхналагічных карпарацый, як Anthropic, OpenAI і Google DeepMind. Унікальная ініцыятыва наўпрост натхнёна нядаўняй энцыклікай Magnifica Humanitas папы Льва XIV і цалкам адлюстроўвае пазіцыю абяззброенага міру. Фіналам шматдзённых дыскусій інтэлектуалаў стане урачыстае падпісанне сумеснай рымскай дэкларацыі і правядзенне выніковай прэс-канферэнцыі. Каталіцкі ваенны ардынарый Германіі Франц Йозеф Овербек пракаментаваў рэзанансны праект новага федэральнага бюджэту. Інтэрв'ю агенцтву КНА біскуп Эсена выказаў поўнае разуменне ўрадавых планаў значна павялічыць выдаткі на абарону дзяржавы. Іерарх назваў такія інвестыцыі ў нацыянальную бяспеку сур'ёзным этычным абавязкам перад абліччам існуючых знешніх пагроз. Сённяшняя вымушаная размова пра ўзбраенне і вайсковыя патрэбы зусім не можа выклікаць радасці ў грамадстве. Аднак менавіта менавіта надзейная абарона здольная гарантаваць захаванне міру разам з далейшым развіццём міжнароднага дыялогу. Прадстаўнік епіскапату папрасіў палітыкаў і дыпламатаў рабіць усё магчымае для прадухілення любой патэнцыяльнай вайны на кантыненце. Нямецкі кабінет міністраў нядаўна зацвердзіў фінансавы дакумент на наступны год. Згодна з ім, на патрэбы арміі плануюць выдзеліць амаль 110 мільярдаў еўра, што істотна перавышае мінулыя паказчыкі. Чакаецца, што да канца бягучага дзесяцігоддзя гэты ключавы артыкул дзяржаўных выдаткаў вырасце яшчэ больш маштабна. Каталіцкі касцёл Германіі зафіксаваў прыкметны рост сваіх падатковых паступленняў за 2025 год. Паводле статыстыкі канферэнцыі біскупаў, 27 дыяцэзій краіны атрымалі сумарна больш за 6 мільярдаў еўра. Гэта лічба перавысіла папярэдні паказчык на 2%, саступіўшы толькі рэкорднаму 2022 году. Нягледзячы на фармальнае павелічэнне збораў, рэальныя фінансавыя магчымасці рэлігійных інстытутаў пачалі прыкметна зніжацца. Балючы ўдар па мясцовых бюджэтах нанеслі высокі ўзровень інфляцыі і імклівае павелічэнне выдаткаў на ўтрыманне персаналу. Дадатковыя эксперты прагназуюць доўгатэрміновае падзенне даходаў праз дэмаграфічны крызіс і дастаткова высокія лічбы выхаду вернікаў з каталіцкай супольнасці. Унікальная нямецкая сістэма, якая гарантуецца канстытуцыяй, прадугледжвае наўпроставую прывязку касцельнага падатку да дзяржаўных ўтрыманняў з заробкаў грамадзян. Гэтыя грошы збіраюцца падатковымі ўладамі, накіроўваюцца на непасрэдна рэднае забеспячэнне душпастырскай апекі, адукацыйных ініцыятыў і штодзённай сацыяльнай дапамогі.
7: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: по-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Нагорнае казанне — гэта не толькі збор маральных павучанняў, але перадусім адкрыццё новага спосабу жыцця, да якога Хрыстус запрашае сваіх вучняў. У ім Езус не проста кажа, што трэба рабіць, але паказвае, кім павінен стаць чалавек, які сустрэўся з Богам. Пра тое, што значыць быць святлом свету, і як сведчыць пра Бога так, каб людзі праслаўлялі не нас, а нябеснага Айца, пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Панченка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэтая праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які я распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. У праграме на мінулым тыдні ў цэнтры нашай увагі былі словы Езуса, які практычна на самым пачатку горнага казання называе сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету. Разважаючы над першым з гэтых выразаў, мы заўважылі, што параўноўваючы вучняў з соллю, Езус кажа пра тое, што праз веру яны могуць прыносіць асаблівы, нябесны, боскі смак у гэты свет. Але ў той жа час Езус папярэджвае, што гэтыя якасці хрысціяне могуць згубіць, і тады становіцца як соль, якая, будучы непрыдатнай для нічога, аддаецца на патаптанне людзям. Антысведчанне хрысціяну спрымаецца светам нашмат сур'ёзней, чым слабасці іншых людзей. І ў такой сітуацыі чалавек можа вырашыць: калі так, то можа мне лепш не быць вельмі прыкметным. Можа, няхай мая вера застаецца маёй асабістай справай, пра якую ніхто не будзе ведаць, каб раптам маімі недахопамі, маім ладам жыцця і не выклікаў абурэнне, каб было менш пабочных эфектаў. Але так быць не можа. Хрыстус кажа: «Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары, і запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме». Калі нехта запальвае светач, што ставіць яго ў такім месцы, дзе ён будзе несці святло, дзе будзе карысным. Што гэта значыць? Гэта значыць, што святло, якім з'яўляюцца вучні, не запалілі яны самі. Але Бог запаліў у іх і запаліў, каб гэтае святло свяціла людзям. Таму яно павінна быць бачным, не павінна быць схаваным пад пасудзінай, не павінна застацца недзе прыватнай справай. Гэтае святло было запалена ў вучнях, каб свяціць усім. Ініцыятыва тут належыць менавіта Богу. Гэта Ён запальвае сваё святло ў нас. Гэта Ён хоча, каб яно свяціла праз яго вучняў, праз тых, каго Ён выбраў. Вучні застаюцца ўсяго толькі прыладамі ў руках Бога, і Бог ставіць іх там, дзе яны будуць бачнымі. Бог не вылівае сваю ласку марна. Ён не дае нам ласку збаўлення для таго, каб мы схавалі яе недзе. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію, і Бог пасылае нас туды, дзе паводле яго думкі мы можам зрабіць найбольшае дабро. Таму новае жыццё, якое мы атрымліваем з даром веры, апрыёры павінна зяць іншым, не можа застацца схаваным фактам. Калі гэта па-сапраўднаму новае жыццё, дадзенае Богам, яно абавязкова будзе як нешта вельмі рознакаляровае, яскравае пасярод чорна-белага свету. Езус дадае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Існуе рызыка жыць гэтымі словамі крыху крывадушна, рабіць выгляд, што выпраменьваем святло, нават калі часам не маем яго. Рабіць выгляд, што маем любоў у сэрцы, а насамрэч там ёсць толькі пачуццё абавязку. Насіць маску людзей, закаханых у Бога, але на самай справе хаваць сваю абыякавасць, раўнадушша або нават глыбокую духоўную пустату. Існуе рызыка такога прытворства, якое апраўдваецца добрай мэтай – даваць добры прыклад. Езус не заклікае да гэтага. Ён кажа адну важную рэч, якая часта не заўважаецца. Ён заклікае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Калі добрыя ўчынкі нашы, чаму людзі павінны праслаўляць айца? Звычайна мы робім учынкі, якія праслаўляюць нас саміх. Гэта ўчынкі, пасля якіх людзі кажуць: «Якія вы малайцы». Але што гэта за ўчынкі, пасля якіх людзі скажуць: «Які маладзец Бог, як Бог усё цудоўна зрабіў», і праслаўляюць яго, а не нас? Мы думаем, што ў першую чаргу мы павінны быць моцнымі, здольнымі, паслядоўнымі, каб людзі захапляліся намі. І менавіта па гэтай прычыне наша хрысціянства нярэдка становіцца павярхоўным, бо мы пачынаем думаць пра наша хрысціянскае сведчанне як пра пэўнага роду рэкламу, эфектыўную агітацыю за пэўную фракцыю, партыю ці ідэалогію. Калі здараецца так, што я гляджу на чалавека, які робіць нешта добрае, і дзякую Богу? Калі выразна бачу, што тое, што ён робіць, гэта не яго заслуга, але заслуга Бога? Калі бачу, што ён робіць нешта добрае, і ўсё гэта кажа пра дабрыню Бога? Гэта як бачыць добрага юнака і сказаць: «Якія малайцы ягоныя бацькі». Гэта як бачыць мужчыну, апранутым вельмі прыстойна, і сказаць: «Якая малайчына яго жонка, што навучыла так апранацца свайго мужа». Гэта як бачыць учынак чалавека, але ведаць, што за гэтым учынкам стаіць нехта іншы. Словы Єзуса заклікають нас свідчить про те, що Бог учинив у нас. Випромінювати святло, яке Йон запалив. Бути соллю, якою Йон зробив нас, каб нести його смак. Гэта заклік робити учинки, які розказують про любов Бога, про його милосердність, про його могутність. Розказують про те, що не з'являється просто чоловічим, але тим, що тільки Бог може дати. Гэта значыць быць соллю зямлі і святлом свету. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Єзуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Єзус Христус.
0: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

чужой земли.